kuabudu mfaa. Popote unaponisikiliza ungana nami katika haya maabudu. Mwinulia Bwana sauti yako. Mwambie Bwana na kuabudu. Na kuabudu. Kwa sababu wewe ni Mungu.

0: Radio Sema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Mungu wa vizazi na vizazi.

Ndugu msikilizaji popote pale ulipo na kualika tuweze kubarikiwa wakati huu tunapochunguza kutawala kwake Yesu Kristo miaka 1000 hapa ulimwenguni. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Kumbuka msikilizaji, tumekuwa tukichunguza kuhusiana na kutawala kwake Yesu Kristo miaka 1000 hapa ulimwenguni. Amani itarejea, wanyama wote wa mwituni wataishi tena kwa amani na mwanadamu, wanyama wote wakali watatulia, nyoka atakula vumbi, hata kula panya, hata kula mayai, hata kuuma watu. Mengi tuliweza kuzungumza. Kristo akiwa mtawala hapa ulimwenguni, amani itafurika kila mahali. Watu ulimwenguni watashuhudia mabadiliko mengi tena ya ajabu. Ndugu, ninataka niseme ya kwamba kuna mengi ambayo yataendelea. Kuna mambo fulani ambayo tutaendelea nayo katika utawala wa Kristo na vile ambavyo mabadiliko hayo yatakuwa. Lakini kwa sasa wacha tuweke parenthesis kidogo, kwa sababu ninapoendelea na mafundisho haya bado ninaona wengi mkiweza kuandika na mnaandika, na sana sana mkitaka kujua ufufuo ni mara ngapi. Wacha niseme ya kwamba kuna ufufuo ambao tunausubiri wakati Kristo atakapokuja. Ndugu, nataka nikuambie ya kwamba wakati Kristo atakapokuja na kutokea, kama vile tulivyoona, ni kwamba wale ambao walikufa ndani yake Kristo, hao ndio watakaofufuliwa kwanza. Na hawa ni watakatifu wa Mungu, wale ambao wako katika kanisa. Na usisahau ya kwamba maneno hayo yametiliwa mkazo sana katika Biblia. Unaposoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 na mstari kuanzia 15 hadi 17, yasema hivi: hili tunalowaambieni ni fundisho kutoka kwa Bwana, sisi tulio hai ambao tutakuwa tumebaki wakati Bwana atakapokuja, hakika hatutawatangulia waliokwisha fariki dunia. Maana patatolewa amri, sauti ya malaika mkuu, sauti ya tarumbeta yake Mungu, naye Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Ndipo wale waliokufa wakiwa wamemwamini Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai wakati huo tutakusanywa pamoja nao mawinguni kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa daima pamoja na Bwana. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Ndugu msikilizaji, kuna neno la kuzingatia hapa. Neno la umuhimu mkubwa sana, na ni hilo ambalo tumelisoma katika mstari wa 16. Nalo neno hilo lilisema, maana patatolewa amri, sauti ya malaika mkuu, sauti ya tarumbeta yake Mungu, naye Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Ndipo wale waliokufa wakiwa wanamwamini Kristo watafufuliwa kwanza. Ndugu msikilizaji, kumbuka neno hilo ni la maana sana kutofautisha fufuo zingine ambazo zitaweza kutokea. Na ufufuo huu ni wa kanisa. Tunaamini ya kwamba kuna watakatifu, wale ambao ni watakatifu wa Mungu tangia enzi zile, even before the birth of Jesus Christ. Na msikilizaji, elewa jambo hili. Wale ambao ni akina Ibrahimu, wale ambao ni akina Musa, wale ambao ni Old Testament saints, hawakuwa pale na hawatakuwa pale katika kule kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu neno hilo limesema hivi: ndipo wale waliokufa wakimwamini Kristo watafufuliwa kwanza. Naamini ya kwamba msikilizaji, neno hilo hata unapolitafakari lina umuhimu mkubwa sana. Wale ambao walikutwa na Kristo, na Kristo akawahubiria na akawaambia, amini amini nawaambieni, aniaminie mimi huyo ana uzima wa milele. Pona hata baada ya Kristo kufa, na alipokufa msalabani na kufufuka na kanisa kuanza, basi mambo yaliendelea kuwa namna hiyo. Msikilizaji, tujue ya kwamba kuna ufufuo, na ule ambao utakuwa ni wa kwanza kabisa. Kristo atafufua kanisa.
those people that died as believers in Jesus Christ, hao ndio watakao fufuliwa kwanza. Na ningetaka msikilizaji hata hivyo tukumbuke, wakati Kristo alipokuja ulimwenguni na wakati fulani ambapo alienda na kafa, maandiko yanasema kwamba tetemeko kubwa la ardhi lilitokea wakati wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Na alipofufuka, makaburi ya watakatifu yalifunguka. Na ndugu yangu msikilizaji, ukweli ni kwamba wale ambao ni watakatifu wakati huo na wale ambao walikuwa wamezikwa wakati huo, wengine walionekana Yerusalemu. It's very interesting. Na watu wakashuhudia kwamba katika barabara na miji, mji wa Yerusalemu, kuna watu ambao waliokufa na wakafufuka. Ila tu msikilizaji, tutofautishe jambo la resuscitation and resurrection. Najua resuscitation ni mtu ambaye alikuwa amekufa na akafufuliwa ili akufe tena. Yaani akaishi maisha kama vile ambavyo Lazaro tunaona kwamba alikufa na kuwekwa kaburini. Na alipowekwa mahali pale kaburini, baada ya siku zile za tatu alipolala pale, siku ya nne pale Kristo alipokuja alimfufua Lazaro na akasema ya kwamba, Lazaro toka huko, amka. Na alipoamuru ya kwamba Lazaro afunguliwe ile sanda ambalo alikuwa amefungwa nalo, Lazaro aliishi tena na kaendelea. Lakini msikilizaji, naamini ya kwamba Lazaro tena wakati mwingine ulifika naye akafa kama watu wale wengine. Na hiyo ndiyo tunasema resuscitation. They were resuscitated in order to die again, so as to face resurrection of Jesus Christ. Na ukisoma hapo umeona ya kwamba ni wale ambao walikufa na watakao kufa kwanza katika Kristo na kufufuliwa ili wafufuke waje pamoja na Kristo. Kisha wale ambao tutakuwa tukiwa hai tutanyakuliwa na tutawajoin hao na kuungana nao kama kanisa. Hebu nikukumbushe tena mengine ambayo tunayasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ni ya 15 mstari huo wa 51 hadi 53. Ukiandika ni sawa tu. Wakorinto wa kwanza sura ni ya 15 mstari wa 51 hadi 53. Sikilizeni na waambia siri. Sisi hatutakufa sote, ila sote tutageuzwa wakati wa mbiu ya mwisho kwa nukta moja, kufumba na kufumbua. Maana tarumbete ya mwisho itakapolia, wafu watafufuliwa katika hali ya kuto kuweza kufa tena, na sisi tutageuzwa. Maana sisi lazima kila kiharibikacho kijivalie hali ya kutoharibika. Mwili uwezao kufa ujivalie hali ya kutokufa. Basi mwili huu wenye kuharibika utakapojivalia hali ya kutoharibika, na kile chenye kufa kitakapojivalia hali ya kutokufa, hapo ndipo litakapotokea lile neno ya kwamba kifo kimemezwa na kimeangamizwa na ushindi umekamilika. Paulo angali anazungumza na Wakorintho na anawaeleza mambo hayo. Na wale ambao waliokufa kati ya Kristo wata face that resurrection. Lakini msikilizaji, kuna ufufuo mwingine ambao tunauona. Hebu na tusome Danieli 12 na mstari wa pili. Danieli sura ni ya 12. Ninaanza na mstari wa kwanza. Wakati huo Mikaeli malaika atatokea, ndipo kutakuwa na wakati wa taabu sana kuliko nyakati nyingine zote tangu mataifa yalianza kuweko duniani. Wakati huo kila mmoja wa watu wake ambao jina lake limeandikwa katika kitabu cha uhai ataokolewa. Wengi wa wale ambao wamekwisha kufa watafufuka, wengine watapata uhai wa milele, na wengine watapata aibu na kudharauliwa tena milele. Wale wenye haki watang'aa kama anga angavu, na wale walio waongoza wengine kutenda mema watang'aa kama nyota milele. Basi
Danieli anaona wakati gani? Danieli akiwa anaona mambo haya, anayachunguza kutoka Old Testament perspective. Na ndugu msikilizaji, natuelewe hivi, wale ambao ni watakatifu ambao wataweza kufufuliwa, watafufuliwa hata na wao wajiunge na watakatifu wale wengine ambao ni kanisa, wakati Kristo atakuja kutawala ulimwengu. Na maandiko hayo yamekuwa ni wazi ya kwamba ufufuo uko na utatokea tena. Halafu akasema ya kwamba Mikaeli malaika mkuu aliye mlinzi wa watu wako atatokea. Ni kama vile ambavyo maandiko matakatifu yanasema ya kwamba parapanda, malaika atatokea na parapanda. Na zaidi ya hayo, wale ambao walikufa ndani ya Yesu Kristo watafufuka. Ila tu na tuelewe jambo hili, yeye ambaye amekufa ndani ya utakatifu wakati huo naye atafufuliwa. Kuna resurrection of the tribulation saints and the Old Testament saints. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ni 20 na mstari wa 4 hadi wa 5. Kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka ya hukumu. Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu na kwa sababu ya neno lake Mungu. Hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake. Wale hawakupigwa alama yake mnyama juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Ndugu yangu msikilizaji, hawa ni akina nani? Ni wale ambao watakutwa katika hali ya kuteswa tena, watateswa, wengine watakufa. Lakini katika kufa kwa ajili ya kuteswa na ile dhiki kuu, katika ile dhiki kuu, watafufuliwa na Kristo kabla kutawala tena. This you must mark that one. It's very very important. Na kitu kimoja ambacho kinatokea mahali pale, mahali ambapo tunasoma ya kwamba wale ambao roho zao walikuwa wamenyongwa kwa sababu ya kushuhudia Yesu, kwa sababu ya neno lake Mwenyezi Mungu, na hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake, na hawakupigwa alama yake juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao, walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Kumbuka kwamba pale watafufuliwa wale ambao watapitia katika dhiki hiyo, na zaidi wale ambao walikuwa watakatifu watafufuliwa tena katika kuishi pamoja na Kristo na kutawala pamoja naye. These are the Old Testament saints. Lakini mstari wa 5, msikilizaji, ni wa maana sana, manake unasema ya kwamba wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Kategorikali, msikilizaji, Biblia inasema kuna fufuo mbili, ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Ufufuo wa kwanza utajumuisha kanisa na watakatifu, wale ambao walikuwa katika kumwamini Mungu na kuishi kwa utakatifu hata katika agano la kale, wale ambao walikaa kwa utakatifu, the Old Testament saints, plus the tribulation saints, wale ambao watateswa na yule mnyama hapa ulimwenguni. Na wakifufuliwa, ufufuo wao unahesabiwa katika ule ufufuo wa kwanza wa kanisa, the rapture of the saints. Na naamini tuko pamoja sasa. Na maandiko yamesema kwamba huo ni ufufuo wa kwanza. Kwa sababu gani? Ni ufufuo wa watakatifu. Ufufuo ule mwingine, maandiko yanatuambia ya kwamba, mstari wa 6, wameneemeka sana, tena heri ya hao wote wanaoshiriki ufufuo wa kwanza. Kifo cha pili hakitakuwa na nguvu juu yao. Watakuwa makuhani wa Mungu na Kristo, watatawala pamoja naye kwa miaka 1000. Miaka 1000. Kwa hivyo msikilizaji, wakati wa miaka hii 1000, kuna ushirika ambao Kristo anaunganisha baada ya kunyakua kanisa na kwenda na kanisa mawinguni kwa miaka hiyo 7 na kuteremka tena kujiandaa kuta

ziwa hapa. Ni kama vile Seoli. Chukua nafasi na kuangalia kuzimu na Seoli ama Abyss, Sheol na maneno hayo ukiyasoma utapata ya kwamba kuna wale ambao walikwenda kufa na roho zao zikaingizwa mahali pale huko chini, na ilikuwa ni chini ya ardhi wakati fulani. Yadhibitishwa tena na maandiko matakatifu tunayosoma ya kwamba tajiri alikufa, Lazaro naye akafa. Na wakati huo, wakati tajiri alipoinua macho yake, akamwona Lazaro akiwa upande ule mwingine akiwa anafurahia. Lakini tajiri alikuwa upande mwingine na walikuwa wanaonana. Na wacha niseme ya kwamba msikilizaji, wakati huo tuelewe ya kwamba paradiso ya kwanza kabisa ni shamba la Edeni, mahali ambapo Mungu aliweka Adamu na Hawa. Kusudi lake Mwenyezi Mungu lilikuwa ni kwamba katika paradiso hiyo mwanadamu ataishi maisha ya furaha ya kumwamini Mungu na kumtii Mungu na kumtumikia akiwa mahali pale. Lakini kwa ajili ya dhambi paradiso ikahama na ikawekwa mahali chini ya ardhi, mahali tunapoona kisa hicho ambacho kilitokea. Na hiyo paradiso ikagawanywa kando na kuzimu, lakini zilikuwa zinaonana tu. Katikati yao, kulingana na maandiko hayo, kulikuwa na shimo kubwa sana, mwanya mkubwa sana, ambao hakuna mtu angevuka kutoka upande huu hadi mwingine. Lakini walikuwa wanaonana. Waandishi wengi wa Biblia wanaamini ya kwamba Kristo alipokufa na kuingia tena kuzimu na kumpokonya shetani mamlaka na ule ufunguo wa kuzimu, kulingana na maandiko matakatifu, alimpokonya funguo hizo na mamlaka yote. Na wakati alipofufuka, alifufuka na kuchukua roho za watu hawa. Na mahali pengine tunapoiona sasa paradiso ni mbinguni tu. Kwa hivyo alihamisha. Ila tu msikilizaji, neno lake Mwenyezi Mungu pale latuthibitishia katika kitabu hicho cha Hosea 13 na mstari wa 14 ya kwamba yanibidi kukomboa watu hawa kutoka kuzimu. Sharti ni waokoe kutoka kwa kifo. Ewe kifo, yuko wapi maafa yako? Ewe kuzimu, yako wapi maangamizi yako? Mimi sitawaonea tena huruma. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anasema mambo kama hayo, dhihirisho kamili ya kwamba paradiso iko mbele yake Mungu. Ilihamishwa na imeenda huko. Na ndiyo tunasema ya kwamba kuna mji paradiso, mji wa mbinguni. Basi msikilizaji, tuelewe hivi kama vile nilivyo sema. The Bible classifies these resurrections as the first resurrection. Kulingana na Ufunuo sura ni ya 20 na mstari wa 6. Wale ambao watafufuliwa katika ufufuo huo watakuwa katika ufufuo ambao una heri, una baraka. Ufufuo ambao utawawezesha kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000 hapa ulimwenguni. Lakini kuna ufufuo mwingine ambao unakuja. Ufufuo huo ni ufufuo gani? Ni ufufuo wa pili. Na ufufuo tunausoma katika kitabu hicho cha Ufunuo, mahali ambapo tumesoma Ufunuo sura ya 20, Revelation 20. Tunaanza na mstari wa 5. Unasema hivi, Ufunuo sura ya 20 na mstari wa 5 kuendelea, yasema hivi: wale wengine waliokufa hawatapata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Maandiko haya yanatuambia hivi, kuna watu ambao hawatafufuka wakati watakatifu watakuwa wakifufuliwa. Na hawa ni wenye dhambi, watu walioishi katika dhambi tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu, wale walidharau utakatifu wake Mwenyezi Mungu, walioishi katika dhambi bila kujali na kutenda vile ambavyo shetani baba yao mdanganyifu na baba wa uongo alivyowaagiza na kutenda. Na hao ni wenye dhambi. Mtu akifa akiwa mwenye dhambi anakufa katika dhambi zake na katika uovu wake, na anakufa bila uokovu. Wale ambao wamekufa namna hiyo, maandiko yanasema ya kwamba miaka hiyo 1000 itatimia bado wakiwa wamekufa. Na baada ya miaka hiyo 1000 kwisha, watafufuliwa. Na wakifufuka, kuna jambo litatokea.
Ningetaka turuke.

0: na mstari wa 11 katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 11 kuendelea. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yule aketie juu yake. Dunia na mbingu vikatoweka mbele ya uso wake, havikuonekana tena. Kisha nikawaona watu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Ndugu msikilizaji, hapa kabla sijakueleza zaidi, katika ufufuo huu mahali ambapo tumeona kiti cha enzi kikubwa cheupe, this in English it is the great white throne. Hiki ni kiti cha enzi. Nakumbuka msikilizaji, wakati tulipoangalia juu ya hukumu ya Wakristo, maandiko matakatifu yalituambia ya kwamba Kristo mwenyewe atalihukumu kanisa, na ikawa dhahiri ya kwamba kanisa litapelekwa katika hukumu tutakapokwenda hewani. Na wakati tutakapokuwa mahali pale, kila mmoja atachunguzwa vile mambo yake yalivyo na utumishi wake katika maisha yake. Na hiyo ni ile inaitwa the bema seat of Christ, kiti cha enzi chake Kristo. Kristo atakalia kiti hicho. Na baada ya hukumu hiyo, tuliangalia tena kwa kina. Unakumbuka msikilizaji, tuliangalia vile ambavyo hata na sisi tutaweza kupewa taji tofauti tofauti, wale ambao watapita mtihani kama huo. Ufunuo 2 na mstari wa 10. Ukisoma, hebu nikusomee mstari huo, unadhibitisha jambo fulani pale. Ufunuo, Revelation 2 verse 10. Usiogope hata kidogo yale ambayo itakulazimu kuteseka. Sikiliza, ibilisi anataka kuwajaribu na kuwatia baadhi yenu gerezani, nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku 10. Muwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uzima. Kristo mahali ambapo atafanya mambo kama hayo, na kuambia itakuwa ni baada ya kukalia kiti cha aina hiyo. Ila tu msikilizaji, elewa jambo moja, kwamba the great white throne, ambayo tena imetajwa katika kitabu cha Danieli 7 na mstari wa 9 hadi wa 10, Daniel 7 verse 9 to 10, imetajwa mahali pale tena Ufunuo 20 na mstari wa 11 hadi 15. Ujue wakati huo itakuwa ni Mungu na Kristo kukalia kiti hicho. Ni kiti cha Kristo na Mungu, the great white throne, na hukumu itatekelezwa mahali pale. Na itakuwa ni hukumu ya kina nani? Ni wale ambao wamekufa ndani ya dhambi. Sasa msikilizaji, elewa jambo hili. Maandiko matakatifu yanatuambia katika hukumu hiyo na katika ufufuo huo ni mahali ambapo sasa Kristo atakuwa akitenganisha sasa, na atatenganisha mbuzi na kondoo. Na wakati huo itakuwa sasa hakuna jambo lingine kwa wale ambao watakuwa katika dhambi, na kuambiwa sasa, ninyi ondokeni kwangu, sikuwa ninawajua. Nendeni, wataenda wapi? Kwenye ziwa la moto lililotengenezewa shetani na malaika zake. Huyo ni baba yenu wa uongo, huyo ni baba ambaye ni mwenye dhambi, na aliwafanya kutenda dhambi. Kwa hivyo nendeni mkachomeke pamoja naye. Huo ni katika ule ufufuo wa mwisho. Na ufufuo huo, wale ambao watafufuliwa wataingizwa katika hukumu hiyo na kuhukumiwa kusudi waingie katika ziwa la moto. Ndugu yangu msikilizaji, hebu na tuelewe. Kuna vitabu ambavyo vimetajwa pale, hizo hatutaongea juu yake kwa sasa. Manake ningetaka tuendelee na mafundisho yetu ambayo tulikuwa nayo. Hatujamaliza utawala wa Kristo utaleta mabadiliko gani. Hayo ndiyo tutamulika, lakini imenibidi kwanza kuongea juu ya fufuo hizo, ili tunapoendelea pamoja tujue ya kwamba tuko pamoja na tumeelewa. Tusije tukachanganyikiwa kidogo, na hata tusije tukakaa at suspense for a long time. Hivyo basi msikilizaji, elewa kwamba vile ambavyo tuliona, fufuo ni mbili tu. Lakini ufufuo wa kwanza una sub resurrections. kuna ufufuo wa watakatifu, kanisa litafufuliwa na litanyakuliwa na wale ambao waliokufa katika Kristo. Those Christians, those believers watafufuka kwanza na watateremuka pamoja na Kristo toka mawinguni kuwalaki wale ambao ni mimi na wewe kama tuko hai. Akija sasa tutawalaki. Na that category, kumbuka tuliona ya kwamba Kristo akija hapa ulimwenguni na kutawala, kuna wale watafufuliwa. These are the tribulation saints, wale watauawa na kuteswa hadi kufa wakati wa utawala wa yule mwovu, yule mpinga Kristo. Wakifa na kuuawa watafufuliwa tena ili kujiunga na kanisa katika utawala wake Kristo wa miaka 1000. Hali kadhalika watakatifu wale ambao ni wa agano la kale, tangu kuumbwa kwa ulimwengu waliokufa katika utakatifu, watafufuliwa hata na wao wapate kutawala pamoja na Kristo katika enzi yake kwa muda wa miaka 1000. Mungu wetu akubariki. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Bwana wetu akubariki sana.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11:30 asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.

Baba, tunakuhitaji kila wakati, maana hatuwezi bila wewe. Unaotutendea ni makuu mno. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Hallelujah.

Hakika tunakiri kwamba umefanya hili, umefanya lile. Baba tunakushukuru. Ni mengi ambayo tunapotazama tuona kwamba Mungu ametutendea, ametupigania, ametuwezesha kwa hali zote. Hivyo basi tumpa sifa zote na utukufu VMM, ukipenda Victor Madomandali, ikiwa ni asubuhi njema tunapomshukuru Bwana, maana yeye ndiye muweza wa yote. Karibu tena zaidi pate kuendelea kwa pamoja. Happy new week to you wherever you are. Ikiwa tarehe ni 25 mwezi wa 5 mwaka 2026, tunapomshukuru Mungu maana amekuwa Mungu mwema muweza wa yote. Baada ya kuwa na sehemu hiyo nzuri zaidi ya nyimbo za ibada, natumai basi Bwana amezidi kutenda wema na zaidi. Pia mpendwa msikilizaji, pale mbele nikawa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu katika sehemu hiyo, na natumai pia umeweza kubarikiwa tena zaidi. Ni wakati tuingie kwenye himizo letu la asubuhi ya leo. Kumbuka huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Naam, ni wakati basi tuende pale kwa pamoja kwenye himizo letu kwa kiduchu tu. Kwanza kabisa niruhusu tuweze kuomba. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. Umefanya hili, umefanya lile, Bwana tunakushukuru maana ni wewe tu. Baba, tuliinua na kulitukuza jina lako. Tuomba kwamba mfalme, shika usukani ndani mwetu. Tuonekanie katika hali zote maana ni wewe tu. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana muonekanie. Baba, katika safari zake, katika shughuli zake zote, Baba muonekanie. Tuonekanie sote kwa pamoja kama vile maandiko yanavyosema, kwetu wanadamu ni kupanga, lakini Mungu wewe ndiwe unayeongoza hatua zetu. Naomba kwamba Bwana ongoza hatua zetu, tutangulie kwa yote maana ni wewe tu. Baba, natubu kwa yote ambayo tumeyatenda yasiyofaa machoni pako, kwamba Bwana kumbuka rehema zako, tuonekanie mara tena kwa kuwa ni wewe tu unayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Tuomba kwamba Bwana enenda pamoja nasi, nikiombea msikilizaji wangu kwamba Bwana, yule ambaye ni mgonjwa, yule ambaye hajihisi vema, Baba natamka uponyaji wako juu yake. Bwana muonekanie, Bwana mpiganie, chukua vita vyake vyote Baba, kapate kumpigania maana ni wewe tu unayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba, naomba hata kwa ajili ya taifa letu tuonekanie Baba Mungu. Mambo kunayo mambo kadha wa kadha ambayo yako vizuri, lakini Bwana tunajua kwamba tukiwa na wewe kila kitu kitakuwa sawa. E Bwana Mungu, naomba kwamba kapate kutuonekania katika hali ya usalama, visa ambavyo vimezidi katika taifa letu, watoto kwa abdako kuibiwa na wengine kuuawa kwa hali isiyoeleweka Baba, visa ambavyo ni vya ajabu ajabu tu katika taifa letu, mwagikaji wa damu Mungu tunakataa, tukiomba kwamba Bwana kapate kutuonekania. Mambo ya ukabila, mambo ya ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo, Baba tuomba kwamba Mungu ingilie kati maana wewe ni muweza wa yote. Baba, naomba kwamba Bwana kapate kututenda wema Baba, wale ambao wanaishi kwa ukosefu chakula hawana na kadhalika, hata maji, Mungu naomba kaingilie kati, wawezeshe Bwana Mungu, tuonekanie sote kama taifa Baba, pigana vita vyetu, tuonekanie kwa njia zetu zote, kwa shughuli zetu zote Baba, tuomba kwamba kapate kuenenda pamoja nasi maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Enenda nasi hata katika kipindi cha leo Baba, tangia mwanzo hadi mwisho enenda nasi kwa kuwa ni wewe tu. Najiachilia kwako Baba, uzidi kunitumia upendavyo, zidi Baba kunena na kila mmoja wetu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu, maana umetukuka, kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu asubuhi ya leo. Ikiwa tumshukuru Bwana maana amekuwa mwema, muweza wa yote. Tumekuwa katika kitabu cha Samueli kwa muda sasa, na kila wakati nafikiria nimefika mwisho, lakini bado napata kuna jambo lingine ambalo Bwana anataka tujifunze toka pale. Kwa hivyo karibu tena zaidi, na huwa nasema kwamba haja yangu sio kukimbia eti tumalize. Maana tukimbia kwenda wapi? Sio syllabus tufanya pale ndio tufike mahali tuseme ati tumemaliza syllabus. Hamna, si kwamba syllabus ni mbaya, lakini si mtihani, ila kuna kila ambacho Mungu amekusudia. Hicho ndicho tamanio langu, ni kwamba tuweze kukipata. Kwa hivyo karibu tena zaidi mpendwa msikilizaji, tukapate kupata kila ambacho Mungu amekusudia kwa ajili ya siku ya leo. Wakati uliopita tulikuwa tunaangazia kwenye kitabu hiki, of course, na tukawa nasemezana kwamba kuna mtu ambaye Mungu amemtuma kwa ajili yako ama kwa ajili yangu. Lakini wakati mwingine usipokuwa makini, huyo mtu atakuja kwa njia usioielewa. Atakuja kwa hali inayoonekana sio. Yaani inakaa kama

Naam, tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Katika kifungu hiki tunapoangalia pale, unapata kutambua kwamba ulifika wakati ambapo unajua tumeongea kuhusu Hana kwa muda mrefu, kwa hivyo utangulizi ulishaupata. Hana akawa ametamani sana mtoto apati. Mmewe anamwambia yeye mimi si bora kuliko watoto 10, yakanyamaza kwa sababu kitakachokata kiu tu ni kile ambacho ulikihitaji. Kama ulihitaji maji baridi, basi ndio hiyo itakata kiu. Kwa hivyo naam, kwa hivyo basi kafika mahala ambapo ameenda kwenye nyumba ya Bwana baada ya kukejeliwa na kadhalika, na si mwaka mmoja, mwaka baada mwingine. Kwa hiyo ameenda kwa nyumba ya Bwana na mwaga roho. Sasa imeenda to next end, paka hata yule ambaye ni mtumishi wa Mungu, kuhani yako pale, yule ambaye nafikia faa kwa kiroho, anaelewa vizuri, amefika mahali paka ame misunderstand, amekosa kumuelewa. Yani somebody that you least expect. Na maybe nafikiria angemjibu vibaya tu, mwambia wewe, anakuja hapa anamwambia umelewa, naye anajua hajalewa. So anashindwa huyu. Lakini anamwambia, akamwambia hapana. Mimi mjakazi, mimina tu roho yangu mbele zake Bwana. Kwa hivyo akawa anamwambia kwamba anamwaga moyo roho yake mbele zake Bwana. Kisa na maana ni kwa sababu mambo yalikuwa yamemwendea, akiangalia, anajua suluhisho la pekee akajua ni Mungu tu anaweza kumsaidia. Maana hata mume wake pia amuelewi. Sasa wakati ameenda kwa Mungu pekee yake Mungu amsaidie, pia anapata yule ambaye ni kuhani. Ni kama hamuelewi pia. Anamwambia wewe utalewa mapema hivi, umeshalewa wewe. Anashindwa huyu. Lakini kilichofanyika pale mbele ndicho kinanifurahisha zaidi. Alipomueleza kuhani issue zake, akamwambia mimi ni uchungu napitia mingi na kadhalika na kadhalika. Kuhani akaona, oh kumbe. You know, hata alishindwa tu kusema I'm sorry for misjudging you. Hakusema. Najua pia wanaume kusema pole. Anyway, ni kuhani. Lakini kila ambacho alimwambia ni kwamba hata huyo kuhani hakumwombea. Ati oh Mungu naomba kwa ajili. Hakumwombea huyu dada. Alimwambia hivi, details ambazo zile umeomba unajua mwenyewe. Kila ambacho umekuwa kimwaga roho, kile uchungu ambao unao unamwaga mbele zake Bwana wauelewa vizuri. So I don't even want to know the details. Nilikuwa nimemisunderstand wewe, lakini kila ambacho sana kuambia ni kwamba kile ambacho umeomba kwa Bwana na kutendee tu hivyo. Yani unajua, alipomnenea tu hivyo, Biblia inasemaje? Baada ya mkuhani kumnenea, anasema nipate kibali machoni pako, na akatoka pale. Biblia inasema kwamba uso wake haukunjamana tena. Unajua ni mtu ambaye alikuwa amekataa hata kula chakula. Lakini Biblia inasemaje? Alienda na akala. Akaanza kujipa raha. Kumaanisha kwamba kuanzia tu mtumishi wa Mungu akanena yale maneno, ni kama kuna kitu iligutuka ndani yake kutu. Na akajua maombi yameshajibiwa na akawa ameshapata mtoto. You know, akaamini tu hivyo na akawa ameshapata mtoto. Na Biblia inasemaje? Baada ya kwenda, unajua, naanza kuangalia, unajua kina mama akifika mahali mambo hayajamuendea vizuri, amekasirika. Unaweza ona tu kwa actions. Ameenda pale jikoni, anaandaa chakula, lakini kutu hapo, Mungu wangu, wewe wajua sababu. Yaani kwa sababu anapitia, anaweza kaeka kwa wimbo. Ukiangalia unaona huyu anapitia. Lakini pia wakati mambo yamekuwa mazuri, ai, unaweza muona tu akifika mahali anaosha vyombo pale, anasema amenitende. Yaani ana furaha. Anaonyesha tu. Kwa hivyo namwangalia Hana ambaye sasa haimbi Mungu ajua sababu. Si kwamba huo wimbo ni mbaya, lakini kile ambacho anasema kwamba alikuwa anatoa yaliyo ndani mwake. Anafika mahali sasa naona akiimba amenitendea. Hey, shangwe na vigelegele, nyimbo za miaka zile, najaribu kujikumbusha. Naam. Kwa hivyo basi ako pale anaendelea na shughuli. Akakula chakula, wakaenda, na waliporudi nyumbani kidogo asema akajuana na mume wake, na kidogo hivi akapata ujauzito. Kitu ambacho alikuwa ametamani kwa muda mrefu akakipata. Na ni kitu kipi, nini lifanyika? Kuna neno moja tu linenwa na kuhani Eli. Iwapo angalikasirikia Eli, oh, kwani wewe uelewi, kwani huko kiroho? Lakini akamwambia tu mimi na mwaga roho yangu mbele zake Bwana. And you know what happened? Eli akanena neno. Kamwambia tu kile umeomba Bwana akujibu. Hivyo tu. And you know what? Nikawa nafikiria kitu kimoja. Na si kwa kumwabudu mtu, Kuna watu ambao Mungu ametenga na because God uses men. God blesses men through men. Anafanya miujiza kwa wanadamu.

0: kupitia kwa wanadamu. Yeye ni roho. Hawezi jitokeza hapa kimwili akakutendea tu hivyo. Hapana. Si kwamba hana huo uwezo, lakini hata kukuokoa ulimwengu alimsababisha Yesu azaliwe kwa mwili wa binadamu. Akawa 100% God, 100% man. Kwa hivyo alisababisha azaliwe kwa mwili huu ndipo sabasi afanye nini? Atukomboe kama wanadamu. Kwa hivyo si mara nyingi Mungu hutumia binadamu mwili. Na ndipo sabasi ametupa mamlaka hapa duniani. Kwa hivyo si napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, ni kwamba Mungu hutumia watu, hutumia binadamu. Na hivyo basi wakati mwingine, kuna wakati fulani, kuna kitu fulani kilikuwa kinanisumbua. Kinanisumbua. Nimeomba naona hiki kitu hakipati majibu. Nikamwambia tu mchungaji. Nikafika mahali nikamwambia mchungaji, hapa na hapa, akasema okay. Akaomba tu ombi fupi. Aliomba ombi fupi tu na akamaliza. Do you know hiyo challenge iliisha hivyo, nikashindwa. Kwani si nimeokoka? Silikuwa naomba. Sisemi kwamba kuna watu fulani ambao eti they are so special. Si mambo yanakuwa special. Ni vile tu Mungu ameruhusu mambo yake. Kuna kanuni zake tu vile ameruhusu. Kwa mfano, mama uko kwenye nyumba, una mume wako, unafika mahali unamdharau huyo mume wako, hujui yeye ndio kichwa cha nyumba. Ni hivyo ndio ilikusudiwa. Hivyo ndio maandiko yanasema. Unapomkosea heshima, haya. Kuna mambo. Mwanaume amefika mahali anakataa, unasema mimi niko cha kufanya. Nitatafuta tu nipate katoto huku nje alafu nijipange. Sema nitafuta katoto alafu jipange. Siku hizi anasema wanapeleka mbegu ya kiume, wanaenda wanaweka kwa tube fulani, wanahakisha wanatengeneza, unahaya, unaweza haya womb. Ai, unajua ulimwengu mambo yanabadilika na kwa ajabu. Kwa hivyo nasema sita. Mungu bila anasemaje? Apataye mke, apata kitu chema na apata kibali. Kuna hicho kibali unahitaji bana. Na hata Mungu mwenyewe alisema si vema. Aliangalia akasema si vema huyu Adamu akae peke yake. Hata kusema I'm self sufficient. Wa mama mfika mali anasema what a man can do, a woman can do even better. Wewe. Anyway, Victor tuko tuende kule. Naam. Natumai basi nasaidia mtu pahali. Naam. Kwa hiyo basi ninapoangalia pale, mpendwa msikilizaji, kunaye mtu ambaye Mungu amekusudia tu. Atakaponena kitu maishani mwako, kuna uwezekano atanena hivi ni kuweka kama sheria. You know, napoangalia rais wa taifa vile alivyo, akifika mahali, unajua wakati ule mwingine, wakati watu walikuwa wanagoma mafuta imepanda, last month, sio hiyo ya last, hiyo nyingine, the previous one, alisimama hivi akasema hii mafuta ipunguzwe na 10 shillings hivi, na kabisa EPRA wakaenda usiku akachapisha, tukapata hiyo story, na akasema inapunguzwa kuanzia saa 6 usiku. Tukianza the following day mambo yamebadilishwa. Rais aliongea, na akiongea hivyo ni sheria ameongea. Yeye ana mamlaka ya nchi. Vivyo hivyo kuna mtu katika maisha yako ana mamlaka ya aina. Yaani akisema tu, akisema mambo yanafanyika. Kwa mfano nitumie mtu kama mzazi, a parent. Mzazi anaweza akafika mahali akanena kitu kwako. Kuna watu sasa hivi tunapoongea wanahangaika kwa sababu kuna kitu cha kinyume mzazi aliongea juu yake. Ulifika mahali ukamkosea, ukafanya hivi, akasema nawe. Haya. Nawe, haya. Na aliposema tu hiyo, nakumbuka mchungaji mmoja alikuwa anatueleza, alienda akiombea dada fulani. Huyo dada hajawaiolewa, hajawaifanikiwa, yani hata kupata mtoto hajaipata. Yani yupo tu. Akashindwa, na huyo dada anashindwa. Nini mbaya? Akiingia kwenye kila uchumba, inavunjika. Na anapata ni dada msupu, ana hela zake na kadhalika. Pasta akaenda kwa mchungaji. Mchungaji akimwombea. Alafu mchungaji akagutushwa tu, akamuuliza, uko na mama? Ndiyo. Na baba? Baba yupo. Mama ndiyo yuko. Kamwambia yes. Kuna wakati uhusiano wako na mamako uko aje? Kamuliza hivyo. Kwa sababu aliona kuna tatizo kati yake na mama. Ndiyo dada akamueleza, kamwambia unajua, nilifika mahali mama akataka hivi, nikakataa, akaniambia mpaka vile utaleta sijui mbuzi na nini. Ndiposa utawahi pata sijui nini. Kwa hivyo mama, kuna maneno, kuna kitu msichana alifanyia mama yake na mama akakasirika. Akamlaani. Huyo mchungaji akamwambia, mama alitaka tumbuzi, si umpelekee mbuzi. Usipompelekea, nimeona tatizo lako laanzia pale. And you know what? Msichana akaenda na akapologize, akamwambia mamake, I'm sorry, nilifanya ABCD, na akampelekea hiyo mbuzi. Do you know what? Hiyo tu kumpatia. Mama akafurahi, akasema wewe ni mwerevu sana. Una bahati. enenda nufanikiwe. Hivyo tu msichana watu maisha kabadilika. Kuna mtu tu ananeno. Semi kwamba tuende tubao, tuanze kufanya mila, tuanze kufanya vitu ambavyo haviambatani na maandiko. Lakini kile ambacho nasema ni kwamba kuna mtu tu anaweza kanena kitu. We need to respect them. We need to honor them. We need to give, you know, give respect where it's due. Huyu ni mzazi wako alikuzaa. Huyu ni mamako alinyonya titi zake. Huyu ni babako alikulipia gharama yake. Kwa hivyo si ukiangalia, do you know how many things he has sacrificed for you? Huyu ni mchungaji wako, mtu ambaye amekuombea. Ulipoingia kwa ndoa yeye alikuombea. Ulipokuwa unaenda umepewa barua unaenda internship. Inatuaje? Unaenda kwenye interview. Ulienda akakuombea, umefanikiwa maishani, hujui amecontribute nini kwako. Hujui siku gani labda usiku aliamka akikumbuka, akaamua kukuombea. Lakini ndio huyu umefika mahali umemdharau. Hapo ndipo watu tufika mahali ambapo tuharibu. Lakini kile ambacho huyo ndio mtu labda Mungu amekusudia tu akinena jambo. Unajua kile kinashangaza ni ukiangalia Hana aliponenewa hivyo na Eli si kwamba ndiye alikuwa ametokelezea mara kwanza. Eli mtumishi Eli alikuwepo. Kuhani huyo alikuwepo. Lakini siku hiyo ndiye alimpata akamdania kwamba ni mlevi. Na alipofika mali akamwambia oh, akamweleza akafungua roho yake mbele zake. Naye akamwambia kile ambacho umeomba kwa Bwana na iwe hivyo. Wache tendeke hivyo. Na yeye alipo hivyo hivyo mambo yakabadilika. Maisha yake yakabadilika. Na kutoka hapo Biblia inasema kwamba uso wake hata kama alikuwa hajashika ujauzito, uso wake hukunjamana tena. Maneno Eli alinena yalikuwa na uzima fulani, yalikuwa na uhai fulani. Mpaka yalipomwingia Hana akawa ana amani tu. Akaenda akala chakula akatulia. Ombi langu ni kwamba huyo Mungu amekusudia kwa ajili yako akapate kunena katika maisha yako. Kama ni mie Mungu amekusudia kwa ajili yako, na hisi kunenea kwamba kila ambacho umetamani kwa Bwana akutendee asubuhi ya leo, akupe amani. Kama ni kupata mtoto, kama ni kazi, kama ni promotion, kama ni ndoa, kama ni ushindi, kama ni kushinda kesi kotini, chochote kile ambacho umetamani, kama ni shamba, kama ni kujenga, kama ni gari, Bwana afungue njia akutendee, akupe amani tangia sasa. Nupate huu muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo. Itendeke kwako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea huu ushuhuda kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ikatendeke kwako. Awe ni mzazi, awe ni yeyote yule, Bwana akukumbuke tu. Biblia inasema kwamba Bwana akamkumbuka Hana. Bwana akukumbuke tu na akutende wema, mpendwa msikilizaji. Unajua wakati mwingine tuafika mtu wa dharau na hujui. Umefika wakati labda uchukue shopping, endea kwa mzazi wako. Mmekuwa hamuongeleshani vizuri, toka nyumbani kama umekasirika. Hujui labda ndiye ana neno tu la kunena kwako na mambo yabadilike. Usiruhusu aage kabla hujamwendea kumwomba msamaha, labda nimkosea. Mwendee. Yupo hai. Shukuru Mungu yupo hai. Kama yupo. Labda ni mwalimu wako alikufunza shuleni. Ukafika mahali ukafanya kile ulifanya. Ukakasirika, kanena maneno juu yako. Labda ni mzazi. Kwa hivyo fanya ka shopping, enda muone, mwambie I'm sorry kwa yale yalifanyika. Mtumie simu, pesa kwa simu, mwambie hivi na hivi. Mnene tu, mwambie akunene tu. You never know. Hata kama hajasoma kama wewe, hata kama hana elimu kama wewe, haongei Kiingereza na Kiswahili kama wewe, usimdharau. We need to honor them. Mtumishi wa Mungu yule ambaye ukimwangalia anachanganya maneno, labda ni miaka imesonga, usimdharau. You never know why God alimweka katika maisha yako. Usimdharau. Usiju kapata laana bure. Bwana akutendewe. I'm not saying that we worship man. Usiabudu mtu. Lakini kuna vile Mungu amepanga mambo yake. Eli alikuwa mwanadamu tu kama mimi na wewe. Lakini aliponena Hana akapata amani, aelewi. Hata yeye mwenyewe hajui. Lakini baada ya muda mchache akawapata mtoto ambaye ilikuwa ni tamanio la moyo wake. Alikuwa amelia miaka mingapi? You never know. Ombi langu ni kwamba Bwana aingilie kati katika maisha yako na kutende wema kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Shalom, niruhusu tufike pale. Tuendeleze weka tukoma hapo. Tuendeleze hapo kesho. Pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuendeleza hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Amen. Na labda uko pale, mpenda msikilizaji, ungependa, unajua kama vile maandiko yanavyosema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Napokumbusha tu kwamba unajua unapotoa pale labda wasema neno hili limekuwa ni lako, sema Victor umenihubiri mimi, umehubiri kuhusu hali yangu, ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Kama vile maandiko yanavyosema, tungekuwa pale kanisani tungekupa mkoba sadaka, lakini hapa basi tupo ni kanisani pia, tutoe sadaka zetu kupitia kwa simu zetu, ambapo mkoba wetu wa sadaka ni paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kuenda pale kwa pamoja. Nenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Toa pale kile ambacho Bwana amekuwezesha tu pale. Unaweza toa pale shilingi 10,000, 5,000, shilingi 200, 100. Sadaka tu ile ambayo wahisi kutoa pale, mpendwa msikilizaji, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale kwa uaminifu, tutoe pale sadaka tu. Sadaka ni kile ambacho Bwana, kile ambacho unahisi ndani mwako. Sitaki kuelekeza ngapi. Kile ambacho Bwana ameka ndani mwako tu. Kwa hivyo una shilingi zako 10,000, una shilingi zako 500, 100, 200, 700, 20,000, 50,000. Tutoe pale. Vile Mungu anavyokuelekeza tuti pale. Unapotoa kwa uaminifu, basi itakuwa vema zaidi. Nitakuwa nakujuza kwa nini utoe kwa uaminifu. Kwa hivyo toa pale. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Hakisha kwamba umetoa pale, support kazi ya Mungu, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo toa tu pale sadaka yako. Kama vile maandiko yanavyosema, ibada haijakamilika pasipo matoleo, basi ni vema tuweze kuhakisha kwamba ibada hii imekamilika kupitia kwa matoleo yetu, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, narudia tena, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo hakisha kwamba umetoa pale na Bwana akutende wema. Na kando na hayo, mpendwa msikilizaji, kuna yule ambaye anasema kwamba Victor, mimi ningependa tu kusupport kazi ya Bwana. Naam, kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu, it's so costly, utapata kwamba every minute counts. Na hivyo basi kwa mwezi tualipa pale, unapata kwamba tualipa pale mamilioni ya fedha just being on air. Kwa hivyo tu support pale, mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako, tutoe pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu, narudia tena, ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Uko pale unasema kwamba mimi ningependa kupunguza gharama hiyo, hizo mamilioni, niruhusu nitoe pale shilingi zangu 1,000, shilingi 7,000, 10,000, shilingi 500, kila ambacho Bwana amekuwezesha tu pale. Toa pale kwa uaminifu, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Ndio tena, Mungu huyu aonaye kwa siri, kila ambacho tuna uhakika ni kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale kwa pamoja, na itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema, huyu Mungu akutende wema, unaye kwa siri. Ombi langu nazidi kusema tu pale kwamba aweze kujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana akutende wema, apigane vita vyako, akutende wema unapozidi kusoma na kazi hii ya Bwana. Toa tu kile ambacho Bwana amekusudia, na injili hii izidi kusonga mbele. Paybill number nimesema ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Na labda uko pale pia wasema kwamba Victor, mimi ningependa tu kutoa sadaka shukurani, kumwambia Bwana asante. Kuna mengi ambayo ukiangalia unasema hakika Mungu hapa amenitendea, amenipigania, ameniwezesha. Kwa hiyo basi ningependa kumrudishia tu shukurani. Ama pia kuna yule ambaye uliweka nadhiri mbele zake Bwana, kuna kitu ambacho alikutendea, na hivyo basi ukasema, Mungu ukinifanyia hivi, Bwana nitafanya hivi. Kwa hivyo ni vema, Biblia inasema vipi, usikawie kutimiza nadhiri zako. Kwa hiyo basi nawe pia toa nadhiri yako kwa haraka tu,
1: toa nadhiri yako kwa uaminifu, toa pale sadaka shukrani na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number ndio tena ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana wa mbinguni akutende wema, au naye kwa siri akujibu kwa wazi. Na kuna mwingine hapa mpendwa msikilizaji ambaye unasema kwamba mimi ningependa kutoa tithe. Hapa bila sema broadcasting, hapa ndipo umekuwa kilishwa chakula cha kiroho, umekuwa kama kanisa kwako. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, kwa yule ambaye angependa kutoa pale mpendwa msikilizaji, ni vema nafasi hii ni yako tuweze kutoa pale, ambapo paybill number yetu, ningependa kurudia pale paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa sadaka yake ya tithe. Tithe ni 10% of your income. Na ukumbuke maandiko yanasemaje? Nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika utoaji, kwa waaminifu katika utoaji wa fungu la 10 na matoleo mengine. Fungu la 10 ni 10% of income. Kwa hivyo toa pale, na Mungu anasema hivyo. Unapokuwa mwaminifu pale, number one, atazuia muharibifu. Number one, anasema atafungua madirisha mbinguni kukumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Jambo la pili ambalo anaahidi pale ni kwamba atazuia muharibifu. Kwa hivyo ni wakati mpendwa msikilizaji tuweze kuenenda kwa Mungu aweze kuzuia muharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybill number yetu ikiwa ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Paybill number rudia tena 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Baba tuseme asante kwa wema wako, asante kwa umbali huu. Baba naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana muonekanie. Baba, kwa kujitolea na kusupport kazi yako, Mungu natamka baraka zako, baraka za maradufu mara 100 zikapate kuenenda pamoja naye. Asante Yesu kwa kuwa wewe ndiwe kimbilio letu na unaweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ni wewe Bwana. Baba kapate kutuonekania kwa yote, enenda nasi, baraka za maradufu mara 100 zienende nasi. Baba zaidi tupe ushuhuda kinywani wetu kwa kusimama na kazi yako, kwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Kumbuka paybill number yetu kwa yule ambaye anajiunga nasi ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana akutende wema asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Hakika mimi nataka ushirika nawe roho. Kibao taratibu pale ajulikana kama dada yetu Christina Shusho pale. Mimi nataka ushirika nawe roho tu. Ikiwa ni asubuhi njema mpendwa msikilizaji, napozidi pale kwa pamoja. Siku ya Jumatatu tuwashukuru Mungu maana yeye ni mwema, muweza wa yote. Nataka ushirika nawe roho. Wacha basi tuende tuna Bwana na Roho Mtakatifu tuongoze kwa yote. Naam, ni wakati tuende pale kwenye Facebook tupate kujua mambo yako vipi asubuhi ya leo, na ujumbe wetu asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji tunapozidi pale kwa pamoja. Asubuhi njema hii kabla tuingie, of course najua ujumbe wetu uko pale vipi, kama wakati tuingia pia magazetini tupate kujua yepi yako pale magazetini, na kando na hayo pia tupate kujua simu zako vipi. Lakini kwanza kabla tuingie magazetini, wacha tupokee tatu za asubuhi ya leo. 0722 174 200 nambari ya simu. Bila sema hello. Naam. Kajado kwa aje? Naam, kuko poa?
1: Naa, niko poa, labda wewe kwa studio.
0: Niko swafi.
1: Sawa, wacha niamusha hawa.
0: Naam.
1: Wacha niamusha Freddy.
0: Yes.
1: Kita.
0: Mhm.
1: Kila kusahau hile na karo kutoka Kajado.
0: Sawa, sawa. Ayo, barikiwe sana. Number one pale. Number two, bilisa melo. Number two, naona simi yake ina hang pale, sijui kwa nini. Chatuone mwingine hapa. BHB hello. Okay, BHB hello.
2: Hello, bwana Yesu asifiwe. Victor Mandala.
0: Amina.
2: Ah, bila shaka sauti ya Vice Chairman ya wazee kule kutoka Kibra.
0: Ehe.
2: Kibra, tumamka salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeona wema wake.
0: Amina, tunashukuru.
2: Asante sana. So kwa watu watatu, wacha nikaribishe Fred Kogia kwa hapa Karanja, MP wangu mtarajiwa. Mhm. Kama Rino Gola pasta wote wa hizi Kibra region na kuongeza Reverend Ombemo na Karanja. Na Shosh Benedicta hiyo wote kuna kijana ya Baraka.
0: Sawa sawa, asante nawe pia. Last one hapa nani bila semelo?
3: Hello, good morning.
0: Amen. Tom Rains.
3: Yeah, good morning.
0: Good morning.
3: Niko kwa salama.
0: Niko swafi.
3: Nani naanga salama?
0: Ehe.
3: Mungu neema inatosha.
0: Amen.
3: Yandani ya sana macho pamoja mpaka tamati, alafu happy new week pamoja hadi tamati mbarikiwa zaidi na kuwa na siku njema.
0: Sawa sawa, happy new week to you too. Wakati ingi pale magazetini yapi amejiri.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo magazetini. Magazetini.
0: Kwenye magazeti yapi yamepewa kipaumbele, tuanze pale na Daily Nation wasema kwamba Ruto allies hype vote rigging plot. Kwa hivyo watia uzito swala hili la mpango wa kuiba kura. Kwa hivyo basi ndio yaangaziwa kwenye gazeti hili. What next, ambapo basi impasho IBC officials assure agency is independent. Kwa hivyo basi IBC nayo inahakishia wenyeji kwamba itakuwa mambo yatakuwa ni free and fair. Naam, kwenye ukurasa wa kwanza upande wa chini, Arsenal fans paint the city red to celebrate historic title Trump. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wake wa kwanza, ndizo habari za kwa pale mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia unapata habari how Kenyan sharp boys abetted 12 billion shillings US cam. Nakwambia Kenya. Na mkoje ukurasa wa nyuma waangazia pale, nasema Leopards lose to Hand Gore record extending 22nd title. Nakwambia wanagoros wamechukua sana. Haya ndio hapo basi wanasema sisi ndio wale wasee. Na mtukivuka kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza asema vipi, asema Mayo axed, ambapo breach President William Ruto security boss Noah Mayo has been removed after a man breached the presidential cordon in Kilifi. Kwa hivyo pata mengi zaidi, mbidi basi mtu akabadilishwe kazi. Pata mengi zaidi, ameondolewa pale kukaa na rais. Pata mengi kwenye gazeti hilo. Na kando na hayo, kwenye ukurasa wa tatu asema clinic to boost fight against gender violence. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa tatu. Na Kenya among high risk countries for Ebola spread warns CDC Africa. Kwa hivyo basi hatari katika kukumbwa na Ebola. Kwa hivyo Kenya wako miongoni mwa wale ambao wako katika hatari. Pata mengi zaidi pale kwenye ukurasa wa nyuma. Wanaangazia pale pale kuhusiana na Arsenal crowned as Salah and Guardiola say EPL farewells. Pata mengi zaidi kwenye gazeti lukurasa nyuma, ambapo Arsenal nambari moja na points 85, Manchester City number 2 na 78, alafu Manchester United na 71. Na kuambia Chelsea niko number 10, we semi kitu. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo. Kwenye gazeti The Star, The Star wasema vipi mpendo msikilizaji, taxation jitters rock finance bill. Kwa hivyo swala hila finance bill, kwadu kuna tumbo joto pahala kuhusiana mambo ya tax kwenye ukurasa wa 4 na 5. Na vile vile kando na hayo pendo msikilizaji, ni sema pale kwa Gor crowned champions after FC Leopards lose 2-1 to APS Bomet. Pata mengi. Na UDSG Omar apologizes as Uhuru Ruto fallout spills into 2027 battle. Pata mengi zaidi. Na kwenye ukurasa wa pili, Kanja orders reshuffle of Ruto security guards after Kilifi church drama, kwenye ukurasa wa pili. Kumalizia kwenye Taifa Leo, wasema ukabila katibu wa UDA motoni, ambaba si viongozi kutoka Mlima Kenya washinikiza Hassan Omar ajiuzulu baada ya kuhusishwa na matamshi ya kikabila, kwenye ukurasa wake wa pili. Na vile vile pia mabingwa EPL Arsenal nasema wamesema hatutatulia. Mengi zaidi ukurasa wake wa 20. Na vile vile pia Amerika na Iran karibu kupatana kwenye gazeti la Taifa Leo. Jipe nakala yako moja ujipashe zaidi asubuhi ya leo.
5: Sana Macheo, magazetini.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: We have put in place a very strong disease preparedness and surveillance system across all 22 counties.
4: Wakati nimebadilisha siasa na nikasema mimi kama William Ruto mkinipatia nafasi nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii.
5: As a person who has lived in this country and I saw what happened in 2007. Mambo yalianza namna hii. Watu kuitwa madoadoa.
6: Idara ya polisi yafanya mabadiliko makubwa katika vitengo vyake vya kiusalama. Rais William Ruto kukamilisha ziara yake ya siku tano pwani ya nchi. Na kuweni makini, wizara ya afya yaonya wa Kenya.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Naam, tuanze na taarifa ambapo idara ya usalama usiku wa kuamkia leo imefanya mabadiliko makubwa kwenye vitengo vyake mbalimbali kufuatia tishio la usalama vilivyomkabidhi Rais William Ruto kwenye hafla ya ibada kule Ganze, kaunti ya Kilifi. Baadhi ya wale ambao wameathirika ni makamanda katika vitengo hivyo muhimu ambavyo vinamlinda rais. Afisa mzoefu wa ulinzi wa rais Noah Kirwa Mayo ameondolewa katika nafasi ya kamanda wa kikanda wa kitengo cha ulinzi wa rais, yani Presidential Escort Unit, na kuhamishwa hadi katika makao makuu ya polisi kwenye jumba la Vigilance. Naibu wake katika kitengo hicho Juda Matthews Guyo naye amepelekwa likizo ya lazima akisubiri kustaafu kwake. Mabadiliko hayo pia yamemshuhudia bwana William Sawe akiondolewa katika nafasi yake ya kamanda wa kikosi kidogo cha rais na kuteuliwa kuwa kamanda mpya wa kikosi cha ulinzi wa rais, ikiwa na maana ya Presidential Escort Unit. Naye bwana George Kirera amehamishwa kutoka wadhifa wa afisa wa rasilimali katika kikosi cha ulinzi wa rais na kuteuliwa kuwa naibu kamanda wa kikosi hicho. Katika kikosi kidogo cha rais, bwana Josephat Sirma amepandishwa cheo kutoka naibu kamanda hadi kuwa kamanda wa kikosi hicho. Wakati huo huo, bwana Rere Kipkoe amehamishwa kutoka katika nafasi ya naeba wa kitengo cha senior operation base kwenda makao makuu ya polisi nchini chini ya idara ya uangalizi. Na tukisalia hapo, ni kwamba mabadiliko haya yanajiri saa chache baada ya kisa kingine cha tishio kwa usalama wake Rais William Ruto, baada ya kijana mmoja kumkimbilia akiwa jukwani kule Ganze katika kaunti ya Kilifi wakati wa hafla ya ibada ya shukrani ya katibu mkuu wa idara ya masuala ya vijana Fikrini Jacobs iliyofanyika jana Jumapili. Jamaa huyo alielekea kwenye jukwaa akimkaribia rais kana kwamba anamnongonezea jambo na hata kumwekea mkono ubegani. Rais alilazimika kukatiza hotuba yake kwa muda mfupi, huku walinzi wakijitahidi kumuondoa kijana huyo. Katika tukio hilo, Rais Ruto alisikika akimwambia ama akiwaambia walinzi wa muache kijana huyo. Na tukisalia katika hiyo taarifa, ni kwamba Rais William Ruto anaendelea kusisitiza kwamba yeye ndiye aliye na suluhu ya changamoto zinazowakabili wakazi wa eneo la pwani, ikiwemo mizozo ya ardhi. Alitumia hafla baada ya shukrani ya katibu mkuu wa idara ya masuala ya vijana Fikrini Jacobs kutetea ahadi zake alizozitoa kabla ya kuchaguliwa kuingia madarakani. Akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika huko Ganze, Rais ameendelea kusifia rekodi yake ya maendeleo.
4: Wakati nimebadilisha siasa na nikasema mimi kama William Ruto mkinipatia nafasi nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii, watu wengi hawakuamini. Walikuwa wanafikiri ni lugha tu ya siasa ati ndio nipigiwe kura. Hata askofu moja rafiki yangu akaniambia, bwana, haya mambo umesema tunajua hayawezekani, lakini kwa sababu sasa umesha kuwa rais, wachana nayo. Wewe tu fanya ile kidogo kidogo vile wengine wamekuwa wakifanya. Na mimi nikamwambia hapana.
6: Viongozi walioandamana na rais akiwemo waziri wa madini Hassan Joho, mwenzake wa Kawi Opio Wandayi na spika wa bunge la seneti Jeffa Amason Kingi wamesisitiza kwamba wataendelea kumuunga mkono ili achaguliwe kwa mhula wa pili.
7: Sisi kama watu ambao tunafanya kazi katika serikali yako kupitia chama cha ODM tumeamua kwa kauli moja kwamba sisi tutaendelea kufanya kazi na wewe mpaka dakika ya mwisho.
8: Safari hii twajipanga, Your Excellency, tukuunge mkono sisi watu wa jimbo la Pwani. Lakini hapo mbele hapo tupeleka mkono urudishwe nini? Tutafata, mtufuate. Tutawasaidia, mtusaidie.
9: Nataka niwaambie hakuna rais ambaye amependa hii Pwani kati ya wale marais wamekuweko kushinda Rais William Samoe Ruto. Na si hadithi, kila pembe ya Pwani ukienda utapata kuna mradi.
6: Na tukisalia Pwani ya nchi ni kwamba ziara ya Rais William Ruto ikiratibiwa kukamilika leo hii katika eneo la Pwani ya nchi, baadhi ya wanaharakati katika eneo hilo wameendelea kuikosoa ziara hiyo. Mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa, Hussein Khalid, ni wa hivi punde kukosoa ziara ya kirais. Katika taarifa yake kwa wanahabari, Khalid amedai kuwa eneo hilo limeendelea kutengwa kimaendeleo na serikali ya sasa haijafanya chochote cha mno katika kuwafaa wakazi wa eneo hilo.
10: Kulingana na hii serikali, mwisho wa huu mwaka ilikuwa ni mwisho wa miaka mitatu wa kujenga hii bridge. Badala ya sisi wa Pwani kupewa bridge, leo hii tunaambiwa tunaongezewa kijiferi kimoja. Je, hii ni haki? Tukisema sisi wa Pwani tunabaguliwa katika miradi, tutakuwa tunasema uongo. Imekuwaje leo hii bridge nzima ya 100 billion inakuwa substituted na kijiferi kimoja cha 3 billion.
6: Naam, na tukipiga hatua mbele ni kwamba matamshi ya katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar kuhusu unyakuzi wa ardhi na jamii ya Mlima Kenya yanaendelea kukashifiwa vikali na viongozi mbalimbali nchini. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa Democratic Party DP Justin Muturi wametumia hafla yao ya ibada katika kanisa la Kianglikana ACK St. Stephen's kule Kenol County ya Murang'a hapo jana kukemea matamshi hayo kwa kile walichokisema kwa yanahujumu mshikamano wa kitaifa.
5: As a person who has lived in this country and I saw what happened in 2007, mambo yalianza namna hii, watu kuitwa madoadoa, odoa madoadoa hapa, watu wakawekwa begu ya chuki. Wakenya wakaanza kuona wenzao kama sio binadamu kawaida.
11: Tuanze mambo hasa Omar amesema nini manzo. We should just take up the matter. Yale ambayo amefanya inahujumu nchi hii.
6: Matamshi sawia na hayo yalitolewa na viongozi walioandamana nao akiwemo mbunge wa Matungulu Stephen Mtinda Mule.
12: Mr. Omar, we are asking you to do Kenya the honorable thing of resigning from that UDA party. And if you don't resign, we are asking the UDA party leader, His Excellency the President, to fire you.
13: Hatuwezi kubali mtu anatamka maneno ya kurudisha Kenya kwa vita.
6: Ukosoaji huu unajiri saa chache baada ya Hassan Omar kuomba msamaha akisema kwa matamshi yake yalieleweka visivyo. Kupitia taarifa, Omar alitaja kuwa hakulenga kuikosoa jamii yoyote kupitia matamshi yake, akitoa taarifa katika makao makuu ya chama cha UDA kuhusiana na mgomo katika sekta ya uchukuzi. Omar aliwasuta baadhi ya wamiliki wa matatu kwa kile alichokitaja kuwa ni ubaguzi, akishangani kwa nini hawakugoma wakati wa utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
6: Tukipiga hatua mbele kwenye siasa ni kwamba mwanamme ama mwanawe aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga ameendelea kuomba viongozi wa chama cha ODM kusuluhisha tofauti zao na kudumisha umoja ndani ya chama. Akizungumza na wakazi wa eneo la Imara Daima hapa jijini Nairobi baada ya kuhudhuria hafla ya ibada katika kanisa la Cathedral of Praise Imara Daima, Raila Junior ameendelea kuomba viongozi katika chama hicho kuhakikisha kuwa wana kudumisha umoja, akiendelea kusikitikia mgawanyiko ambao umekuwa ukishuhudiwa Chamani, ambapo kwa sasa kuna mrengo wa Linda Ground unaoongozwa na kinara wa chama hicho Oburu Odinga, na ule wa mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa naye seneta wa Nairobi Edwin Sifuna.
14: Na kwa viongozi wetu, wakati mnapigana huko majuu, watu wenye wanaumia ni hao watu huko kwa ground. Baba ni wacha ODM ikiwa moja. Mimi kama kijana wa baba, ningeomba tu waongozi wasivunje hii chama cha baba. Hii chama ndio inachukika, si wote, si wengine huku na watu wenye hawana nguvu. Nguvu yetu ilikuwa hiyo chama. Watu wa chama wakae chini, waongee pamoja. Hiyo ndio tunasema, hiyo ndio tunataka. Kae kama kitu kimoja, kae kama kitu nini kimoja. Asante.
6: Na kuhitimisha humu nchini na masuala ya afya, ni kwamba katibu mkuu kwenye wizara ya afya Mary Mdhoni ni wa hivi punde kuendelea kusisitiza kuwa serikali inafanya kila iwezalo kufuatia matukio kuhusu kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya mataifa, hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwenye taarifa yake kupitia ukurasa wake wa X, Mdhoni ameendelea kutaka umma kuchukua tahadhari kutokana na tishio la kusambaa kwa ugonjwa huo. Ikumbukwe kuwa taarifa ya kinajiri saa chache tu baada ya waziri wa wizara ya afya Adan Duale kutaka umma kuchukua tahadhari ili kuona kwamba ugonjwa huo unadhibitiwa. Aidha alitoa hakikisho kwa wizara yake imeweka mifumo dhabiti ya kufuatilia, kupima na pia mikakati ya dharura ili kukabili kisa chochote endapo kitatokea.
3: We have put in place a very strong disease preparedness and surveillance system across all 22 counties, which 9 of them are counties within the very high risk area. We have put 9 labs, testing labs in the country, and we have one mobile lab that is deployed in case we have a situation where we need to reach.
15: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
16: Habari za kimataifa.
6: Kuhitimisha kimataifa, ni kwamba tangu kuanza kwa mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola, jumla visa pata 867 vimeshughulikiwa kuwa vya Ebola, ama ambavyo vimeshukiwa kuwa vya Ebola vimeripotiwa, vikiwemo vifo ya pata 204. Serikali ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti. Na kando na hapo, ni kwamba hadi sasa maambukizi 91 yamedhibitishwa kupitia vipimo vya maabara, ambapo watu 10 wamefariki dunia katika nchi jirani ya Uganda. Visa 5 vilivyodhibitishwa vimeripotiwa kuhusiana na mlipuko huo mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, Uganda haijatoa takwimu za hivi sasa kuhusiana na ugonjwa huo wa Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO linaamini kuwa idadi halisi ya visa vya maambukizi huenda ni kubwa zaidi, kwa sababu mlipuko huo mashariki mwa Kongo kutambuliwa kwa wiki kadhaa, na si visa vyote vilivyoripotiwa. Idadi kadhaa ya vifo visivyoeleweka katika jamii ilikuwa tayari ikichunguzwa. Dakika ni 16 baada ya saa 1 asubuhi. Hitimisho la shajara kwa kina awamu ya saa 1. Saa 2 nitakuwa na rejea na shajara ya kimuktasari sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
16: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
17: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Plot ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash, au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi sita. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence ya

0: nakwambia basi kitu kama hicho, mpendwa msikilizaji, tuasema tombo ama ya Yesu nakwambia. Ai! Hivyo ndio tunaanza wiki, mpendwa msikilizaji. Ukiangalia kule nje bana, kijibaridi kiasi cha haja. Ukiangalia mawingu yametanda kutanda na kuambia kuashiria kwamba sijui ni mvua itanyesha. Sijui kunani, mpendwa msikilizaji, lakini basi ndio hapo. Nashukuru kila mmoja ambaye amezidi kwa pamoja nasi sana. Asubuhi ya leo kuna kina Majuma kutoka Dagoretti, Sylvester Mwakazi ako pale pamoja na huyu ambaye Blessed Tom Rains pamoja na mwingine nani hapa. Naona kuna mmoja hapa anasema niko ndani. Msori Bwage Susu, asante sana. Lucy Nyaga, asante. Reverend Sammy Ngorio kutoka Tugumoi, pamoja na huyu ambaye anasema vipi, anasema anafuatilia kwa sana kwa sana, kutoka Kite. Alafu kuna Shila kutoka Githurai, kitu watu wa Kiturai. Konzo Godibia Kopala, asante sana. Rejea ni siku ambayo, mpendwa msikilizaji, tuamkia kutambua kwamba hapo jana kukawa na maandamano. Maandamano yenyewe sidhani kama walituma notice kwa polisi. Maandamano ya Arsenali. Na maandamano yenyewe hakuna polisi aliingilia. Na maandamano yenyewe kawa ya amani. Kumbe Kenya tunaweza fanya maandamano ya amani, eh? Unajua, sema wako ameapply ni legal. Hiyo ni legal demonstrations. So sijui anyway. Wana Arsenali. Amwezi tupatia peace, tutulie. Anyway, congratulations wana Arsenali kwa kuwa nambari moja after 22 years. Congrats, eh? Anyway, kwa sasa basi na mgeni ambaye amelanda hapa ndani ya studio, ikiwa dakika hizo za gonga 28 baada ya saa moja majira Afrika Mashariki, itakuwa ningia pale pata kutujuza kuna mazuri ametuletea tunapoanza wiki, tuanze wiki in style, eh? Kwa hiyo basi niruhusu nimkaribishe mgeni wetu ambaye ameshalanda, ameshafika, atakuwa anaendelea na haya Arsenali na kadhalika tukiendelea pale, lakini basi si mwingine bali ni Daktari amefika ili tufanye mambo kwa pamoja. Karibu sana ndani ya studio, Daktari Robert Mugabe.
1: Asante, asante. Nimeshukuru sana asubuhi ya leo kwa kunikaribisha hapa kwa Biblia Usema. Nina furaha sana na shukuru Mungu na nasalimia wote ambao wanatusikia. Mungu apewe sifa.
0: Wewe ni una timu yako yoyote ama mpira na wewe mmoja anaenda left mwingine right?
1: Mimi yenye imeshinda ndio yangu. Yenye imepita ndio hiyo.
0: Kisha sema hivyo. Nime left your story. Unajua kwa nyumba kuna wakati mmoja

0: tuna watch ball. Mke wangu si mtu wa mpira sana. So akafika mahali kwa sababu mimi ni wa Chelsea akaamua tu ndio kuwe na utamu. Akawa my opponent kwa nyumba. La ajabu ni wakati Chelsea ilifunga akajipata anasherekea. Na hiyo ndio timu yake. Amesahau timu yake ni gani. So
1: sasa hiyo ndio wewe ndio mimi.
0: Ile imefunga unaenda nayo.
1: Ndiyo hivyo.
0: Anyway, bari ya Rays of Hope inendeleaje?
1: Ya, tunendelea salama, tunamushukuru Mwenyezi Mungu.
0: Yes.
1: Amekuwa mwaminifu kwetu, tumeona mkono wake. Sisi kumushukuru ni lazima kwa sababu tukiona vile anavyosaidia watu ambao wanakuja kututembelea, tunamushukuru. Ndiyo.
0: Inaleta... Unapata ni ushuhuda watu wametendewa na Mungu. Inatia moyo.
1: Inatia moyo sana. Na hapa tumekuja na watu wengi wakitoa ushuhuda na hata kukona wengine hawajaweza kuja lakini bado watakuja kutoa ushuhuda.
0: Yes.
1: Tunashukuru Mungu kwa hai.
0: Wow. Na kwa yule ambaye labda amejiunga nasi for the first time, haelewi Rays of Hope ni kina nani, wana deal na nini, pengine upate kuelewa kidogo.
1: Yeah.
0: Karibu.
1: Asante. Naam. Majina already umesema, Robert Mugabe. Ray of Hope ni kituo ambacho chinafanya matibabu. Na matibabu ambayo tunafanya ni matibabu ya ni natural. Si ile matibabu ya kudungwa mashindano, sio matibabu ya kupewa madawa. Ni matibabu ambayo inaitwa reflexology. Reflexology watu wameanza kujua. Lakini mbeleni watu walikuwa hajafahamu kuhusu matibabu ya reflexology. Reflexology ni tiba ambayo linasaidia mwili, na hilo tiba tunafanya kupitia nyayo za mguu. Kila kiungo ya mwili.
0: Yes.
1: Kila kiungo ya mwili ina nerves. Na hizo nerves zote ziko hapo chini kwa nyayo za mguu. Zingine zinapitia kwa mkono. Mwili yako tunaweza kuitibu kwa tatizo lolote linalosumbua mwili wako kupitia nerve endings. Manake mimi nikiguza hapo chini kwa mguu yako, kwa mikono, najua nimeamusha mwili, nimepatia nguvu mwili.
0: Umeuchangamsha.
1: Manake mwili system, nervous system inaanza kufanya kazi. Kukona watu wana mashida tofauti, lakini hizo shida zimeletwa na ulegevu wa nerves. Na kukona mashida zingine zimejificha ndani kwa mwili. Na hata umeenda hospitali, umepimwa vipimo mingi, lakini hawajapata shida. Hata mpaka unajiuliza naumia. Lakini kwa nini wajaniambia kama niko na shida?
0: Wanakutafutia painkiller.
1: Manake shida sio kusema, shida sio kusema vipimo ndio mbaya. Shida imejificha ndani ya mishipa huko ndani, ijaonekana.
0: Yes.
1: Lakini matibabu yetu ndio inaweza kuvundua kabisa shida yako. Inaweza kuvundua ndani shida iko imejificha ndani ya mwili. Na ni wengi tumetibu wakiwa na shida tofauti, na mtu anakuambia mimi nimepimwa bwana, lakini sijui shida ni nini.
0: Yes.
1: Lakini tukimtibu siku kidogo, mtu anakuwa vizuri. Mungu ameweka njia ya actually wewe mwenyewe kujitibu na haujui. Nataka sasa nikueleze hiyo.
0: Nataka kutuchanua.
1: Nataka kuachanua. Ushawahi jiuliza mtu amekuwa tuseme amelazwa hospitalini, akimaliza mwezi lakini amepona, ndiye amepewa dawa kwa sawa, ameleta testi, lakini akianza kutembea wakimweka China tembee na kata.
0: Mhm.
1: Pako naanza kujiuliza kwani tena shida ni nini? Mbona kutembei?
0: Mhm.
1: Manake ile wakati umekuwa umelala kwa muda mrefu.
0: Yes.
1: Nerves zililala.
0: Zikaenda.
1: Nerves nazo zimelala, azifanyi kazi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ukianza kukanyaga pole pole, wanakushikilia pole pole, unasikia tena mwili miguu inaanza kutembea pole pole.
0: Mm-hmm.
1: Dawe unakanyaga chini, kuko na stimulation inafanyika. Hiyo ndiyo njia Mungu ameweka ya kukutibu. Ama mwingine amelala akiwa vizuri, lakini asubuhi akiamka anasikia miguu imove vizuri.
0: Imekufa ganzi.
1: Lakini ukianza kutembea unasikia
0: imerudi
1: vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Sasa manake there is a stimulation inafanyika hapo chini kwa mguu.
0: Mm-hmm.
1: The way unatembea.
0: So kutembea ni muhimu.
1: Ni muhimu. Lakini sasa ndio nataka nikwambie.
0: Yes.
1: Hapo ndio hapo tunaweza kukupatia sasa treatment.
0: Yes.
1: Kwa sababu ndio kutembea ndio ninaweza kukuambia tembea na miguu itakusaidia, lakini sasa sisi kama wataalamu tunajua ukija kama uko na shida vile tutadili na hiyo shida.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu
0: kiutaalamu.
1: Aha. Kumbuka kwamba namna nimeeleza kwamba mwili yote, organs zote za mwili mishipa ya hizo organs iko hapo chini kwa mguu. So
0: main switch
1: iko hapo kwa mguu.
0: Uh-huh.
1: Mimi nikiona mguu, unajua as a reflexologist tunasema kwamba miguu ni kioo ya mwili. Manake nikiona miguu yako mimi naona mwili, naona internal organs
0: zote. Mm-hmm.
1: Nikiona mguu yako.
0: Mm-hmm.
1: Ndio hata nikiona mguu yako naweza kukuambia kulingana vile naona, na kuko na signs za kuonyesha shida.
0: Mhm.
1: Naweza kuona mwili, naweza kuona mguu yako. Okay, iko na color fulani. Mm-hmm. Nasema this
0: is so color pia.
1: Bado color. Bado makucha, color ya makucha.
0: Mhm.
1: Bado manake ni vitu mingi.
0: Mhm.
1: Tunaweza kuona mguu yako tukwambie wewe shida hii. Mimi najua sasa vile naenda kudili na hiyo kitu.
0: Maybe uko dehydrated, maybe hata una damu kwa mwili.
1: Kila kitu tutaona.
0: Aha.
1: Lakini kizuri.
0: Lakini daktari,
1: yes.
0: Kwa yule ambaye, kuna wale ambao wanakuwa na mguu, unajua umefanya kazi, mguu ni imekuwa ngumu huku chini, imepasuka pasuka ukando. Huyo pia atasaidika.
1: And
0: unajua kina ile mguu umetembea mpaka imekona mpasuko mjini.
1: Sasa hiyo hiyo tutampa kuko na mafuta ya kujipaka. Kuko ndio tutama device, lakini hiyo hiyo ni matibabu yingine. Hiyo ni tofauti kwa sababu hii inahitaji mafuta fulani ya kufanya mguu yako ikue soft.
0: Uh-huh.
1: Yes.
0: Okay. Lakini anaweza saidika.
1: Anaweza. Anaweza. Ndio kuko na watu hata by the way mguu anasikia mguu iko dry.
0: Mm-hmm.
1: Iko dry hapo chini.
0: Mm-hmm.
1: Bado kuko na namna ya kumsaidia.
0: Mm-hmm.
1: Ni mashauri tu, tunamwambia fanya hivi na hivi, anakuwa vizuri.
0: Na vyakula vya kukula.
1: Na vyakula. Vyakula mimi hapo sasa ni muhimu sana kwa matibabu.
0: Aha.
1: Vyakula, si nakumbuka mimi nasema kwamba chakula ukikula chakula iwe dawa.
0: Ehe.
1: Itakuwa dawa.
0: Ehe.
1: Lakini bado kikosa kukula chakula vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Dawa hile ya chemist itakuwa chakula.
0: So either way.
1: So afadhali uanze kukula vizuri.
0: Ehe.
1: Na kukona watu wanajiuliza, unajua kukula sasa ni gharama. Hapana, chakula ni kujua kubalance.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu chakula ni ile ile uko nayo nyumbani.
0: Yes.
1: Lakini haujui kubalance.
0: Eh, unakula type moja.
1: Unagonga ugali wiki. Hata hatujakula nini, mboga, hujakula proteins, hujakula fruit.
0: Ni mtu wa nyama.
1: At least wewe Boris umesikia umeshiba tu. Uko sawa?
0: Kujaza tumbo.
1: Yeah. So Nataka nizungumzie kuhusu magonjwa fulani sana sana ambayo naweza kusaidika kusaidiwa na reflexology. Kuko na watu wako na shida za arthritis. Wanasikia maumivu mwili, maumivu joints. Manake kila saa hawezi fanya kazi kama hajakunywa painkiller. Hawezi lala kama hajakunywa painkiller. Na kuambia solution yako iko kwa RevHope, kukufanyia matibabu ya kuamsha nerves zako zirudi kufanya kazi kwa namna ya kawaida. Kuko na watu wengi wamekata tamaa juu ya nini ya kuwa na stroke amekuwa nayo kwa muda. Ameenda physio, ameenda wapi na wapi. Nakwambia
0: yes,
1: reflexology ni tiba ya muhimu sana kwa hizo shida.
0: Kwa hivyo inatibu vitu nyingi
1: sana.
0: Ehe.
1: Kwa wale watu ambao wanauma na kichwa kila saa, anauma na kichwa, anakunywa maji lakini bado kichwa anauma na kichwa. Inaweza kuwa ni shida fulani. Tutaijua tukikuona ama tukiongea na wewe. Tutakutibu, utasahau hiyo kichwa kuuma na kichwa. Utasahau kabisa.
0: Wanasema ni ma stress ama mtu akona ma stress
1: na anauma na kichwa. No, mtu anaweza kuwa hata ana stress, ana shida, lakini kichwa kila saa. Okay, inaziletwa na hiyo msongo wa mawazo.
0: Yes.
1: Inaziletwa na macho. Inaziletwa na vitu fulani inafanya unasikia kuuma na kichwa. Na watu ambao bado wako na shida sana za njia za kizazi, tuseme kama hormone imbalance. Manake siku za mwezi zinapotea, siku za mwezi zinakuja tena kila wakati. Ama
0: kama very heavy
1: vitu kama hizo. Ama tena mtu amekosa mtoto.
0: Ami na uchungu. Najua pia kuna wala na hizo siku. Kwa very painful. Yes.
1: So inasaidika. Au wote tunawasaidia. Ama bado kama umekosa mtoto, treatment yetu ndio njia mzuri.
0: Mwafaka wanasema
1: kabisa ya kusaidia. Na kuko na vitu mingi ukinipigia we msikilizaji, tutaongea zaidi hapa. Kama wewe ni mzee,
0: yes,
1: una shida nyumbani,
0: ehe,
1: aki tutembelee.
0: Ana shida,
1: utaona maajabu
0: bedroom.
1: Utaona maajabu. Mungu atakusaidia.
0: Yes.
1: Tunaamini Mungu zaidi ya nguvu zetu. Kwa sababu tukifanya hii kazi, tumeona Mungu na tunamini Mungu kwamba ndiye daktari mkuu.
0: Yes.
1: Zaidi ya nguvu zetu ndiye ametupatia ujuzi wa kujua reflexology na kuitumia kutibu watu. Lakini maombi yetu kwanza.
0: Yes.
1: Wakati tunatibu mtu, tunaweka mbele
0: Mwenyezi Mungu. Na kwa yule ambaye anajiunga nasi hajajua kwamba mnapatikana wapi, na namba ya simu akipata kabla tuweze kuendelea zaidi na zaidi.
1: Namba ya simu ni 07 69 68 25 60. Taweza kutupigia kwa 07 08 95 64 65 443. Manake tuko hapa Nyayo.
0: Yes.
1: Ukitaka kututembelea, kama unajua Nairobi West Hospital, ukifika hapo Nairobi West, hebu tuseme Nyayo. Kwa sababu hata ukiingia kwa mtandao, ukiingia kwa mtandao utaona utaona nani Rays of Hope
0: akisearch kwa Google Map.
1: Kwa Google Map. Itakuleta kabisa mpaka mahali tunafanyia kazi. Naweza kuambia kwamba uamini Mungu kwanza. Na ukuje kwa zile shida zote ambazo inatatiza mwili. Usiogope. Na ujue kwamba utapona. Na kukona kukona mtu ambao bado wako na shida ya kifafa. Kifafa.
0: Yes.
1: Treatment ya kutibu sasa. Kifafa ni reflexology. Lakini tumesema reflexology kuko na matibabu ingine bado tunaongeza ndani wakati unafanyiwa hiyo treatment. Sio treatment peke yake. Kulingana shida ambayo unayo, kuko na matibabu tunaweza ongeza kwa hiyo treatment ya reflexology. Kuko na aromatherapy. Aromatherapy ni tiba manake ya kufungua njia ya mishipa tena ya especially ya lungs. Tuseme kama uko na asthma, uko na sinuses zinakusumbua, uko na hiyo kuumwa na kichwa nini vitu, aromatherapy ni ya muhimu sana. Ni flowers tunachemsha. Na hizo flowers zikichemuka tunaweka essential oil kulingana shida mtu anayo. Tuseme kuna kama ni kuuma na kichwa tutaweka essential oil. Manake ya kusaidia kutuliza kichwa. Kama ni njime imekuwa blocked ya kubeba oxygen to the lungs, kukona essential oil tutaweka. Hiyo tunaita aromatherapy.
0: So mtu ana meza tu hiyo hewa moto.
1: Yes, hewa moto. Tunaku steam nayo.
0: Steaming, yes.
1: Na tena lazima usweat. Lazima usweat detox.
0: Yes.
1: Lazima tu flush the toxins.
0: Kila kitu.
1: Lazima usweat. Uta sweat. And again, before we do any treatment, lazima tukupime. Tuna vipimo ama tuna machine za kupima hiyo. Tukikupima tunaona your body system yote inatuonyesha kama kichwa shida iko kwa kichwa, kama ni heart, kama ni kidneys, kama ni liver, kama mgongo, na kama kuko na disk iko na shida kwa mgongo, kama kuko na arthritis, kama manake shida zote tutaweza kuziona. Na sasa wakati tumeona shida yako, hapo na sisi tukianza treatment tunajua sasa tunaenda focus. Na kwa hizo points ziko na shida. Na sisi tukifanya reflexology manake ni namna ya kurudisha mwili yako kwa hali ya kawaida, inaanza sasa kujitibu tu.
0: Back to its factory settings.
1: Exactly.
0: Unasema hivyo kwa simu.
1: So unaona?
0: Yes.
1: Manake mwili naanza kujitibu yenyewe. Mwili naanza kujitibu yenyewe.
0: Wow. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji muhimu, unajua majuzi, unajua kuna kati nilipitia kwa daktari wakafanya hiyo aromatherapy. Unajua aromatherapy na kufika mahali watu wakawa hapa na homa mpaka kuna mmoja anaitwa Esther akaniambia, please show us your ways, kwa sababu sisi tunapata homa hapa wewe upati. Kaambia kaambia nilipata dawa. Kuna mmoja hapa kabla upate kuendelea zaidi.
1: Yes.
0: Mmoja asema, morning Victor, Mandala, say hi to daktari.
1: Asante.
0: I have my younger sister who has back pain problem. Whenever she does house chores, then pain worsens. She went for MRI and she was told she had muscle congestion at the back. She has been given painkillers. Can she get help?
1: Yes, we can. We can. Asante sana kwa swali nzuri, na mimi nimekusalimia.
0: Jina ajaandika lakini nimeona inaita Ross.
1: Yeah, it's okay. It's okay.
0: Unajua ni WhatsApp.
1: It's okay. So,
0: WhatsApp inatuonyesha.
1: Nimemsalimia. Ndio tunaweza msaidia kwa sababu sisi kusema kweli hata tumetibu watu mpaka hata wako na appointments za kufanywa operation.
0: Aha.
1: Kama ni mgonge kabisa ameamua kumfanyia operation, lakini tukimfanyia mtanapona.
0: Mm-hmm.
1: So na kuomba uje na Jen. Mm-hmm. Sijui kama ni Jen utakuja naye. Tutaweza Rose. Okay, tutaweza kumsaidia. Tutamsaidia.
0: Wow.
1: I think nitarudia namba tena kidogo.
0: Yes. Mm-hmm.
1: 07
0: mm-hmm.
1: 08
0: mm-hmm.
1: 95 4482.
0: Mm-hmm.
1: 07 08 95 4482.
0: Mm-hmm.
1: And 07 69 68
0: mm-hmm.
1: 25 60. 07 69 68 25 60.
0: Mm-hmm.
1: Tuko Nyayo. Ukifika hapo Nyayo Stadium,
0: mm-hmm.
1: tunakupatia mwelekezo, ama kama unajua Nairobi West Hospital.
0: Mm-hmm.
1: Ukifika hapo Nairobi West Hospital hapo kwa main gate,
0: mm-hmm.
1: kuko na barabara inaitwa Musufi Road, mm-hmm. ndio naingia nayo, lakini bado tutawasiliana kwa simu tukuelekeze vizuri. Kama unahitaji tukutumie pin,
0: mm-hmm.
1: tutakutumia pin uje nayo,
0: mm-hmm.
1: na parking tunayo,
0: mm-hmm.
1: Usiogope gari yako kija nayo, usiogope.
0: Nalipi parking.
1: Hapana, hakuna kulipa parking.
0: Ehe.
1: Parking tunayo ya kutosha.
0: Ehe. Msikilizaji wasikia. Na si hawako ndani ya Nairobi West Hospital. Ni next, si mali. How many meters kutoka Nairobi?
1: From there is like 200 meters.
0: 200 meters.
1: Yeah, it is not far from there.
0: Okay.
1: Very near.
0: Okay.
1: Yeah, so wenye wananipigia najua tutaongea nikitoka stadium.
0: Mm-hmm.
1: Tutawasiliana.
0: Aha.
1: Mm.
0: Naam. Kwa hivyo basi, kwa mpendwa msikilizaji, bila shaka ni Dr. Robert Mugabe wa Rays of Hope Reflexology Center, ambapo ina deal na nerves. Pengine kwa yule ambaye anasikiliza, pengine kama kuna maybe mtu ana swali, una jambo lolote, uweza semezana na daktari, ataweza kusaidia. Mnapatikana pale muda siku gani? Yeah. Saa ngapi?
1: Good.
0: Yes.
1: Tunafungua saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni.
0: Mm-hmm.
1: Kutoka Monday to Saturday.
0: Yes.
1: Tuko hapo kwenye center.
0: Mm-hmm.
1: Tuko hapo.
0: Wow.
1: Ndio.
0: Kuna mmoja hapa anauliza.
1: Yes.
0: Where do we locate them in Eldoret?
1: Eldoret hatuna branch.
0: Yes.
1: Itabidi kuja huku Nairobi. Kija hapa Nairobi tutakusaidia, utakuja, mjipange kama uje wiki moja hivi.
0: Mm-hmm.
1: Wiki moja tutakuwa tumekushughulikia, mm-hmm. uweze kurudi nyumbani kama uko sawa.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Wow. Mm. Bila shaka maybe anaweza rejelea, watu wapate kujua ni msaada upi anaweza pata kutoka pale, matibabu yepi na kadhalika.
1: Mm.
0: Yes.
1: So ndio najua wengi tutaongea nikitoka hapa stadium.
0: Mm.
1: Tutaongea, nitawaelezea zaidi kwa sababu hapa tuna muda
0: mchache.
1: Muda mchache.
0: Mambo ni mengi.
1: Yes. Lakini kwa shida lolote.
0: Mm-hmm.
1: Nikumbushe kwa kitu kingine, watu kuko na watu wamepata tuseme shida ya kansa.
0: Mm-hmm.
1: Na anafanyiwa chemo.
0: Mm-hmm.
1: Ni mzuri sana wakati unafanyiwa chemo kufanyiwa, mm-hmm. reflexology, kwa sababu wakati unafanyiwa chemotherapy nguvu inakuwa na uregevu, manake mwili iko weak.
0: Mm-hmm.
1: So at least reflexology inaweza kuboost tena mwili pate nguvu.
0: Mm-hmm.
1: So ni mzuri, ni muhimu sana wakati unafanyiwa kama chemo, ni mzuri ufanyiwe reflexology.
0: Mm-hmm.
1: Itakurudisha nguvu.
0: Au kwa hivyo si stop chemo, endelee chemo?
1: Ataendelea, lazima aendelee. Kama ana pressure, una sukari, imekusumbua kwa muda, treatment yetu itakusaidia.
0: Mm-hmm.
1: Na tutakupatia diet. ili tuweze kumanage hizo shida, hizo shida zako.
0: Yes.
1: Na kama ni sukari, kama ni pressure, ndio nitakupatia diet, nitakutibu, nitabalance, lakini utakuwa visit doctor wako ili tusaidiane mpaka wakati daktari yeye hata mwenyewe anaweza kukuambia mimi naona hata dawa unaezifanya hivi na hivi. Yes.
0: Na pengine na kwa wale ambao unajua wale ambao chakula kimekuwa kitamu, wameongeza mwili, wanapunguza weight, unaweza kutembelea.
1: Yes. Kama unataka kupunguza kilo, mimi nakwambia
0: nimekuwa tamu.
1: Kama unataka kupunguza kilo, njoo kwangu. Mimi nakupatia mwezi mmoja utakuwa umepunguza trist. Kulingana vile utakuwa na discipline yako ikiwa mzuri tapunguza
0: discipline.
1: And again, kuko na mtu mwingine anahitaji bado kuongeza mwili.
0: Aha. Ako underweight. Yes.
1: Kuja. Kuja tutakusaidia. Kuja tutakusaidia. Tutakuonyesha lishe bora.
0: Najua tukili uwezi saidia mtu ni kuongeza urefu ama kupunguza urefu.
1: Hiyo nayo, hiyo sasa tutauliza Mungu.
0: Lakini kuongeza kilo na kupunguza kilo, mpaka kuna watu wanapenda kuongelesha wengine vibaya, wanasema ulikula nylon, wewe huwezi naona. No, hakuna mtu huwezi naona.
1: Hakuna mtu huwezi naona. So, na unajua tena kuwa underweight, there's something wrong. Inakuwa kukona shida tu.
0: Safa kwetu weight yako vizuri.
1: Lazima kukona shida, na hiyo shida kwanza tutaitibu. Tukitibu tena kuko na watu wengine hawana appetite. Manake ni kukula tu lakini nasikii roho yake ikitaka kukula. Lazima tutatibu sasa hiyo tatizo kule.
0: Amekula mama amemeza multivitamin wapi?
1: Yes.
0: Wow. Bila shaka mpenda msikilizaji, hakisha kwamba umewatembelea, wasema wako pale kuanzia asubuhi hadi jioni, saa 2 hadi saa 12.
1: Ndio.
0: Monday to Saturday?
1: To Saturday.
0: Ehe.
1: Lakini bado Sunday tunaenda kuabudu, lakini ukiwa na kama ndio time yako, tutaongea na wewe tuone masaa tunaweza kukupa. Na ni lazima kabla uje utupigie simu tukupatie appointment. Hatuhitaji watu waje wajae mpaka muda akae hapo 5 hours 6 hours. No, so tunapatiana appointments ili mtu akija akuje kwa ile saa yake
0: ahudumiwe
1: vizuri bila haraka, amaliziwe na mwingine aje hivyo. Ndio. Nitarudia,
0: kumbuka appointment ni free.
1: Ni appointment is free. Consultation, check up ndio pesa.
0: Lakini kupiga simu, book appointment ulipishi.
1: Ndio.
0: Yes.
1: 07 08 95 4482. 07 08 95 4482. Or 07 69 68 25 60 07 69 68 25 60.
0: Nimeshukuru sana. Wow. Kwa hivyo hakisha uko kwa social media?
1: TikTok. Tafadhali ingia TikTok, andika Rays of Hope Reflexology Center. Ukiandika Rays of Hope peke yake hautapata. Lazima uongeze Reflexology Center.
0: Yes.
1: Utapata, tuna mafundisho tunaweka hapo kuhusu matibabu.
0: Yes.
1: Na sasa ndio vile tulisema hata ukiingia Google Map uandike hivyo, bado itakuletea nani direction, na bado kuko na mafundisho mengine hapo chini.
0: Yes. Wow. Bila shaka mpendwa msikilizaji, natoa imepata hayo, ni wakati basi jipeleke pale, mpigie simu. Kwa sasa hivi umesikia, unajua tukiwa hewani consultation alipishi, kwa hivyo wako. Lakini ukienda kumuona, hapo basi ndio itabidi unalipa kidogo. Na najua wasikilizaji wangu kiwa kikuja unaundia kabei vizuri, si ndio?
1: Ndio.
0: Tunaongea very friendly. Asante. Lazima niwatetee watu wangu.
1: Lazima watetee.
0: Any parting shot? Ndapo malizie.
1: Mimi ya kwanza tena ya mwisho. Nashukuru Mungu kwa kunipatia hii fursa ili niweze kuongea na Wakenya. Na naamini Mungu kwamba wakitutembelea watapata watapata uponyaji. Na Mungu atawasaidia. Ya mwisho nasema ni tuendelee kuamini Mungu. Na usikate tamaa ati jume umekuwa na maumivu kwa muda mrefu. Usikate tamaa, bado Mungu yupo. Bado Mungu yupo. Asante sana.
0: Bila shaka tunashukuru Dr. Robert Mugabe kutoka Rays of Hope Reflexology Center. Kwa hivyo hapa iliyoko hapa kwenye karibu na inaitwa Nairobi West Hospital, just close to 200 meters from that hospital utakuwa umemfikia. Ametupa nambari yake, unaweza mpata kupitia kwa 0708 954482 0708 954482, au nambari ya pili ni 0769 682560, yani 0769 682560. Asante sana daktari, Mungu akutende wema.
1: Asante, nimeshukuru sana.
0: Karibu. Naam, kwa sasa hivi Timothy Ochwanye atujuza yepi amejiri kwenye shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa tayari ni saa 2 saa ya Afrika Mashariki, matumaini yangu kwamba ubweru wa afya ulipo. Mimi ni Ochwanye Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba katibu mkuu kwenye wizara ya afya Mary Mudhoni ni wa hivi punde kuendelea kusisitiza kuwa serikali inafanya kila iwezalo kufuatilia matukio kuhusu kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya mataifa, hasa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kwenye taarifa yake kupitia ukurasa wake wa X, Mudhoni ameendelea kutaka umma kuchukua tahadhari kutokana na tishio la kusambaa kwa ugonjwa huo. Ikumbukwe kuwa taarifa yake inajiri saa chache tu baada ya waziri wa wizara ya afya Adan Duale kutaka umma kuchukua tahadhari ili kuona kwamba ugonjwa huo unadhibitiwa. Na idara ya usalama usiku wa kuamkia leo imefanya mabadiliko makubwa kwenye vitengo vyake mbalimbali kufuatia tishio la usalama linalomkabidhi Rais William Ruto kwenye hafla ya ibada kule Genze katika kaunti ya Kilifi. Ni kwamba baadhi ya wale ambao wameathirika ni pamoja na kamanda wa vitengo muhimu ambavyo vinamlinda rais, afisa mzoefu wa ulinzi wa rais Nora Kirwa. Maiyo ameondolewa katika nafasi ya kamanda wa kikanda wa kitengo cha ulinzi wa rais, yani presidential escort unit, na kuhamishwa hadi katika makao makuu ya polisi kwenye jumba la vigilance. Ni taarifa ambazo zitakuwa zinakujia pia kwa kina katika shajara awamu ya saa 3. Kwa sasa moja kwa moja tuelekee kwenye michezo.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na michezoni ni kuwa timu ya Arsenal wamehitimisha msimu wao wa kihistoria kwa ushindi wa ugenini wa mabao 2-1 dhidi ya Crystal Palace, mchuano uliochezwa katika uwanja wa Selhurst Park. Ushindi huu umewafanya the Gunners kutamatisha msimu kwa jumla ya alama 85 kileleni pa jedwali, wakinyanyua kombe baada ya miaka 22 ya kusubiri. Wapinzani wakuu Manchester City walipokea kichapo cha mabao 2-1 mikononi mwa Aston Villa wakiwa katika uga wao wa nyumbani wa na kumaliza msimu katika nafasi ya pili kwa alama 78. Vita vya kuwania nafasi za 4 bora ili kujikatia tiketi za kilabu bingwa barani Ulaya, ikiwa na maana ya the UEFA Champions League, viliwaona wana Manchester United wakivuna ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya Brighton, wakijihakikishia nafasi ya 3 na alama 71. Aston Villa wanafunga kundi la 4 bora wakiwa na alama 65, huku Liverpool wakimaliza katika nafasi ya 5 na jumla ya alama 60 baada ya sare ya bao 1-1 na Brentford. Timu zote hizo 5 zimefuzu rasmi kucheza michuano ya klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao kutokana na kanuni mpya za nafasi ya ziada. Kwenye michuano ya kinyang'anyiro cha the UEFA Europa League, msimu huu umeshuhudia historia ikiandikishwa baada ya AFC Bournemouth kumaliza katika nafasi ya 6 kwa alama 57 kufuatia sare ya bao 1-1. Bournemouth wamefuzu kucheza michuano ya Ulaya kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya klabu yao, nao Sunderland wakichakaza Chelsea mabao 2-1 na kufanikiwa kumaliza katika nafasi ya 7 na alama 54, jambo linalowapa tiketi ya pili ya Europa League, matokeo yaliyowaona wana Chelsea wakisalia katika nafasi ya 10 bila mashindano yoyote ya Ulaya msimu ujao. Brighton watashiriki kinyang'anyiro cha UEFA Conference League baada ya kumaliza katika nafasi ya 8. Katika hatua ya kushushwa ngazi kuelekea ligi ya Championship, West Ham United waliozoa jumla ya alama 39 wameiaga ligi kuu ya EPL licha ya ushindi mkubwa wa mabao 3-0 dhidi ya Leeds. Burnley waliomaliza msimu kwa jumla ya alama 22 pamoja na Wolverhampton Wanderers waliojizolea jumla ya alama 20 ndani ya msimu mzima, pia nao wameshushwa daraja. Tukisalia kule nchini Uingereza, ni kwamba mkufunzi mkuu wa klabu ya Manchester City Pep Guardiola ameiaga klabu hiyo licha ya kichapo cha mabao 2-1 mikononi mwa Aston Villa jana Jumapili, ikihitimisha muongo mmoja wa mafanikio makubwa chini ya ukufunzi wake raia wa Catalonia. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 55 juma lililopita alikuwa amedokeza kuhusiana na kuondoka kwake klabu ni hapo baada ya kushinda jumla ya mataji 20. Hiyo jana vile vile imemshuhudia mchezaji wa Liverpool Mohamed Salah akishiriki mchuano wake wa mwisho na klabu ya Liverpool kwenye uwanja wa Anfield dhidi ya Brentford, mchuano uliotamatika kwa sare ya moja kwa moja. Salah anaondoka baada ya kudumu klabuni hapo kwa jumla ya miaka 9. Sasa anajiandaa kuongoza timu ya taifa ya Misri kama nahodha kwenye kombe la dunia la FIFA la mwaka wa 2026. Mwisho wa habari za michezo.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Na kufikia hapo ndipo na hitimisha shajara kimuktasari sawia na habari za michezo awamu ya saa 2. Saa 3 ni shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizo salia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Lot ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
2: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706 381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Hello. Network leo, network sijui ina nini, tabidi acha tuone basi mambo yako vipi. Mpendwa msikilizaji, tuzidi kusemezana, enda pale kuna network vizuri, hakikisha kwamba unasalia kutosha, alafu itakuwa vema tena zaidi. 0722 174 200, 0722 174 200. Bila shaka tunapozidi pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, acha tuone huyu bila sema hello.
1: Habari yako Victor?
0: Mzuri sana.
1: Naongea na Rachel kutoka Masii.
0: Yes Rachel.
1: Nikupongeza kisifende mimi, barikiwa.
0: Okay, karibu sana, baraka pia Rachel Sindu pale mwenyewe. Bili useme hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Unanipata hapa ama bado inazuazua?
0: Sasa hapo iko loud and clear.
2: Yewe mwana wa Mandala. Sasa maoni yangu ni haya kwa upesi.
0: Niambie.
2: Kita neno linapotokea ama jambo linapofanyika, kuna mpangilio fiche ama neno fiche ndani mwake. Sasa kulingana haya ni maoni yao, kama mwepesi wa wepesi, hiyo ilikuwa propaganda na mbinu mbadala, wazungu wanasema elimination method. Kuna baadhi ya walinzi huenda walitaka wafutwe, lakini hakuna zenye wangeotoa hapa, maana saa hii ni msimu ambao rais anatafuta kura kila kona ya inji. Sasa wakatumia hiyo, ule jamaa umfikia, ndio sasa hiyo wabadilisho walinzi. Kwa sababu nikuulize, vile wewe umekalia tu hapo hiyo broadcasting hapo, mtu atoke from hapo akufikie, kwani hao watu wote wenye wako karibu hawakumuona na Sasa hiyo ni maana fiche ama ni mbinu fiche ambayo ilitumika mahali pale. Jambo la pili, Raisi anasakasaka mbinu zile, atarudi, ataingia ikulu mara ya pili mwaka ujao. Sasa amekirudisha chini kukua kama mtoto mdogo. Sasa hiyo naye inafanya anakuwa karibu na, hata kama ulikuwa mbali, anasema wawaje wanifikie. Ndio sasa wakiona katika vyombo ya jamu kwenye runinga, wapi wana raisi amekuwa mzuri, huyo ni wetu, atarudi ikulu. Sasa tena ni mbinu ya kura ya kurudi tena. Alafu ya mwisho ni nyao au wanadamu wa siku hizi wanataka watumie hiyo mbinu. Alafu wajinufaishe ama wapate cha kutia mdomoni. Unakumbuka nyakati za Kiteri man?
0: Samahani. Bila sema hello. Hello. Huyo bado tumpati. Piga tena mpendo msikilizaji, 0722 174 200, tupate kuenenda pale kwa pamoja mpendo msikilizaji. Acha tuone huyu. Bili sema hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Mimi nafurahi kusikia bwana president wetu alisema huyo kijana wachiliwe. Na nikuona ana roho ya ubinadamu kabisa, kama vile Yesu alivyoshikwa nguo zake nyuma, huyo mwanamke akaweza kupona. Hivyo hivyo ndio naona huyo jamaa alikuwa anataka msaada, lakini kidogo ikashindikana. Na hili nakubali vile president wetu walimsamea na akasema wachiliwe uhuru. Yakobo waite kutoka kakwe pamoja.
0: Yakobo, unadhani kwamba aliachiliwa?
3: Ati?
0: Unadhani kwamba wale walinzi walimwachilia?
3: Walimtengeneza, lakini huyo alitoa ushindi, yani alitoa amri ya wachiliwe.
0: Okay. Huyo najua alipewa huduma, kuna huduma alifanyiwa. Aya, bili sema lo. Yes.
4: Bari siku hii.
0: Mzuri sana.
4: Nikiingia kwa mkiatara.
0: Naam.
4: Ukikuja kupangalia file huyu kijana file alitokea ni akienda kushika president ni nini hiyo dai. Hii ilikuwa ni file walikuwa wamepanga, ndio waone ati wananchi hawawezi kufanya nini, kupea respect kwa rais. But hii ilikuwa mpango walikuwa wamepanga. Ndio uwezi ruka utoke huku ukuje ushike ya nini dai na podcast. Hapa alikuwa amemtanganya.
0: Sasa walipanga hivyo alafu ndio mtu afutwe kazi, badilishwe kazi?
4: Hai, hapa haiwezekani.
0: Okay.
4: Ni
0: hiyo tu maoni. Aya, asante. Sema kwamba hiyo ilikuwa ni njama. Anasema hiyo haamini. Kumbuka basi nambari ya simu ni

0: 0722 174200 ndio nambari ya simu, na pia ndio nambari yetu ya unaweza pata pale moja kwa moja kwenye WhatsApp. Kwa hivyo ukitaka kusemezana nasi kwenye WhatsApp, nambari ndio hiyo hiyo. Tunapozidi kwa moja ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Idara ya polisi yafanya mabadiliko makubwa katika vitengo vyake vya kiusalama. Rais William Ruto kukamilisha ziara yake ya siku tano pwani ya nchi hii leo. Na kueni makini, wizara ya afya yawatahadharisha wa Kenya kuhusu Ebola. Kwa hayo na mengine zaidi, ni timu hapo mwendo wa saa tatu kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Timothy Ochuanye.
1: Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Naam, wakati tuendelee mbele zaidi. Biblia sema hello. Hello.
2: Asifiwe Bwana Yesu.
0: Asifiwe.
2: Leo homa imenikalia mbaya sana.
0: Pole, pole, pole. Tukutakia uponyaji haraka.
2: Lakini hebu fanya tusiongee.
0: Ehe.
2: Namshukuru Mungu kwa siku njema ambayo ametupa.
0: Naam.
2: Sisi ni wa Kenya.
0: Yes.
2: Sisi ni wa Kenya tu. Kenya, only Kenyans can do that. Hakuna mahali kwingine.
0: Mm-hmm.
2: Ingekuwa nchi zingine, huyo mtu angekuwa amekula risasi kitambo.
0: Mm-hmm.
2: Hivyo hii nchi ni ya Mungu.
0: Mm.
2: Mimi nasema hivi kwenye mada.
0: Yes.
2: Wale wakulaumiwa,
0: mm,
2: si wale wanaruka wakamshike raisi. Pengine wameng'ang'ana na hali, wakaona mwenye anaweza wasaidia ni raisi.
0: Mm-hmm.
2: Lakini shida iko kwa bodyguard. What are they doing?
0: Mm-hmm.
2: Kitambo mtu aruke kwa jukaa, what are they doing? Ama wawua wanachat, ile raisi anaongea.
0: Wanachat?
2: Shida ni yao. Hakuna mtu mwingine.
0: Mm-hmm.
2: Unaonanga hata hawa mabounce. Nakumbuka kuna somebody alikuwa anaitwa speed ama nani. Mm-hmm. Unakumbuka vile yako kakijana alikuwa na bounce hivyo.
0: Mm-hmm.
2: Wani bounce wa raisi wako hapi? Where are the bodyguard? Wale wako macho? Where are the snipers? Wenye wanaspotingi kitu within a second.
0: Mm-hmm.
2: Hao ndio wakulaumiwa, hao watu wamelala kazi.
0: Mm-hmm.
2: Acha kulaumu, na hakuna mtu anaweza panga ati ukuje uruke. Hata mwenye aligonga raisi na kiatu walikuwa wamepanga, hakuna mpango hapo.
0: Mm-hmm.
2: Hiyo ni mambo ya mtu tu anafikirianga from nowhere, wacha niruke nimfikie.
0: Mm-hmm.
2: Maybe alikuwa na jambo alikuwa anamwambia juu alimnongonezea kwa masikio.
0: Mm-hmm.
2: Bodyguard wakifika raisi pia ni kama alimfuata amwambie wacheni, ni kama kuna kitu alikuwa anamwambia.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo bodyguard wanafaa wakue alert.
0: Okay.
2: Wakua alat. Wasilale kazini ama waende nyumbani, wengine wengine kazi. Mijana wako wengi hawana kazi. Kuni mama eri kwa sababu hiyo sio mchezo. Raisi sio kitu ya kuchezea.
0: Mm-hmm.
2: Yes, akisema kuja uniagi uende, lakini kama hujapewa ruhusa ufai kukumfikia.
0: Kabisa.
2: Na hiyo ndio utaratibu, tuishi kwa utaratibu.
0: Sawa, sawa.
2: Ae.
0: Asante. Simu ya mwisho hapa, Biblia Husema leo?
3: Papa na shukuru wale wanasema.
0: Ehe.
3: Ilikuwa njama.
0: Ehe.
3: Ilipangwa ndiyo ilitangenezwa siasa.
0: Ehe.
3: Lakini ni kama kuchezea kifo.
0: Ehe.
3: Kitu moja ni tuangalie control ya rais vile alisema. Huyu kijana hana shinda. Anafikiri kama fikiri Jacobs. Anatafuta bahati yake.
0: Mhm.
3: Nitamshughulikia baadaye. Natangojea kuona kijana atashughulikiwa yeye. Kana kama ni mimi nikamweka kwa jeshi. Na nimweke mahali ambapo huyo kijana anakaa akiweza kuingia na kuwa mtu mzuri. Bila alikuwa kijana rais wetu simwaje ushughulikie na umshughulikie na umsaidie. Asanteni, muwe na siku njema.
0: Okay, asante. Siku njema pia asema ashughulikiwe. Atajua ashughulikiwe vipi, lakini asema angebaka kwa jeshi. Lakini zaidi ya yote, rais ni rais. Uwe ulimpenda hukumpenda, ni kiongozi wa taifa. Naam, na hivyo basi ulinzi wake ni kitu ambacho chafaa kupewa kipaumbele. Na hivyo basi kwa kila mmoja wetu, nafikiria kwa wale ambao walifanya hivyo imekuwa mara kadhaa. Nafikiria hatua ambayo imechukuliwa kubadilisha ulinzi wake ni kitu cha muhimu. Kwa hivyo basi popote pale walipo yafaa. Mimi nafikiria hata kama rais, unajua rais anaweza kuwa, nakumbuka hata mstaafu Uhuru Kenyatta, kuna wakati ambapo alipoingia uongozini kwa mara kwanza, the first time, alikuwa hataki hata kukaa back left. Wanaambia kai back left, unapata amekaa hapa mbele. Wakati mmoja nikipita hapa Intercontinental Hotel, nikapatana ako pale amefungua dirisha ya hapo mbele, anatusalimia, anatuinulia mkono, which kulingana na wale ni wenye usalama anasema si vizuri, haifai afike mahali anafanya kila ambacho anataka. Lakini wakati mwingine kama viongozi unajua wanafika mahali wanataka kana wananchi. Kwa hivyo basi ndio anaweza kuwa anataka kana wananchi aje tangamane nao, lakini jambo la mno la kwanza la kutilia maanani ni usalama wa rais. Kwa hivyo kwa wale ambao ni wahusika, maana umeajiriwa kufanya hiyo kazi, rais anaweza kuwa anataka hivi, lakini sio kila wakati rais huamua kila ambacho. Kuna mkutano ambao rais anataka kwenda, lakini wana NIS wakiangalia wanasema hiyo mkutano haitakuwa, hakuna usalama, kuna insecurity, kuna maybe kuna njama fulani zimepangwa. Kwa hivyo wanakataza rais hata kama si kwa kutaka kwake, lakini inabidi atii kwa sababu hao watu wameajiriwa kwa ajili yake. Kwa hivyo basi inabidi. Kwa hivyo kama ni pahala ambapo inabidi, inafika mahali inabidi mwambie rais hapana. Hii hapana. Hii hapana. Kwa hivyo na rais pia nawe wasikilize, maana wako hapo kwa ajili ya kujali wewe. Maana rais ni kiongozi wa taifa. Kwa hivyo usalama wake yafaa upewe kipaumbele. Mimi hapa ni VMM, zaidi ya yote tuzidi kuombea taifa letu, na please kwa raia wote, kwa wananchi wote, please don't try this at home. Maana kile kitakupata. Huyo kijana hatujui. Maana kitambo rais aseme achaneni na yeye, hujui, maana unabebwa juu kanyagi chini, miguu inapitia kwa hewa. Kitambo fike pale, hawa ni watu wameenda mazoezi bwana. Na wakiamua kushughulikia, utajua hujui. Haya, acha niachie tu pale, lakini zaidi tuombe amani ya Bwana, na please don't try this at home. Amani iwe pamoja nawe. Shajara na ndugu yangu hapa Timo, alafu kisha baada pale kuna kibao cha Wananeema Gospel Choir kinakuwa kinaingia hewani, alafu nirejea na tatu saa 3 kwa watu watatu. Kio ni saa 3 dakika 1. God bless you.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: We have put in place a very strong disease preparedness and surveillance system across all 22 counties.
4: Wakati nimebadilisha siasa na nikasema mimi kama William Ruto mkinipatia nafasi nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii.
5: As a person who has lived in this country and I saw what happened in 2007. Mambo yalianza namna hii. Watu kuitwa madoa doa.
6: Idara ya polisi yafanya mabadiliko makubwa kwenye vitengo vyake vya kiusalama. Rais William Ruto kukamilisha ziara yake ya siku tano pwani ya inji leo hii. Na kweni makini, wizara ya afya watahadharisha wa Kenya kuhusu Ebola.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Tuanze na masuala yanayofungamana na afya, ambapo katibu mkuu kwenye wizara ya afya Mary Mthoni ni amedokeza kuwa serikali inafanya kila iwezalo kufuatilia matukio kuhusu kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya mataifa, hasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kupitia ukurasa wake wa X, Mthoni ameendelea kutaka umma kuchukua tahadhari kutokana na tishio la kusambaa kwa ugonjwa huo. Ikumbukwe kuwa taarifa yake inajiri saa chache tu baada ya wizara ya ama waziri katika wizara ya afya Aden Duale kutaka umma kuchukua tahadhari ili kuona kwamba ugonjwa huu unadhibitiwa. Aidha, alitoa hakikisho kuwa wizara yake imeweka mifumo dhabiti kufuatilia, kupima na pia kuweka mikakati ya dharura ili kukabili kisa chochote endapo kitatokea.
3: We have put in place a very strong disease preparedness and surveillance system across all 22 counties, which 9 of them are counties within the very high risk area. We have got 9 labs, testing labs in the country, and we have one mobile lab that is deployed in case we have a situation where we need to reach.
6: Tupiga hatua mbele, ambapo idara ya usalama imefanya mabadiliko makubwa kwenye vitengo vyake mbalimbali kufuatia tishio la usalama lililomkabidhi Rais William Ruto kwenye hafla ya ibada kule Ganze, kaunti ya Kilifi. Baadhi ya wale ambao wameathirika ni pamoja na makamanda wa vitengo muhimu ambavyo vinamlinda rais. Afisa mzoefu wa ulinzi wa rais Noah Kirwa Mayo ameondolewa katika nafasi ya kamanda wa kikanda wa kitengo cha ulinzi wa rais, ikiwa na maana ya Presidential Escort Unit, na kuhamishwa hadi katika makao makuu ya polisi kwenye jumba la Vigilance. Naibu wake katika kitengo hicho Juda Matthews Guio naye amepelekwa kwa likizo ya lazima akisubiri kustaafu kwake. Mabadiliko hayo pia yamemshuhudia bwana William Sawe akiondolewa katika nafasi yake ya kamanda wa kikosi kidogo cha rais na kuteuliwa kuwa kamanda mpya wa kikosi cha ulinzi wa rais, ikiwa na maana na Presidential Escort Unit. Naye bwana George Kirera amehamishwa kutoka wadhifa wa afisa wa rasilimali katika kikosi cha ulinzi wa rais na kuteuliwa kuwa naibu kamanda wa kikosi hicho. Katika kikosi kidogo cha rais, bwana Josephat Sirma amepandishwa cheo kuwa naibu kamanda hadi kuwa kamanda wa kikosi hicho. Na tukisalia hapo kuhusiana na mabadiliko katika idara ya polisi, ni kwamba ni mabadiliko ambayo yanajiri saa chache tu baada ya kisa kingine cha tishio kwa usalama wake Rais William Ruto, baada ya kijana mmoja kumkimbilia akiwa jukwani kule eneo la Ganze, kaunti ya Kilifi, wakati wa hafla ya ibada ya shukrani ya katibu mkuu wa idara ya masuala ya vijana Fikrini Jacobs iliyofanyika jana Jumapili. Jamaa huyo alielekea kwenye jukwaa akimkaribia rais kana kwamba anamnongonezea jambo na hata kumwekea mkono begani. Rais alilazimika kukatiza hotuba yake kwa muda mfupi, huku walinzi wakijitahidi kumuondoa kijana huyo kutoka kwenye jukwaa. Katika tukio hilo, rais alisikika akiwaambia walinzi wamwache kijana huyo.
7: Yes.
8: Hey, wewe. Hivi malo.
6: Sawa. Kumbuka kuwa tukio hili linajiri miezi mitatu baada ya Rais William Ruto kukabiliwa na tukio sawia katika kaunti ya Wajir, wakati ambapo mwanaume mwingine alijaribu kumkimbilia jukwani kabla ya kuzuiliwa na walinzi. Mwezi Februari mwaka huu pia Rais alikabiliwa na tukio sawia katika uwanja wa maonyesho wa Jomo Kenyatta kule Mombasa, ambapo jamaa mmoja alimjia kwa kasi akiwa jukwani. Matukio haya yanajiri mwaka mmoja baada ya mwanaume mmoja kumrushia Rais kiatu alipokuwa Migori akiwahutubia wakazi. Na Rais William Ruto anatarajiwa kutamatisha ziara yake ya siku tano katika ukanda huo wa pwani, na ni kwamba akiendelea kusisitiza kwamba yeye ndiye aliye na suluhu kamili ya changamoto zinazowakabili wakazi wa eneo la pwani, ikiwemo mizozo ya ardhi. Alitumia fursa ya ibada ya shukrani hapo jana ya katibu mkuu wa idara ya masuala ya vijana Fikrini Jacobs kutetea ahadi zake alizotoa kabla ya kuchaguliwa kuingia madarakani. Akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika huko Ganze, Rais ameendelea kusifia rekodi yake ya maendeleo.
4: Wakati nimebadilisha siasa na nikasema mimi kama William Ruto mkinipatia nafasi nitafanya hii, watu wengi hawakuamini, walikuwa wanafikiri ni lugha tu ya siasa ati ndio nipigiwe kura. Hata askofu moja rafiki yangu akaniambia, bwana, haya mambo umesema tunajua hayawezekani, lakini kwa sababu sasa umeshakuwa rais, wachana nayo, wewe tu fanya ile kidogo kidogo vile wengine wamekuwa wakifanya. Mimi nikamwambia hapana.
6: Na ziara ya Rais William Ruto ikiratibiwa kukamilika leo hii katika eneo hilo la pwani ya Kenya, baadhi ya wanaharakati katika eneo hilo wameendelea kuikosoa ziara hiyo. Mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa, Hussein Khalid, ni wa hivi punde kukosoa ziara ya Rais. Katika taarifa yake kwa wanahabari, Khalid amedai kuwa eneo hilo limeendelea kutengwa kimaendeleo na serikali ya sasa haijafanya chochote cha mno katika kuwafaa wakazi wa eneo hilo.
9: Kulingana na hii serikali, mwisho wa huu mwaka ilikuwa ni mwisho wa miaka mitatu wa kujenga hii bridge. Badala ya sisi wa pwani kupewa bridge, leo hii tunaambiwa tunaongezewa kijiferi kimoja. Je, hii ni haki? Tukisema sisi wa pwani tunabaguliwa katika miradi, tutakuwa tunasema uongo? Imekuwaje leo hii bridge nzima ya 100 billion inakuwa substituted na kijiferi kimoja cha 3 billion.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
6: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba juhudi za kumpata mrithi wa hayati Raila Odinga kutoka katika familia yake zimeshika kasi, ambapo licha ya bindie kitinda mimba Winnie Odinga kuonekana kuwa kwenye nafasi nzuri ya kujitosa katika nafasi ya uchaguzi kutokana na hafla mbalimbali ambazo amekuwa akihudhuria pamoja na kauli ambazo amekuwa akizitoa, baadhi ya viongozi na waliokuwa wandani wa Raila wameanza kumtayarisha mwanawe Raila Junior kuwania kiti cha ubunge katika jiji la Nairobi. Wakiongozwa na spika wa bunge la kaunti ya Nairobi, Kenneth Ngondo, wamemchagulia eneo la Embakasi Kusini kwa eneo lake, wakisema kuwa hafai kugombea katika eneo la Kibra iliyokuwa sawia na chumba cha kulala cha Raila, ikiwa na maana ya bedroom, na mila nyingi za Kiafrika hazimruhusu mwanamume aliyebalehe kulala katika chumba cha babake mzazi, wakisema kuwa ni lazima ahamie katika eneo la Embakasi Kusini.
10: Baba alisema Kibra ni bedroom yake. Wewe huwezi lala Kibra huko kwa bedroom ya baba yako. Tafadhali adopt Embakasi South kama bedroom yako. Wangapi wanakubali Junior adopt Embakasi South kama bedroom yake?
6: Naam, na sasa tupate habari za majimboni.
11: Baba alikuwa akiomba.
0: Habari za majimboni.
6: Tuanze na kaunti ya Bomet ambapo wakulima wa parachichi kutoka kaunti ya Bomet wamelalamikia kufilisishwa na mabroka sokoni huko wakisema kwa kilimo cha avocado kinawapa hasara. Soko la parachichi limenoga sana hasa kwa wale wanaouza matunda hayo nje ya nchi. Mamlaka ya kilimo na chakula AFA ilizima kuuzwa kwa parachichi nje ya nchi mnamo Oktoba tarehe 20 mwaka 2025, lakini ikafungua soko hilo mnamo Aprili tarehe 7 mwaka huu wa 2026. Tuelekee kaunti ya Kajiado ambapo tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imependekeza kushtakiwa kwa maafisa wawili wa kaunti ya Kajiado kutokana na ubadhirifu wa shilingi ya pata milioni 463 kati ya mwaka wa 2013 na mwaka wa 2024. Pesa hizo zinadaiwa kuibwa kwenye tenda ambazo zilitolewa na kampuni nne zinazohusishwa na afisa mmoja kati ya mwezi Novemba mwaka wa 2013 hadi Oktoba 2018. EACC wanamsaka Gladys na Isieku Taraya ambaye alikuwa mshauri wa masuala ya kisheria katika afisi ya gavana kati ya Novemba mwaka wa 2013 na Oktoba mwaka wa 2018. Na katika hitimisho tuelekee kaunti ya Taita Taveta ambapo walimu yapata 381 wachekechea ambao walikuwa wakihudumu kwa kandarasi wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti ya Taita Taveta kuwathibitisha kuwa wafanyikazi wa kudumu. Gavana Andrew Mwadime alisema kuwa hatua hiyo inalenga kuboresha sekta ya elimu ya chekechea ambayo iko chini ya serikali za kaunti. Walimu hao sasa watapokea malipo ya uzeeni watakapostaafu kwa mujibu wa sheria za humu nchini.
0: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Naam, na kabla ya kuhitimisha shajara awamu ya saa tatu ni kwamba nchini Kenya mzozo wa rasilimali katika jamii zinazopatikana katika maeneo kame ni changamoto ya muda mrefu, na kumekuwa na jitihada ya mashirika tofauti kuziwezesha jamii hizo kustahimili changamoto zinazotokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kupitia mradi wa Imara Jamii na wafugaji sasa wamegeukia ukulima wa aina tofauti ambao baadhi yao unawasaidia hata kupata chakula ya mifugo wao. Kwa kina cha makala haya tupate mshirika wetu Radio France International, na pia ndipo nahitimisha shajara awamu ya sasa. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
11: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.

0: moja lililopita, mawaziri kutoka karibu mataifa 50 duniani walikutana nchini Colombia kwa mkutano wa mazingira uliolenga kujadili mbinu za mataifa kuachana kikamilifu na nishati zinazochafua mazingira ikiwemo gesi na mafuta. Mjadala kuhusu mataifa kuachana na matumizi ya nishati chafuzi zinazochangia ongezeko la joto duniani umekuwepo katika mikutano tofauti ya kimataifa ya mazingira ikiwemo mikutano ya COP inayofanyika kila mwaka. Hata hivyo, kumekuwa na mivutano baina ya mataifa kuhusu namna nchi zinafaa kuachana na matumizi ya nishati hizo chafu na hasa namna ya kushughulikia ahadi za kuachana na matumizi ya nishati hizo. Kwa nchi zinazoendelea, hofu kubwa imekuwa ni namna gani mataifa hayo yatakwenda katika matumizi ya nishati safi wakati bado yanategemea nishati za visukuku katika kuendeleza uchumi wao. Katika makala yetu hivi leo tunaangazia mkutano huo na tunaungana na Bi Cheropsoi, ni afisa programu katika shirika la Enzi Ijayo ambaye alihudhuria mkutano huo. Kwa kwanza makala haya, Bisoi anaeleza baadhi ya ajenda kuu zilizojadiliwa kwenye mkutano huo, hasa kipindi hiki dunia inakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa mkutano huo kimataifa.
1: Ajenda kuu zilizojadiliwa katika mkutano wa Santa Marta zilihusu namna ambavyo mataifa yanaweza kuondoka katika matumizi ya fossil fuels kama makaa ya mawe, mafuta ya gesi, huku yakihakikisha kuna udhabiti wa kiuchumi na usalama wa nishati. Na mkutano huo ulisisitiza umuhimu wa kuandaa mikakati ya kitaifa ya mpito wa nishati, kupunguza utegemezi wa fossil fuels na pia kuimarisha ushirikiano wa kimataifa nje ya mazungumzo ya kawaida ya Umoja wa Mataifa kuhusu tabia nchi. Na mkutano huo ulikuwa wa umuhimu mkubwa kimataifa kwa sababu ulikuwa mkutano wa kwanza wa kimataifa kujikita moja kwa moja katika mjadala wa transition away from fossil fuels, na zaidi ya mataifa 50 yalishiriki yakiwemo mataifa yanayozalisha mafuta pamoja na yale yaliyo katika hatari kubwa kutokana na athari za mabadiliko za tabia nchi, jambo lililoonyesha kwamba kuongezeka kwa msukumo wa kimataifa kuelekea mifumo ya safi ya nishati.
0: Bisoi, tunaelewa kuwa nchi zinazoendelea bado zinategemea nishati hizi kwa maendeleo ya uchumi wao. Sasa msimamo wao ulikuwa upi katika majadiliano hayo?
1: Yale mataifa yanayoendelea yalieleza kuwa licha ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, bado yanategemea fossil fuels katika kukuza uchumi na kutengeneza ajira na pia kuongeza upatikanaji wa umeme. Na msimamo wao ulikuwa kwamba mpito huo lazima uwe wa haki, wenye mpangilio zinazozingatia usawa. Na wajumbe wengi walisisitiza kuwa mataifa tajiri ambayo kihistoria yamechangia zaidi uzalishaji wa gesi chafuzi yanapaswa kutoa msaada wa kifedha na kiteknolojia ili kusaidia mataifa maskini kufanya mpito huo bila kuongeza umaskini au mzigo wa madeni.
0: Kama nilivyoanza kwa kutaja, kumekuwepo na mijadala kuhusu nishati chafuzi kwa mazingira. Sasa katika mkutano huo, mjadala kuhusu nchi kuenda katika matumizi ya nishati safi ulikuwa na msisitizo gani?
1: Mjadala kuhusu clean energy transition uliweka msisitizo mkubwa katika kuongeza uwekezaji kwenye nishati ya renewable energy kama vile ya jua na upepo, huku ukipunguza ruzuku na uwekezaji mpya katika fossil fuels. Washiriki walieleza kuwa mpito wa nishati si swala la mazingira pekee, bali ni swala la uchumi, ni swala la usalama wa nishati, hasa baada ya changamoto za bei ya mafuta na migogoro ya kimataifa ilishuhudiwa hivi karibuni. Mkutano pia ilisisitiza umuhimu wa mataifa kuondoka kwenye ahadi za jumla na kutekeleza mipango madhubuti ya kitaifa kwenye ratiba na malengo yanayopimika.
0: Katika majadiliano mengi ya mazingira, swala la ufadhili wa nishati mbadala limekuwa likizungumziwa kwa upana. Hapa Bisoi

0: Wana changamoto mbalimbali za kifedha katika kuachana na fossil fuels. Changamoto kuu na kubwa ni gharama kubwa za awali zinazohitajika kuwekeza katika miundombinu za nishati ya renewable energy kama gridi za umeme, teknolojia safi, mifumo ya kuhifadhi nishati. Mataifa mengi yanayoendelea pia hutegemea mapato yanayotokana kwa fossil fuels kufadhili bajeti zao za kitaifa, na ni jambo linalofanya mpito huu kuwa ni ngumu kiuchumi kwa muda mfupi. Changamoto zingine iliyojadiliwa ni mzigo kubwa wa madeni unao zikumba nchi nyingi maskini, hali inayopunguza uwezo wao wa kuhifadhili miradi ya tabia nchi. Washirika walisisitiza kuwa bila misaada, mikopo nafuu, uhamisaji wa teknolojia na mfumo wa haki wa ufadhili wa tabia nchi, mataifa maskini yataendelea kupata ugumu kufanya mpito huo, huku yakikabiliana pia na mahitaji mengine ya maendeleo kama vile vya ajira, afya na upatikanaji wa nishati.
1: Yake Bi Cherop Soi, afisa programu katika shirika la Enzi Ijayo, ndio tunatia kikomo makala yetu hivi leo. Jina langu Minzlet Ijai, kwa heri.

0: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50 by 100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50 by 100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: nasema CBDDDDDD. Bila shaka basi mpendwa msikilizaji, muda ndio huo ambapo basi tulikuwa kwa pamoja tumalizie pale. Niruhusu nifunganye vya kwangu virago bana, muda wetu ndio hoba, sio watu watupa kisogo. Na nashukuru sana kwa pamoja nawe tangia mwanzo basi tufika ukingoni. Mungu wa mbinguni akutende wema. Asante kwa kuwa pamoja nami kusikiliza, kutune in na kadhalika. Na zaidi pia mpendwa msikilizaji, nashukuru sana kwa kuwewe kutusupport pale kwa njia zote zile, labda kwa kupitia kwa maombi, kusikiliza, kutuma jumbe zako, na zaidi pia kusupport kwa hela. Twasema asante sana. Mwenyezi Mungu, Mungu aonaye kwa siri, akujibu kwa wazi, akutende wema, akupigania vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. May you never lack anything good in life in Jesus name. Amen. Bwana akutende wema. Ikiwa basi namalizia pale, nasema asante sana kwa watu ambao wamezidi kutuma hela zao, labda ni tithe natuma, sadaka shukurani, au support yako kwa ujumla, nasema tu asante sana. Mungu huyu ambaye ameahidi kwa neno lake kwamba unapokuwa mwaminifu, anasema njaribuni kwa njia hii, kwa kuwa waaminifu katika matoleo yetu ya fungu la 10 na matoleo mengine, anasema kwamba muone kama sitafungua madirisha mbinguni na kumgeni baraka kusiwe nafasi ya kutosha. Na zaidi pia amesema kwamba atazuia maharibifu akapate kutenda hayo ambaye ameahidi katika neno lake. Maana Mungu si mwanadamu aseme uongo, akutende wema pote pale ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka PB namba yetu mpendwa msikilizaji, kwa yule ambaye angependa kujiunga na wale ambao wanatoa kusupport kazi ya Bwana. PB namba yetu ni 33 25 50. PB namba yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50. Account number ikiwa ni 967. Account number ikiwa ni 967. Tuzidi kwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting to support kazi ya Bwana, na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Nikiangalia pale wale ambao tayari samahani, wale ambao tayari washatuma pale hela zao, na muona Benson Isonge ako pale, asante sana. Agnes Mutuku moja na Zubeda Bongi, asante ni Mbongi eh. Alafu kuna huyo William Mushina, kuna Jennifer Musioka, Teresa Ongote pamoja na Caroline Juma, afuatia hapa na Nora Mwambi pamoja na Joyce Kamau, Paul Mutendwa pamoja na huyu Winfred Ngureini, kuna huyu David Ngenge pamoja na Mary pale, anaitwa Mary Nya. Asanteni sana, Mungu azidi kutenda wema. Kumbuka paybill number yetu kwa yule ambaye hajatuma, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Akaona bikiwa ni 967. Sio kwamba Mungu haoni eh? Neema Gospel Choir kibao dhahabu. Mungu wetu anaona kila kitu. Mmoja akawa ameongezea pale akisema Victor Security ya Rais. Asema kwamba security ya Rais inazembea, wabadilishe kikosi kizima, sio makamanda ya peke yao. Huyu mtu alifikaje mpaka akamshika Rais karibu amwangusha? Wakati wa Moi kunyosha mkono kumshika ilikuwa unafinywa hiyo mkono na kukanyagwa miguu yako na kutupwa ndani kwa gari. Hata wacha hivyo, kumfikiria tu kinyume, ai hiyo peke yake tu ilikuwa ni hatia kabisa Moi. Naam, kumalizia pale mwingine anasema Mungu ndio mlinzi, jambo lolote linalotokea kazini au afisi sio kitu ya kumlaumu mtu. Mithali 16 mstari wa 4, Bwana anafanya kila kitu kwa kusudi lake, mabaya kwa mbaya. Haya yaliyo tokea ni kwa kusudi tu la Mungu. Anasema ni kwa kusudi ya Mungu ndio kazi. Mimi sioni neno la muhimu, maana Rais ako chini ya utawala wa Mungu. Kwa hiyo basi anasema ni Mungu anamlinda, kwa hivyo yote ni Mungu amekusudia. Haya, semi kitu basi ndio haya kwake. Mpendwa msikilizaji, nashukuru sana basi na, ni wakati malizie pale. Asante kwa wote ambao nazidi kutegea. Wakati wa tatu, saa tatu kwa watu wa tatu, napomalizia pale 0722 174 200. Bila usema hello.
1: Yes, Mandala.
0: Yes.
1: Ujambo?
0: Si jambo.
1: Huyu ni Pastor Kenyanza kutoka Kangemi.
0: Karibu sana Pastor. Watatu nasalimia ni kina nani?
1: Salamu.
0: Naam, kusalimia watu wa tatu, si mstatu za saa tatu.
1: Nilikuwa nataka ni usoma katika 2 Kings chapter 11 verse 11.
0: Okay.
1: Kuhusu mambo ya president, kama president ya na good escort. Imeandikwa hapo kwa Biblia, na unapoona maneno kama haya yanatendeka, hiyo ni kuonesha ya kwamba uongozi wako Mungu ameukataa, kama ule wa Nebukadnezar.
0: Basalimia watatu kwa ajili ya muda wetu.
1: wote ambao wananisikiza wakati huu ninawasalimu.
0: Yes. Okay, sawa, mshachomo chomo kambio mbio. Bila sema lo.
2: Biblia usema.
0: Yes.
2: Naitwa Fletcher Koros.
0: Yes.
2: Niko eneo.
0: Naam.
2: Ningependa kuwasalimia Pastor Festus Kimui.
0: Yes.
2: Ndugu wetu hapo studio, umetuongoza vizuri.
0: Karibu, tuashukuru.
2: Na wasikilizaji wote wa Biblia usema. Barikiwa na kuwa na siku njema.
0: Nawe pia baraka. Chatuona mwisho hapa nani mpendwa msikilizaji? Last one, bila sema no.
3: Hello, Victor.
0: Yes.
3: Habari?
0: Mzuri.
3: Eh, hey, unaongea na Peter.
0: Peter uko wapi?
3: Mimi niko Nyandarua.
0: Karibu. Watatu kina nani Peter?
3: Eh, hey, watatu, acha nikusalimie wewe.
0: Asante.
3: Ni salimia wenyewe wanasikiliza wote.
0: Sawa sawa. Aya, Mungu akutende kwa mapendo msikilizaji. Kesho pia ni siku panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tupatane pale. Na hivyo basi, mia ni vita wale, mkumbuka sana utakuwa na dadangu Esther Mwikali na vile vile mwendo wa saa 10 Benson Mwanza, Reverend Denga atakuwa na malizia mida ya saa 1 jioni. Kwa sasa basi ni kuache mikononi mwa mtumishi wa Mungu mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo, kipindi cha neno litaendelea. Mie ni vita wale, mniache kwa kusema amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Shalom.
4: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo.
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Ndugu msikilizaji, nina furaha sana kwa ajili yako, hasa kwa kuchagua kulisikia neno la Mungu. Kwa hakika neno la Mungu ni uzima na mwanga kwa wale wote ambao wanalitii. Pia ni furaha yangu kwamba Mungu amekuwezesha jinsi alivyokusudia ili tuwe pamoja siku hii ya leo. Kwa kweli ndugu yangu, hakuna lililo jema kama kulisikia neno lake Mungu. Maana neno la Mungu ndiyo taa, tena ndiyo uzima katika maisha yetu. Leo hii tuendelea kwenye mafundisho haya kutoka kwenye kitabu hiki cha Waefeso, sura hii ya 4, kuanzia aya ile ya 6. Baada ya kuona na kujifunza kwenye kipindi kilichopita jinsi inavyokupasa kuenenda katika ulimwengu huu kwa unyenyekevu na upole, na kuuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, na kwamba sisi ni mwili mmoja na roho moja, kama vile tulivyoitwa kwa tumaini moja, tumaini ambalo kwalo Mungu alituokoa. Sasa msikilizaji, twaingia kwenye aya hiyo ya 6 ambayo yasema hivi: Mungu mmoja, naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kwenye andiko hili ndugu msikilizaji, kuna hatua 7 ambazo zajitokeza. Hatua hizi zaonyesha jinsi wewe ulivyo sehemu katika mwili wa Kristo pamoja na wote ambao wamemwamini. Andiko hilo latuambia kwamba sisi ni mwili mmoja. Hii ina maana ya kwamba waumini wote kutoka siku ile ya Pentekoste hadi wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, wote ni mwili mmoja. Hili ndilo kanisa msikilizaji lisiloonekana. Anaponena habari ya roho mmoja, ana maana ya Roho Mtakatifu, roho yule ambaye humbatiza kila muumini katika mwili wa Kristo. Kisha kwa neno hilo tumaini moja ya mwito wenu, lazungumuzia au lina maana ya lengo la kila muumini. Kwa hili nina maana ya kurudi kwake Yesu Kristo na kuchukua walio wake ambao ni waumini. Waweza kutazama katika kile kitabu cha Tito, sura ya 2 aya ya 13 kwa maelezo zaidi. Jambo la 4 nalo ni kwamba, kwa habari ya Bwana mmoja, huyo sio mwingine ila ni Bwana Yesu Kristo. Ubwana wake juu ya waumini waleta umoja huo wa kanisa. Nalo jambo la 5 ndugu msikilizaji, ni kuhusu imani moja. Imani hiyo yahusu kweli yote ambayo kila muumini ana imani kwayo. Twaifahamu kweli hii kama fundisho la mitume. Fundisho hili linapokanwa au kukataliwa, basi hamna lolote lile ambalo laweza kufanya kanisa kuwa mwili mmoja. Ni lazima kuwepo na mapatano katika imani ili umoja huo uwe. Jambo lingine pia ambalo napenda kukukumbusha ni kwamba fundisho hilo la mitume haikuwa ni mafundisho ya mitume wao wenyewe, bali ni kile ambacho Kristo aliwafundisha. Maana Kristo aliwaambia hivi: enendeni kote ulimwenguni mkiwafundisha mataifa kuwa wanafunzi wangu. Na ni nini hicho ambacho mitume walikuwa wanafundisha? Walifundisha yote ambayo Kristo aliwafundisha. Ndugu msikilizaji, iwapo imani hiyo moja itaendelea kuwepo, basi ni lazima fundisho la mitume lizingatiwe. Mafundisho mengine yote si kwamba ni mabaya, ila inakupasa uangalie, je, mafundisho haya ni ya aina gani? Maana usipojua kama ni mafundisho ya mitume, basi wewe utakuwa unapokea kile ambacho Mungu hajakusudia katika maisha yako. Kwa hiyo ndugu yangu, ni vyema uweze kuangalia na upate kuangalia kulingana na neno la Mungu, iwapo kwa hakika haya ni mafundisho ya mitume au ni mafundisho ya watu. Maana watu wengi siku hizi wana mafundisho yao. Jihadhari na uangalie na kupima kila aina ya fundisho kwa neno lake Mungu. Iwapo hauelewi fundisho hilo, basi uliza maswali ili upate kufahamu vizuri na usije ukajipata kwenye mtego wa mafundisho ya watu. Jambo la 6 ndugu msikilizaji, lanena habari ya ubatizo. Ubatizo huu ambao Paulo anautaja hapa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Elewa kwamba ubatizo wa maji ni kifananisho cha ubatizo wa kweli ambao ni wa Roho. Huu ndio ubatizo unaowafanya waumini kuwa mwili mmoja. Kisha la 7 neno lasema kwamba Mungu mmoja na baba wa wote. Kwa usemi huo, ni vyema ufahamu kwamba ubaba huu wa Mungu si kwa watu wote, bali ni kwa wale tu ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Msikilizaji, ili uwe mwana katika nyumba yake Mungu, ni lazima uzaliwe kwa Roho kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umoja huu ambao neno la Mungu lanena habari yake, wakugawanya wewe unayeamini na yule asiyeamini. Katika maandiko haya, Paulo amekuwa akinena kuhusu kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Mwili huu umeungamanishwa naye katika mkono wa kuume wake Mungu. Kwa sababu hiyo, ni lazima wewe ndugu yangu kutembea katika unyenyekevu kama kiungo katika mwili huu wa Kristo. Hili ni jambo ambalo lamhusu kila mmoja wa waumini au kanisa lote kwa jumla. Paulo anamalizia kwa kuonyesha jinsi ukuu wake Mungu ulivyo juu zaidi ya vyote na vile pia alivyo katika waumini. Msikilizaji, Mungu huyo ambaye unamwamini, yani Jehova, yeye juu kuliko viumbe vyote, katika yote na ndani ya yote. Kwa sasa ndugu yangu, kuna hali ya mchanganyiko na kuchanganyikiwa. Lakini kuna siku ambayo yaja, ambayo kila kitu kitakuwa na hali moja, yani kuutambua ukuu wake Mungu juu ya vyote. Ila kwa sasa, ni lazima wewe kutembea jinsi mwito wako katika Kristo unavyokupasa. Kama unavyofahamu ndugu yangu, mtoto hana hali ya kujizuia kuhusu mambo mengine. Mtoto yuweza kusema jambo lolote ambalo wewe kama mtu mzima hauwezi, kwa kuwa una hali hiyo ya kujizuia. Vivyo hivyo, kanisa lilizaliwa lakini sio changa tena. Ni lazima likue na kuwa na makatazo ya namna fulani. Kwa sababu hiyo, Mungu amempa kila mtoto wake neema hiyo ya kukua. Hili ndilo ambalo tulipata kwenye aya hii ya 7 ambayo yasema hivi: lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Ndugu msikilizaji, Mungu amewapa kila mmoja wa mtoto wake kipawa. Haya twayaona pia katika kitabu cha Warumi sura ya 12, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12, 13 na 14. Ijapokuwa ndugu yangu ni lazima waumini kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho, hii haina maana kwamba kila mmoja wao atende kama mwenzake. La, kipawa alicho nacho kila mmoja ni kwa kusudi kwamba kitende kazi kulingana na kadiri ya neema hiyo katika mwili wa Kristo. Ndiposa Paulo anaandika kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 aya ya 7 akisema kwamba lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Hilo ndilo nilisema kwamba kipawa ni kwa kusudi la kunufaisha mwili wote. Hamna kipawa ambacho umepewa wewe msikilizaji ili ujinufaishe nafsi yako. Ni wakati ambapo wewe ndugu yangu unapotumia kipawa ulichopewa katika mwili wa Kristo, ndipo twapata kuuhifadhi umoja huo wa Roho katika kifungo cha amani. Hii ni sambamba na jinsi mwili wako unavyofanya kazi. Kila kiungo kinafanya kazi kwa kadiri ya uweza wake, jambo ambalo linaufanya mwili wako kuwa na afya njema. Iwapo kuna kiungo kimoja ambacho hakifanyi kazi vema katika mwili, kwa mfano jino, mwili wote unakuwa na shida. Vivyo hivyo, unapokosa kufanyiza kazi kipawa chako ndugu yangu, wewe unafanya mwili wake Kristo kutofanya kazi vyema. Tafuta kujua kipawa chako ni kipi, au kile unachokitenda sasa, tenda kwa kadiri ya uwezo wa neema yake Mungu katika maisha yako, hasa kwa kunufaisha kanisa au ushirika unaoshiriki kwa utukufu wa Mungu Baba. Usifikiri wala usiwe na wazo la kusema kwamba wewe hauna kipawa msikilizaji. Kwa kuwa katika mwili wa Kristo, kila muumini ana kipawa chake katika sehemu yake. Unapofanya hivyo, yani kutenda kile ambacho unafaa kutenda kwa kadiri ya kipawa ambacho Mungu amekupa, hapo ndipo umoja wa Roho unadumishwa kwa kifungo cha amani. Kwenye aya ya 8 ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Kwa kuwa nafahamu kwamba msikilizaji wewe ni msomi wa neno la Mungu, utatambua mara moja kwamba andiko hili limenukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya 68 aya ya 18 ambayo yasema hivi: wewe umepaa juu, umewateka mateka, umepewa vipawa katikati ya wanadamu, naam, hata na wakaidi Bwana Mungu akae nao. Huenda msikilizaji waweza kusema kwamba aya hiyo sio sambamba na aya ile katika kitabu cha Zaburi. Ila napenda ufahamu kuwa ilimpendeza Roho Mtakatifu wa Mungu kubadilisha maneno hayo kwa kusudi lake mwenyewe. Pale kwenye kitabu cha Zaburi tuambiwa kwamba Kristo alipokea vipawa kwa wanadamu. Yeye alikuwa na vipawa hivyo kisha akaja ulimwenguni. Kwa kuwa alikuwepo hapa na sasa amerudi kwa Baba, anawapa watu vipawa au karama. Hivi vipawa, msikilizaji, anavitoa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa habari kwamba alipaa juu, nina uhakika kwamba wewe unafahamu kuwa ni mmoja tu ambaye walimwengu na ulimwengu wote wafahamu kuwa alipaa, naye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Katika kupaa kwake kuna haya mambo mawili ambayo, ndugu yangu, napenda uweze kuyafahamu. Kwanza, aliteka mateka. Je, hawa mateka ni kina nani? Hawa mateka si wengine ila ni wale watakatifu wa Agano la Kale waliokuwa paradiso baada ya wao kufa. Hawa ndio Kristo aliwachukua na kuwawasilisha mbele zake Mungu Baba. Leo hii muumini anapokufa, ndugu yangu, hatuambiwi katika neno kwamba anakwenda paradiso, bali neno lasema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya ya 8. Lakini tuna moyo mkuu, nasi twaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Pia kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza aya ya 23 neno lazidi kutunenea kwa jinsi hii: ninasongwa katikati ya mambo mawili, ninatamani niende zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri sana zaidi. Sababu hiyo twampata Paulo anapoandikia Wagalatia kwenye sura ile ya kwanza aya ya kwanza ya 11 na 12 anawaambia maneno yafuatayo: Paulo mtume, si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Kisha aya ya 11 na 12 yasema hivi: kwa maana, ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri naliwajulisha ya kuwa siyo ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Kulingana na maelezo ya kibiblia, ndugu msikilizaji, ofisi hii ya mitume haipo tena. Neno hilo laendelea kwa kusema kwamba alitoa wengine kuwa manabii. Kama jinsi ilivyo katika nyaraka zinginezo, manabii hawa ni wale ambao wapatikana katika Agano Jipya. Kwa neno hili manabii, naona kwamba ni sawa na lile neno au jina mhubiri. Hii ni kwa kuwa nabii pamoja na mhubiri hulitangaza neno la Mungu kama vile wanavyofanya manabii. Waweza kutazama andiko lililopo kwenye sura ya 3 aya ile ya 5 kwenye kitabu hiki cha Waefeso ili uweze kuelewa zaidi. Wahubiri au manabii hawa, ndugu yangu, walikuwa katika uongozi wa Roho Mtakatifu mara moja, jambo ambalo la watofautisha na waalimu. Nitakuuliza uweze kutazama kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya ya 10. Pia hilo neno, msikilizaji, latuambia kwamba alitoa wengine kuwa wainjilisti. Hawa ni wale ambao walitembea katika kila sehemu wakilihubiri neno la Mungu. Paulo ni mmoja kati yao. Hawa kwa hakika, msikilizaji, walikuwa wakifanya kazi yao kwa njia tofauti na jinsi tunavyofahamu utendaji wa wainjilisti leo hii. Mfano mzuri hapa ni Filipo. Baada ya yeye kumhubiri yule towashi kutoka nchi ya Kushi na baada ya kumbatiza, alichukuliwa na Roho wake Mungu kulihubiri neno kule Azoto. Roho wa Mungu alifanya kazi na wao. Na niombi langu kwamba, ndugu msikilizaji, iwapo wewe ni mwinjilisti, tafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu kila mara unapoenda katika huduma. Kusudi lenyewe ni kwamba kanisa liwe na makatazo ya namna fulani ili mwili wa Kristo uweze kufikia utimilifu na kukomaa katika Bwana. Kanisa halifai kwa vyovyote vile kuwa pumbavu na kukaa kwa hali hiyo katika ulimwengu huu. Hao walio na vipaji hivi, kazi yao ni kuhakikisha kwamba kanisa limeandaliwa vilivyo kwa ajili ya kuwaandaa watakatifu kwa kazi ya huduma, hata mwili wa Kristo upate kujengwa. Kwa kawaida, msikilizaji, kuna hali hiyo ya kufikiri kwamba mchungaji wa kanisa ndiye mhuduma. Lakini kwa taarifa yako leo hii na kujulisha kwamba mchungaji yu pale kwa kusudi la kukukamilisha wewe ili uweze kutenda kazi ya huduma. Kwa hivyo sehemu yako pia ni kuwa mhuduma. Hii ni kwa kuwa mchungaji ana kipaji maalum cha kukukuza wewe ili uweze kutekeleza kazi hiyo ambayo Mungu amekupa kipaji chake. Lakini la kusikitisha ni kwamba kile ambacho kinatendeka leo hii ni kinyume ya vile ambavyo neno la Mungu linavyoagiza. Imekuwa kwamba wachungaji ndio ambao wanakwenda kushuhudia na kuwatembelea watu na kufanya karibia kila kitu. Ewe ndugu yangu msikilizaji ambaye ni mshirika katika kanisa, kumbuka kwamba una kipawa ambacho mchungaji amekikuza. Hebu hicho kipawa kifanye kazi. Nawe ndugu yangu mchungaji, hakikisha kwamba umekamilisha watakatifu ili waweze kutenda kazi ya huduma. Kazi ya huduma ni ya kila mmoja katika mwili wa Kristo. Kwa nini nasema haya yote msikilizaji? Nasema haya kwa sababu katika miaka nyingi iliyopita, kufanya huduma ya uinjilisti iliachiwa jukumu la mhubiri. Washirika hawakuhusishwa hata kidogo kwenye shughuli hiyo. Wala haikuaminika kwamba wanafaa kufanya kazi hiyo ya huduma. Hata hivyo, mojawapo ya hatua kuu ambazo kanisa limechukua katika siku za hivi karibuni ni kwamba kuna ufahamu sasa kwamba washirika katika kanisa wameitwa kwa ajili ya utendaji wa kazi ya huduma pia. Huduma hiyo ina umuhimu kama vile ilivyo huduma ya wahubiri. Kwa kuwa Biblia ni wazi kwamba kila mtu, basi kulingana na kipaji cha kipawa cha Kristo, kila mmoja ana nafasi ya utendaji huduma. Kama vile kila kiungo katika mwili, ndugu msikilizaji, kina kazi yake kwa manufaa ya mwili wote. Ni jambo la kutia moyo na kulibariki jina la Bwana, hasa ninapowaona watu wa tabaka mbalimbali katika juhudi ya kutekeleza sehemu yao ya kulieneza neno la Mungu. Mungu akubariki rafiki yangu kwa kuchukua hatua kwa kumtumikia Bwana popote ulipo. Kumbuka kwamba sio lazima usimame mbele ya watu na kuwahubiria neno la Mungu ndipo ufahamu kwamba uu katika huduma. Popote ulipo, iwe wewe ni askari, iwe wewe ni mchungaji, iwe wewe ni muuzaji au mfanyibiashara, popote ulipo, wewe ni sehemu ya mwili wake Kristo na inakupasa kutenda kazi ya huduma ambayo ni kuwahubiri watu neno lake Mungu. Usisahau kwamba katika utendaji huo wa huduma yako, ndugu msikilizaji, kuna wale ambao wametolewa kwa ajili ya kukukamilisha wewe. Kwa hivyo, ni vyema kukaa katika miguu yao na kujifunza yale ambayo Roho Mtakatifu wa Mungu amewafunulia. Hao ni wale ambao Mungu amewapa vipawa vya kichungaji. Msikilizaji, ni lazima kanisa lifahamu ni nini hicho ambacho wao ni mashahidi, na pia ni lazima kukifahamu vyema. Siamini kwamba mwenzangu waweza kuingia kwenye gari ambalo wafahamu kwamba dereva wa gari lile hajui kuliendesha gari. Kwa sababu hiyo, ni vyema kwako wewe uwe shahidi wa yale unayoyafahamu na kuyajua. Na kwa ajili wewe unapenda kuwa mshuhuda wa yale ambayo unayafahamu, basi rafiki yangu, kaa miguuni pa wale ambao wana vipaji vya kujenga mwili wa Kristo. Kumbuka kwamba una nafasi yako ya kufanya huduma katika mwili wa Kristo. Mungu akubariki ndugu yangu, unapozingatia na kutafuta kutoka kwake ni lipi ambalo anakutaka wewe kulitenda. Nitaomba pamoja nawe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe unapenda tuhusike katika kazi ya huduma ya kuieneza injili popote tulipo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, awe ni mchungaji au mshirika, ni ombi langu kwamba utamwezesha kufanya yote katika msingi wa neno lako kwa ajili ya huduma hii ya kulieneza neno lako. Pia naomba kwamba utambariki msikilizaji katika maisha yake ya kiroho na katika hali na mali kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa hilo ambalo tumejifunza leo ndugu yangu, na hatua ambazo utachukua ili kutekeleza, naamini kwamba utakuwa baraka katika mwili wa Kristo na popote ulipo. Amani yake Mungu iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: kushiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni sana asubuhi saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Serikali imetangaza mpango wa kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa kutoa taarifa kuhusu kadi za kuzaliwa unaohusishwa na mpango wa maisha namba, ili kuondoa kuchelewa, udanganyifu na mrundiko ambao umekuwa ukizingira swala hilo. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya idara ya utawala na usalama wa ndani, katibu mkuu wa idara ya uhamiaji Belio Kipsang amedokeza kuhusu mpango wa serikali kukamilisha undaji wa mfumo huo wa taarifa za kuzaliwa kwa njia za kidijitali. Mfumo huo utaruhusu hospitali kusajili watoto wanaosajiliwa ama wanaozaliwa kwa njia ya kielektroniki mara tu baada ya mtoto kuzaliwa. Pia mfumo huo utatoa moja kwa moja kitambulisho cha kipekee cha kibinafsi kwa jina UPI kinachojulikana kama maisha namba, ambacho mtoto atakitumia katika maisha yake yote na baadaye kubadilika kwa nambari ya kitambulisho ya kitaifa atakapofikisha umri wa miaka 18. Na bunge la kitaifa limekanusha madai yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba mswada wa fedha wa mwaka wa 2026 unaopendekeza ama unapendekeza ushuru na kodi ya kila mwaka ya ardhi ya umiliki wa moja kwa moja, ikiwa na maana ya freehold land. Katika taarifa yake rasmi iliyotolewa wakati ambapo kuna mjadala mkubwa wa umma kuhusu hatua za kifedha zinazotarajiwa kwenye bunge, bunge limeeleza kuwa taarifa hizo zinazosambazwa mtandaoni ni za uongo mtupu na zisizo na msingi, huku likiwahakikishia Wakenya kwa mifumo ya umiliki wa ardhi haitaguzwa na mswada huo unaopendekezwa. Kulingana na ufafanuzi uliotolewa na idara ya mawasiliano ya umma ya bunge la kitaifa, mswada wa fedha wa mwaka wa 2026 ni waraka unaohusu usimamizi wa kodi na ukusanyaji wa mapato pekee, na haujahusisha ama haujihusishi na swala la umiliki wa ardhi au kodi za upigi ama upangishaji wa ardhi. Moja kwa moja tupate habari za biashara.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Katika biashara ni kwamba bodi ya utalii nchini KTB imeongeza juhudi za kuimarisha ushirikiano wa utalii wa nje ya mipaka, ikilenga kuongeza idadi ya watalii kutoka taifa la Uganda kwa 27% hadi kufikia watalii yapata 300,000 mwaka huu wa 2026. Msukumo huu mpya uliibuka wakati wa maonesho ya utalii ya Pearl of Africa Tourism Expo wa mwaka huu 2026 yaliyotamatika mjini Kampala siku ya Jumamosi, yakilete pamoja wadau na watalii, wawekezaji wa na wanunuzi wa huduma za usafiri kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika. Wadau wa sekta ya utalii wamesema kwamba safari za kikanda zinazoendelea kuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza sekta ya utalii nchini, na hasa katika maeneo ya pwani, wakati ambapo mwenendo wa utalii wa kimataifa unaendelea kubadilika. Na vyuo vikuu vya humu nchini vinatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kitaaluma wa bara Ulaya kupitia ushirikiano uliopangwa na chuo kikuu cha kimataifa cha Danubius cha Romania, ambao umeanzisha kile waandalizi wanakitaja kama ukanda wa kwanza rasmi wa kitaaluma kati ya Kenya, Romania na Umoja wa Ulaya katika Afrika Mashariki. Mpango huu unaongozwa na kampuni ya ushauri wa elimu ya Aspire Path LLC yenye makao yake humu nchini, unatarajiwa kuunganisha vyuo vikuu vitano vya humu nchini na programu za shahada za uzamili zinazoidhinishwa na Umoja wa Ulaya chini ya mfumo wa Erasmus Plus, hatua inayoweza kufungua fursa mpya za kubadilisha wanafunzi, utoaji wa vyeti vya pamoja na ushirikiano kati ya tafiti za kitaaluma.
2: Zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: Dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 4 hitimisho la shajara awamu ya sasa tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 5 nitakapokuwa narejea na shajara ya kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Ni a moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

Tumeokolewa kutoka katika giza na kuletwa katika ufalme wa utukufu na wanuru wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo basi usijichanganye na usichanganyikiwe ya kwamba unapatikana kule ambako tayari Yesu amekwisha kutoa kibao ni kipya chake Jackie Gashiri akimshirikisha Onjula Praise. Nataka kukuambia hakika nimesamehewa, usinitafute kaburini. 18 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Hujambo mwana Mix Flavors, mwana Fahari ya Jamii, uko namna gani wiki hii mpya ambayo ameweza kutujalia Mungu? Ni Jumatatu ya mwisho ya mwezi wa Mei. You know, next week a day like this itakuwa ni happy new month. Na hivyo basi Mungu ni mwaminifu sana. Mwezi wa Mei ndio huu kidogo tunakaribia ukingoni kwa uaminifu na wema wake Mwenyezi Mungu akizidi kutuongoza. Nikitumaini ya kwamba weekend yako ilikuwa salama, ulifaulu kufika kwenye ibada, you know you beat all odds. Ama kuna watu ambao walisema mimi wacha nifue. Je,

0: kwa mkono wako, maana wewe unaweza. Tunakupenda, kaa nasi. Uwepo wako Bwana usiuondoe kwetu. Tujalie pumziko na salama moyoni, maana umungu wetu. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini kwa pamoja, tuseme amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Hii ni Fahari ya Jamii na ni kwa vizazi vyote. 22 dakika zikiwa zimekatika baada ya sana awamu ya kwanza. Mixed Flavor Show, baraka ya wiki. Karibu sana msikilizaji, na ni muhimu jamani tuwekee ujumbe mapema kama na hivi, wacha tujue umefungulia wiki yako wapi. Huu ni ule wakati wa kutufahamisha kuna mtu ambaye yuko nafasi ambayo si ya kawaida, ili basi tukikuita tukuite sawa, pasiwe na kesi au namna gani. Basi Mungu ndiye mwenye baraka zote, na kama ameahidi kwamba atakubariki, basi zitarajie na uzitumainie baraka hizo. Nikirejea nitakuwa nakutambua tambua wakati tunapenyeza penyeza macho kwa pamoja kufahamu ni yepi yanayojiri.

0: Bwana kukumbuke nawe, anikumbuke nami, akumbuke kila mmoja wetu wiki hii, uone wema wake, uone uaminifu wake. Na kumbuka sijasahau ya kwamba wiki iliyopita kidogo, siku za kwanza mbili za wiki zilitatizika pakubwa, na watu wengi hawakuweza kufika kazini, hawakuweza kuendeleza biashara zao na shughuli zao. Unajua, na kuna wale ambao bado wanasema dada Esther, hiyo nayo ilinirudisha nyuma. I wanna tell you ya kwamba Mungu wetu anaweza, unajua, akakufikia, anaweza akakurejeshea hata ndani ya siku moja, akakupa faida ya siku mbili. Mungu anajua vile ambavyo huwa anafanya mambo yake. Na hivyo basi usikasirike sana, usisikie vibaya sana, usilalamike. Sitasema usilalamike sana, usilalamike. Kuwa tuna moyo wa shukrani, ambia Mungu tunashukuru ya kwamba, unajua, at least if not anything, hii wiki unajua tumeanza kukiwa na magari, hakuna matatizo, na sasa tunaweza kufanya kazi zetu. Asante Mungu. Sasa umejua ya kwamba si kawaida ya kwamba kila Jumatatu unaamka na kila kitu iko tu sawa na unakwenda kazini. It is not obvious. Na tumshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba basi things are different today, ya kwamba watu wanaweza kuanza shughuli zao early in the week. Dakika 35 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors wiki hii, baraka ya wiki. Jumatatu ni ya tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2026. Dada Esther Mwikali niko hapa. Nashukuru kwako wewe ambaye umechagua ya kwamba basi mapema kama na hivi tuanze kukita kambi ndani ya kipindi chetu hiki hadi hapo mwendo wa saa 8. Karibu sana, usije ukasonga hata nafasi moja. Douglas Ongao kutoka kule Machakos Rescue Center, good morning to you. Basumba Suna kuona pale, asante sana. Ekebisa Misanti kutoka Bonya Koni Kiangombe kule Nyamira, majina sawa, karibu. Kiduki wa Kajiado tunakuona. Thomas Kutusa, bwana asifiwe kabisa. Unasema uko ndani. Sara Otunga, karibu sana, unasema zaidi ya yote sisi ni washindi. I agree. Kule Kayole Naivasha Roda, barikiwa sana. Ana ni unasema tuko pamoja. Aaron Ngao uko Kangundo pale. Nakuona Chalo Dan Kan ukiwa Machakos, asante. Prince Mawera kama kawaida, uko Upper Hill Road. Alright, sawa sawa. Unasema weekend yako ilikuwa imetulia. Kwani wewe unakaa wapi? Kwa sababu hata bila ya kupiga kelele tulipigiwa kelele hii weekend. Hata kama upendi kelele, kelele ilikupata. Harun Shikoli Kangemi wanasemaje, wasalimu sana kule. Jackson Musuluma, praise the Lord kabisa, utawala mko sawa. Nashukuru kutambua. Sami Ndonda uko kule Maronjot Nandi County. Kila mmoja pale ambapo unatagia kituo cha BHB ukiwa, baraka zake Mwenyezi Mungu ziandamane nawe.
1: Yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Dakika 37 kwa sasa zikiwa zimekatika baada ya saa 4. Karibu kwenye kipengele cha yanayo jiri. Jamani, ndio tuanze wiki sasa, tujaribu kutulia tulia and everything. Acha tutukubali ya kwamba kelele ya wana Arsenal tulisikia. Tulisikia, lakini mimi niko na swali moja. Shilambo nenda others, mkuja hapa mnijibu, kwa sababu nauliza ni nani, unajua, aliyeitisha, unajua, sijui niite mkutano, sijui niite maandamano, sijui niite msafara, lakini ni nani ambaye aliitisha ule msafara ambao tuliona watu wengi kweli kweli wakiwa wamejitokeza katikati mwa jiji Jumapili afternoon? As in, ule mpango ulifanyiwa wapi? Kulikuwa na kamati? Kulikuwa na chairman? Ama ni kwenye mitandao ya kijamii? Halafu yani ile ambayo inaitwa, unajua, ile kujitokeza yani kabisa, yani walijitokeza katika, watu walijitokeza katika idadi yao. Nguo nazo sijui mlitoa wapi, mpaka nasema mtu anayeuza jezi na kwanza, especially wale ambao zinajua wote waligeuka waka print za Arsenal hiyo weekend, na walikula vizuri. Na nikusemaje ya kwamba ni ile tu kupapas na kudecide ya kwamba hakuna kitu ambacho watu hawezi kufanya. Huwa napenda kusema hapa ya kwamba when we come together great things happen. Na unaona ya kwamba kila mtu akiwa ile ambayo tunasema moyo huo huo, unajua, na kila mwamba ngoma avute kwake, hakuna kitu ambacho akiwezekani. Na mimi nasemaje, hizo nguvu, huo umoja, huko kujitolea huko, unajua, na huo moyo, yani kama mna, watu wanaweza, unajua, kuwa nao hata katika mambo ambayo ni ya kujenga. Na si kusema ya kwamba, unajua, Arsenal haijengi ama mpira ujengi. Lakini kusema hata katika mambo mengine yani, uweke hiyo bidii, uweke huo upendo, uweke huo moyo. Unajua, kutoka moyoni, nataka kuambia kwamba great things can really happen. Okay, we have seen in the recent past, ama hata si recent past, hapa karibuni, ya kwamba wale ambao wanaitwa TikTokers, wale ambao kidogo wako kule kwenye mtandao wa TikTok sana sana, na wale ambao wako na ufuasi mkubwa, unajua, wanahamasisha watu na wanajitokeza na watembea kwenye vijiji, kwenye boma, kwenye makanisa, kwenye tu setups tofauti, kwa makusudi tofauti, na wanajitokeza na hamasisha. Inafanyika tu kwenye mitandao ya kijamii. That should tell you something. Oh yes, the power of social media. Na hivyo basi wana Arsenali tumeti, na tumesema hongera. Sasa kelele inaweza kupungua sasa. Tufanye kazi kwa sababu wiki ni mpya. Ila ni sawa. Hayo ndio yalijiri kwenye weekendi. We cannot bury our heads in the sand. That noise was massive. Sawa sawa. Mwaka ni wa mavuno, usije ukasahau.

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region,
4: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
5: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri, na ni kituo ambacho kiko na mitabu.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Ya sisi tunasaidiwa na Mungu, ni kwamba hatuko peke, tuna msaada. Unajua hatujaachwa tujipambanie, tujishughulikie, hapana. Mungu anatambua ya kwamba unajua yale ambayo hayawezekani kwa mwanadamu yuko pale kutuwezea. Na hata katika mambo yote, shughuli zote na mipango yote ulionayo wiki hii, msikilizaji wangu, ni kwamba kumbuka kumpa Mungu nafasi yake, kumwachia Mungu nafasi yake. He is concerned. Mungu huwa amalizani nasi ati jana sasa kwenye ibada imeisha, he is done. Anatusubiria tena Jumapili. Hapana, hata kwenye kazi zetu, biashara zetu, shughuli zetu, jamii zetu, kila kitu kinachotuhusu, Mungu ako interested. He is an interested party, na ni kwamba he is in charge. Amen. Na hivyo basi hilo ulikumbuke na umuhusishe Mungu katika kila jambo unalolitenda. Lakini sasa unajua kama unahusisha Mungu, lakini pia lazima pia nawe shughuli yako iwe shughuli safi, si ndio? Tena kabisa, 11 dakika zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 5 za asubuhi, ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, baraka ya wiki, Jumatatu ya mwisho kabisa ya mwezi wa Mei, ni tarehe 25. Studioni huko na mimi dada Esta Mwikali. Asante kwa kuchagua BHB, asante kwa kuwepo hapa kila wakati. Upendo wako na ukarimu wako, baraka zake Mwenyezi Mungu hakika zizidi kuwa na maana nawe. Ni wakati wa neno, na tunasoma kutoka kitabu cha Zaburi wa 116 mstari wake wa kwanza hadi wa 9. Psalms 116:1-9, Zaburi wa 116 mstari wa kwanza hadi wa 9. Na Biblia inasema, haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, naliona taabu na huzuni. Nikaliitia jina la Bwana, ee Bwana nakuomba sana, uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki, naam, Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila, nalidhilika akaniokoa. Ee nafsi yangu, urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana umeniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Bwana alibariki jina neno lake takatifu. Amina. Na leo Mungu ana jambo moja la kutukumbusha. Unajua wakati mwingine unaweza kudhani unaitana, hausikiwi. Unajua unalia, kuna yule ambaye anapay attention, unalalamika, huoni chochote kikisonga. Unajua ya kwamba wakati mwingine unaweza kujipata pale katika maisha na katika kutangamana kwako labda na watu, na katika nafasi na mazingira tofauti, ambapo unajua umejaribu lugha zote. Unajua umejaribu, okay, unaongea, unasema ninakani kama sikueleweka. Sasa next time unajua nitajaribu kidogo nione kama nitaeleweka. Unajua unajaribu kurepackage wa message. Unajua unajaribu kusema, jamani muangalie, mtazame hili jambo pamoja nami. Na wakati mwingine ukijipata hapo mahali, ni mahali tricky sana. And especially if you are a leader. Unajua unajaribu kuambia watu, ni kwa uzuri wenu, ni kwa wema wenu. Unajua tukifanya hivi, tufanye hivi, itakuwa hivi. Ama pia unawaambia, kwa saa hii mnaweza kukosa kuona umuhimu. Unajua ama matokeo ya kile ambacho tunafanya. Lakini katika siku za usoni, unajua mtashukuru, mtaona ni nini ambacho ninakifanya. Na kidogo pale unaona ni kama ufanye nini, haueleweki. Na wakati ambapo unajua ujumbe haupenyi, unajua na kama ni appeal, inakaa ni kama haikubaliwi, haisikiki na haieleweki, na mambo kama na hayo, it can be a very tricky place. Na wakati mwingine unajua Wakristo wenye haki wa Mungu, wakati mwingine mtu anaweza kujipata mahali ambapo anaona ni kama yeye anaitana na hasikiki, anabisha na afunguliwa, hata akijaribu kujielezea ni kama haeleweki. Na kuna watu ambao fike mahali, unajua pahata kuacha, unajua kuzungumza na Mungu, kuacha kuomba, kuacha kumuitia Mungu, na wanasema mimi naona ni kama Mungu asikii sauti yangu, ni kama Mungu asikii kilio changu. Na wakati mwingine hata unajua unakaa na kusema ama naweza kuwa kidogo ni kama kuna kitu ambacho kinazuia, unajua maombi yangu hayapenyi, kilio changu hakisikiki, ama naweza kuwa nimekosea. Na unakuwa na wakati wa kujiuliza maswali mengi. Sasa wakati mwingine hata unaacha sasa kuomba ile hitaji lako, na sasa unaanza kutubu. Na si vibaya kufanya vile, lakini ni vizuri kujua ya kwamba inaweza kukaa ni kama there is little to no activity upande wa Mungu wakati ambao labda unamuita. Lakini huo ndio uhalisia wa mambo. Unajua kuna kile ambacho huwa tunasema ni ideally, na kuna ile ambayo tunasema ni reality. Ile ambayo unajua it is seemingly ama inakaa ni kama sisikiwi, lakini tunaulizaje? Ni ukweli kwamba usikiwi, ndio ukweli wa mambo, ndio uhalisia wa mambo ya kwamba Mungu asikii na kwamba hakuna kitu anafanya, ama wewe ndio unaona hivyo kutoka upande wako, ile ambayo tunasema from your end, unaona ni kama usikiki, ni kama maombi yako hayapenyi, ni kama hakuna shughuli yoyote ambayo inafanyika ili uweze kupata jibu la maombi yako. Na neno ni moja kwetu asubuhi hii, msikilizaji wangu, ya kwamba Bwana ametega sikio lake, anakusikia unapomwita, anaisikiliza sauti yako, anasikia dua zako. Na ndio maana anasema ya kwamba ujue ya kwamba wokovu wa Mungu upo, kwamba neema yake na haki yake. Na pale ambapo labda unahisi ni kwamba haki yako haifiki, na pale ambapo unahisi ni kama haustahili hata kusikilizwa na Mungu, ujue ya kwamba rehema za Mungu na neema yake ipo kukufanyia wewe nafasi ya kuwa Mungu anaweza kukusikia na anaweza kushughulikia hali yako hiyo. Hivyo nataka ni kutoka katika mahali pa kuhisi ni kwamba Mungu anasikiliza every other person apart from me. Mungu anashughulikia every other person apart from me. Unajua Mungu anawajibu, unajua Mungu anawainua, Mungu anawafungulia milango, Mungu anawafuta machozi, Mungu anawakumbuka isipokuwa mimi. Na unajiuliza nini nilifanya? Makosa yangu ni yepi? Haya basi, na unatubu. Unajua kama Ayubu, inafika mahali inabidi sasa na unatubu bila kujua. Yaani bila kuwa na hakika ya kwamba kuna kitu umekosea, lakini unasema acha nitubu tu, maybe through this repentance maombi yangu yatasikiwa na nitaweza kupata jibu la lile ambalo ninaliomba. Mimi nataka nikwambia ya kwamba sauti yako inasikika. Oh yes, dua zako zinasikika kabisa, Mungu anasikia. Si yeti hajasikia, na kwa wakati wake Mungu atafanya kila jambo liwe la kupendeza kwa neema yake, kwa rehema zake, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye haki, atakuokoa. Na hivyo basi nafsi yako ipate raha ndani ya Mungu, kwa sababu atakutendea pia nawe ukarimu. Amen. Na kitu kimoja usiache kutenda, usiache kuenenda mbele za Mungu kwa haki. Usiache. Kwa sababu unajua mara nyingi punde tu, unajua watu wanapokata tamaa, punde tu unajua mtu anaposema mimi sasa nasiombi tena, punde tu mtu unajua anapotupa ujasiri wa imani yake, unajua inakuwa ndio ulikuwa sasa umekaribia kabisa, you know the next, ulikuwa unahitaji tu unajua kujikaza one more time, unajua one more step, na ndio hivyo unafika katika nafasi ya jibu la ombi lako. Unajua na Mungu amenituma kwako asubuhi hii, wewe ambaye unasema dada Esther mwaka ndio huu, unajua nothing has moved. Unajua siachi kuomba, siachi kufunga, siachi kutoa, siachi kutafuta Mungu, unajua siachi kujikaza. Yaani mambo yote ambayo unajua watu wanasema ndio ufanye, mimi nafanya, lakini kunakaa hakuna kitu kinachosonga. Mimi nasema ya kwamba zidi kuenenda mbele za Mungu wako na unyovu wa moyo. Enenda mbele za Bwana, unajua katika haki, na wewe utauona wema wake katika nchi ya walio hai. Amen. Unaweza kuwa haujaona, unaweza kuwa hauko macho kutambua, lakini Mungu amekuponya mara nyingi, amekuokoa mara nyingi. Unajua ameishikilia miguu yako isianguke, ameyafuta macho yako machozi, unajua ameponya nafsi yako na mauti. Wakati mwingine asiruhusu uone. Huwa ninakwambia ya kwamba vile vitu ambavyo Mungu anatuepusha navyo, vingine hata afanyi utambue tu. lakini Mungu yeye anatenda, kwa sababu Mungu wetu si kama watu. Ati akisema lazima atangaze, lazima aonyeshe, lazima aandike, lazima na mambo haya yote, kwa sababu mara nyingi watu wanapofanya vile ni kwa sababu wanatafuta applause, unajua, ya watu. Lakini Mungu wetu hahitaji hiyo. He is God. Unajua, we applause we don't. Ni Mungu, na atatenda kutenda yale ambayo yako katika nguvu zake kutenda. Nasemaje? Siache kumuita, ndua zako zizidi kuenenda mbele zake Mungu, na wewe zidi kuenenda mbele zake kwa haki, kwa sababu Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa neema, atazidi, atakutendea pia nawe, atakufanyia pia nawe nafasi, ataisikia sauti yako, atazijibu dua zako. Neno la Mwenyezi Mungu kwako hata unapoianza wiki. Basi piga moyo konde, jipe moyo, inuka kwa ushujaa, enenda na uzidi katika haki hiyo, na Mungu wetu ataweza kukushukia, hata nawe siku yako ya kukumbuka itafika. Ndani ya dakika moja hivi itakuwa ni saa 5 za asubuhi, wakati wa kupata muktasari wa shajara. Tutakuwa tunaendelea ndani ya kipindi, ila kwa wakati huu nataka nikukaribishe kwa wakati wa kuweza kutoa sadaka yako pale, hata wakati unalikumbatia neno lake Mwenyezi Mungu, tukamilisha awamu hii ya kwanza. Kila wakati unapoisikia sauti ya Mungu ni vizuri ku appreciate na kusema at least you know I can hear, you know, Mungu akisema. At least nina mahali ambapo naweza kuambiwa Mungu anasema hivi, neno la Mungu linasema hivi, na ni baraka kubwa kubwa, kwa sababu sisi hatuishi kwa mkate, ila kwa kila neno ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu. 33 2550, account number 967, siku zote ndilo jukwaa letu la matoleo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Saa tano asubuhi saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba hofu kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika leo imezua wasiwasi miongoni mwa wasafiri katika baadhi ya maeneo ya Nairobi na viunga vyake, huku shughuli za uchukuzi zikishuhudia usumbufu kufuatia ongezeko kubwa la nauli katika baadhi ya njia, huku vizuizi vikiwekwa katika sehemu ya barabara. Uchunguzi wa awali wa shajara umeonyesha kuwepo kwa usumbufu huo katika barabara kuu ya Thika Super Highway, ambapo wasafiri walikwama kuanzia majira ya saa 12 alfajiri. Na kwa wanaotoka katika eneo la Kawangware kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi, wengi wamelazimika kutembea kwa miguu baada ya matatu kutokuwa barabarani. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odor amewashangaza wengi baada ya kubainika kwamba pia yeye ni mwanasheria. Odor ni miongoni mwa mawakili wengine 166 ambao wanaidhinishwa asubuhi hii kuhudumu katika mahakama kuu, yani admission to the bar, kwenye hafla kuu inayoongozwa na jaji mkuu Martha Koome. Amekuwa mwanapatholojia mkuu wa serikali tangu yapata mwaka wa 2023, ambapo amehusika katika upasuaji mbalimbali ya mili kuanzia vifo vya watu mashuhuri hadi wa Kenya wengine. Na awali mbunge wa Embakasi Babu Owino pia aliidhinishwa kuwa wakili hivi majuzi, sawa na Odor akiwa na shahada katika taaluma ya sayansi vilevile wanasheria. Na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukiendelea kukaribia, chama cha Jubilee kwa sasa kinaendelea na mikakati ya kujimarisha, ambapo leo wajumbe wakuu wa chama hicho wanakutana katika eneo la Kiambu Golf Club ili kujadili mikakati. Chama hicho kinapanga kuwa na mwaniaji wa urais ambaye ni Fred Matiang'i, akiwa tayari ameidhinishwa na chama na pia kushinda viti vingi katika eneo la Mlima Kenya na maeneo mengi ya nchi. Hata hivyo, chama hicho kinakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa chama cha DCP cha Rigathi Gachagua, hususan katika eneo hilo la Mlima Kenya. Aidha, katika mrengo wa upinzani, Matiang'i bado anakabiliwa na ushindani mkali kuamua ni nani atakayepeperusha bendera ya upinzani. Ikumbuke kwamba Kalonzo Musyoka wa Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP, Eugene Wamalwa wa DAP-K na Martha Karua wote wameweka wazi azma yao ya kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao. Na dakika 4 baada ya saa 5 asubuhi na hitimisha shajara kimkutasari kwa sasa. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 6 nitakapokuwa narejea na shajara kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
4: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikiza Biblia husema studio.
6: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nefigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia husema studio.
4: Fahari ya jamii.
7: Mimi naitwa Stanley Mbahei, natoka AIC Moshoro. Biblia husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
8: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
9: Mimi naitwa Elizabeth Torome, derama ya nanda enkai nale.
4: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Ametuona Yesu, ndio maana mimi nawe msikilizaji tupo, unajua, katika siku hii mpya na wiki hii mpya ambaye ametujalia Mwenyezi Mungu. Kumbuka siku zote ya kwamba baraka ya kwanza ni uzima, ni kuwepo hai. Jamani, hata kama mengine bado, umshukuru Mungu kwanza kwa hilo ambalo kabisa hauwezi kujifanyia. Kuna watu ambao mambo mengine yote yalikuwa yamelainika, lakini hii leo hawana uzima, na hivyo basi return and it is dusted. Na hivyo basi kama una uzima, ni kumaanisha ya kwamba bado kuna nafasi. There is hope. Kuna tumaini ya kwamba hata haya mambo ambayo hayajalainika, Mungu atayalainisha. Kuna tumaini. Sawa sawa. 19 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Niruhusu kwa mara nyingine, msikilizaji, nikukaribisha kwenye kipindi chetu katika awamu hii ya pili, baraka ya wiki, Jumatatu hii ya mwisho ya mwezi wa Mei, ni tarehe 25. Mimi naitwa dada Esther Mwikali. Nashukuru Mungu sana kwa baraka ya wiki mpya hii, na nakukaribisha ya kwamba tukiite kambi kwa pamoja, tupokee baraka zake Mwenyezi Mungu katika shughuli zetu zote, ili basi Mungu wetu akaweze kutuonyesha wema wake, tukapate kibali, unajua, tukaone faida kwenye biashara, wateja wakawepo, kibali pale kazini, hata na uwezo, jamani, na subra ya kufanya kazi, kwa sababu si kawaida. Ni Mungu kama akitusaidia na kutufaa, atutie nguvu hata katika miili yetu, akili zetu ziwe sawa, tuwe na utulivu ambao tunahitaji,

0: Yeah, kwa neema ya Mungu unajua milango ambayo inakaa ni kama unajua imefungwa kabisa, ile inaitwa double gates, you know, ancient doors, zikufungukie katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, upate kibali katika nafasi ambazo kabisa kama ingekuwa ni wewe mwenyewe haiwezekani, kwa neema ya Mungu. Kwa sababu kwani Mungu ataonekanaje? Nguvu zake zitadhihirikaje? Kama vile vitu ambavyo tunavyo ni vile tu tunaweza kutafuta zile nafasi ambazo tupo ndani, zile ambazo tunaweza kusukuma, unajua, na kufinya hapa na pale na kusukuma pale na tunaingia, hapana. Ishara, miujiza na maajabu bado zinatendeka, na Mungu wetu kwa mkono wake yungali anatenda makuu. Wewe unamwamini, kwa neema yake akutendee pia nawe. 33 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi katika awamu ya pili ya Mixed Flavors Show, baraka ya wiki, Jumatatu ya tarehe 25 mwezi Mei. Asante msikilizaji, uko namna gani? Hali ya anga ni vipi? Uko sawa? Kuna malalamishi popote pale, lakini jamani, ni Jumatatu, usianze wiki na malalamishi, itakuwa nzito sana. Na hivyo basi, just learn to be grateful, mshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba upo hai, hata kazi ikiwa na changamoto unayo, hata biashara ikiwa inaenda polepole, at least umebarikiwa nayo. Na hivyo basi, kwa moyo huo wa shukrani tutazidi kupokea na zaidi kutoka kwa Mungu wetu. Kwa haraka sana, Bwana asifiwe. Happy blessed week to you, blessed on rains. Mungu akutende mema kabisa. Happy new week to you too. Laisha Lino ukiwa Saudi Arabia kule Riyadh. Asante sana. Mchungaji, mimi si jambo. Reverend Samingorio kutoka Tugumai, Baringo County. Siku njema kwa kila mwana BHB. Asante. Mimi nimekaribia Cosmas Nzomo. Pia nawe karibia tena kwa sana. Asante. Hi to you, British High Commission. Wewe ni jirani yetu. Magufuli, barikiwa sana. Mbithi Mutuko ukiwa kule Makueni County. Pia MC Bentez, mimi niko salama kule kwa Jenga. Unasikiliza na unasema umekaribia. Karibu sana.
1: Kwamba unazidi kutusikiliza, Biblia husema broadcasting fahari ya jamii.
0: Biblia husema broadcasting fahari ya jamii. Ni dakika 34 kwa sasa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Kipengele cha maarifa kazini, upo?
1: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.
0: Nao kama ulikuwa makini sana, na ni vizuri wakati mwingine unajua kufikiria nje ya sanduku. They say think outside the box. Matukio, you know, ya early last week, na kwa wale ambao wanahitajika physically, unajua, kupatikana katika nafasi zao za kazi, kama ni biashara, kama ni kazi, shughuli yoyote ambayo wewe unaifanya, na ni ile kabisa, hata unajua ukisema basi I work from home, you know it is impossible, it cannot happen for you, it can't happen. Maybe for others, ama kwa wengine inawezekana, lakini kwako haiwezekani. Lazima uwe ulitambua ya kwamba kitu kinaitwa accessibility ni muhimu sana. Yani ni kwa njia gani, ama ni rahisi vipi, unajua, unaweza kufika, kama ni kwenye biashara yako ama ni mahali pako pa kazi. Unajua the options that are there. Kuna mahali ambako unajua hata mtu wa nduthi, zile tunaita pikipiki, ukimwambia unajua mimi naishi, unaona pale nyuma hapo chini, anakwambia kidogo itabidi nimekuacha pale nje. Juu ya nini? Mambo mengi, unajua, security threats, accessibility na vitu kama na hivyo. Na hivyo basi ni kusema, hakuna yule ambaye unajua anakupangia. Unajua watu nasema usinipange, usinipangie, lakini si hata wewe msikilizaji ulinipangia. Karoa Embu aliniambia niulize Bwana Victor Mado anaishi wapi. Unajua, na mimi nihamie kule. Kwa sababu ilikaa ama inakaa ni kama yeye kidogo huwa atatiziki sana na mambo ya migomo na maandamano and all that. And you know it is a challenge. Unajua, na sasa muanze kutuma proposals. Uniambie, Dada Esther, sisi huku tunakokaa kuko 1, 2, 3, nione kama naweza kuwa jirani yako. Sawa sawa. Lakini ni kusema ya kwamba the question of accessibility really matters, na ni vizuri pia wakati ambao unachagua mahali pa kuishi, angalia, unajua, kukishikana, kwa sababu kunaweza kushikana. Sikulishikana last week. Kukishikana, na tunaomba kusishikane. Ninaweza kupenya penya, unajua, labda kwa Futsubishi. Futsubishi, by the way, ni route 11. Okay, route 11 ni kuenda kwa mguu. unaweza labda kupenya penya ukafika, ama utafika next year. Lakini ni kusema ya kwamba uwezekano, unajua, wa kuaccess your place of work ama pale ambapo unafanyia shughuli zako za kila siku, it's a key factor wakati ambapo unachagua mahali pa kuweka kazi ama mahali pa kuishi. That is what I'm simply saying. Kwa haya maneno mengi, na hilo ndilo tunajifunza leo kwenye kipengele chetu cha maarifa kazini.

0: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pasta alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: nguvu na uweza, unajua kufunga milango na pasiwe wa kuweza kufungua, kufungua mingine na pasiwe wa kufunga, ziko na Mungu wetu. Na hivyo basi hata tunapoanza wiki mpya hii, tunamsihi Mungu ya kwamba inene mbele zetu na kufungua milango ambayo inahitaji kukaa wazi na ile ambayo inafaa kukaa imefungwa, basi na ifunge kwa mkono wake mwenyewe. Atuhifadhi Mungu, atuweke salama na atujalie baraka zake hata katika shughuli zetu. Hilo ndilo ombi langu kwako msikilizaji, mwanafahari ya jamii. Muone Mungu kweli na hakika kuwezee yale ambayo yameshindikana. Dakika ni 8, muda mfupi huu, ila nataka kuutoa kwa watu wawili watatu wanne ambao wanasema mimi nataka sana kusema nimefungulia wiki, wiki yangu wapi. 0722 174200, tunapojiandaa kuingia kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu, kipengele chenyewe cha baraka ya wiki, pale ambapo tunakabidhi kazi zetu, biashara zetu na shughuli zetu kwake Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombi, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba tunahitaji, unajua, nguvu, msaada zaidi ya bidii, kujikaza, kujituma, ujanja na mambo haya yote, kwa sababu hakika ni Mungu ambaye hufanikisha. Umefungulia wiki yako wapi Jumatatu hii ya mwisho ya mwezi wa Mei tarehe 25? 0722 174200. Kuna fursa ya watu wawili watatu, sijui kama watafika wanne upande huu wa simu. Jaki ukiwa Doni, uko namna gani? Majuma kutoka Dagoreti, asante sana, baraka zake Mwenyezi Mungu pamoja na jamii yako pale. 0722 174200. Hapa itakuwa ni ile ya first come first served, wanaopenya kwanza, basi tutakuwa na wakati wa kuzungumza hapa. BHB, hello.
1: Hello.
0: Yes, yes.
1: Naitwa Onesmas.
0: Yes, Onesmas.
1: Niko hapa maeneo ya Kampi.
0: Uko salama?
1: Salamu zangu ni wote washirika wa God of Prophecy.
0: Mhm.
1: Wale wakapendulia huko. Ujumbe ni kwamba zidi kuwasikiliza.
0: Yes.
1: Na pia ningeomba.
0: Mhm.
1: Kwa nyimbo zenu mniwekeko hii ya Mama Juzi Kwaya.
0: Sawa sawa.
1: Asante sana dangu.
0: Atuweki nyimbo zetu, ndugu yangu jamani. Lakini uko tu sawa, uko rohoni. Mama Juzi Kwaya tutakuwa tunawapokea pale saa 7 za mchana. Nimekuelewa, lakini ungesema unajua katika nyimbo za leo ukipata nafasi. Si nyimbo zetu, unajua BHB bado haijaimba wimbo, lakini unajua kuna baadhi yetu wanaoimba, lakini nyimbo ni za injili. Sawa sawa. BHB, hello.
2: Hello, dada Esther.
0: Yes, yes.
2: Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Ni Karo Aembu.
0: Yes, Karo.
2: Mimi wiki yangu nimeifungulia huku, sasa huku ni kwangu, sio kwetu. Sasa nitahama niende wapi? Niko tu.
0: Lakini wewe uko sawa kwa sababu unakaa karibu na shughuli zako.
2: Ndio, kazi yangu ni huku, kuolewa ni huku, so mimi nimetulia tu.
0: Wewe uko sawa.
2: Natusikiza sikiza sana, natamani ukue naiba yangu, lakini sasa itabidi uafishe kila kitu huku, amani ni nyingi.
0: Yeah, kabisa.
2: Kile tu utakosa sasa ni ma internet kubwa kubwa kama huko Nairobi, lakini kila kitu ingine iko huku tu.
0: Tunashukuru sana.
2: Basi jui mutahama nyote, uja mulete huku, vitu vienyu, tukae huku.
0: Na tulete huko BHB.
2: Naam, naam.
0: Kwa na mchana mwema, asante.
2: Asante.
0: Ya Karo Aembu. Karo Aembu ni upendo ndo wako nao mwingi. na kutuhurumia, lakini sisi tuko tu saa, tujapanga panga tu huku. Hawa wakuu wa huku wataniambia kwani wanaishi wapi. BHB, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes. Mhm. Yes.
3: Yeah, nimekuomba kama ukiwezekana nipe wimbo wa Bukuku. Basi Bukuku ule unasema muujiza wako upo.
0: Sawa sawa, ndajaribu.
3: Haya.
0: Haya, kuwa na mchana mwema, shukrana mwenzetu pale. Umefungulia wiki yako wapi? Unajua hii accessibility. Tulikuwa tumesema unajua ni yule mtu ambaye ana unajua ana shughuli ambazo ziko mbali na yeye. Lakini wewe kama shughuli zako ni pale, unajua siku hizi hata kuna watu ambaye by the way they never said they are fit kwa ofisi ya mtu. Kwa sababu kama ni mikutano wanafanyia online, zile zinaitwa online meetings. Kwa hivyo wako tu sawa, kazi wanaangaliliwa huko, wanalipwa hapo hapo. Wako tu sawa. Lakini sasa kuna wale ambao lazima tu wafike. Unajua BHB, hello.
4: Hello, Dr.
0: Yes, yes.
4: Bwana sifiwe.
0: Amina.
4: Ah, hapa ni ndugu Samson, niko Restoration Chapel, Karanja Road, Kibra.
0: Yes.
4: Nashukuru kuona siku nyingine njema sana.
0: Yes, yes.
4: Tofauti na juma lililopita yenye ilikuwa ya misukosuko na sarakasi.
0: Mungu ametuepusha.
4: Ewala.
0: Yes, yes.
4: Sasa naweza peana salamu kwa watu wawili.
0: Yes, wasalimu.
4: Aha, mwanzo naanza na ndugu Gogola akiwa Makina ADC yake.
0: Mhm.
4: Pastor Richard akiwa Restoration Chapel Kibra, Pratiko Ginga Restoration Chapel Kibra, mamangu Sofia akiwa Loitokto Ndarara.
0: Mhm.
4: Mke wangu Susan pia akiwa Side Zambiwa Homa Bay.
0: Yes.
4: Mwanangu kwa Adam, Dennis, Alex na Doreen Iwande wapi ya nashukuru kwa muda.
0: Asante, asante.
4: Mungu akubariki.
0: Barikiwa pia nashukuru.
4: Amen.
0: Amen. Ijapokuwa dugu yangu ulisema wawili, wawili wakafanyika sijui tisa hivi. Ama ni salamu zimekuwa tamu. All right. Tuna dakika moja hivi saa sita za mchana. Wakati wako wa kufahamishwa kimkatasari. Alafu tutakuwa tunaingia ndani ya kipengele chetu cha baraka ya wiki. Huwa ninasema ya kwamba kama una labda hitaji kuhusu kazi yako, biashara yako na shughuli zako wiki hii, pia unaweza kuwasilisha, kwa sababu pale kwenye ile awamu tutakuwa tunaomba wakati tunakabidhi wiki mikononi mwake Mungu.
5: Steam, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Jina langu ni Miriam Jokona.
7: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
6: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
7: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
6: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
5: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
6: Mr. Mwikali,
0: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
6: Denge,
8: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
6: Benson Mwanza,
9: karibu sana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB.
6: Mandala,
9: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
6: Bwana Omariba,
10: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
6: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
7: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
5: Endelea kutusikiliza tuzidi kutu.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
3: Saa 6:01, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba serikali inapanga kuunganisha familia 1024 na huduma ya umeme katika kaunti ya Kilifi kuanzia sasa hadi mwezi Disemba mwaka huu. Haya ni kwa mujibu wa Rais William Ruto, ambaye ziara yake imeingia katika siku yake ya 5 na ya mwisho katika ukanda huo wa eneo la pwani ya nchi. Akizungumza mapema leo katika eneo la Mariekani kule Kilifi baada ya kuzindua kituo cha kusambaza umeme katika kaunti hiyo, Rais ametangaza kuanzishwa kwa kituo hicho cha na kukitaja kuwa cha afueni kubwa hasa kwa wakazi wa kaunti ya Kilifi, akisema kuwa kituo hicho kitasaidia katika ukuaji wa viwanda vinavyoendelea kujengwa katika eneo hilo ambalo litakuwa la kiuchumi katika eneo la Dongokundu, pamoja na kuboresha maisha ya wakazi katika kaunti hiyo.
4: Nimeanzisha stima hapa ya kupeleka stima kwa manyumba zenu hapa Kilifi. Tunajua ya kwamba manyumba nyingi haijapata stima, ni kweli ama si kweli? Ndio nimesema mwaka huu kuanzia sasa mpaka Disemba tunaunganisha nyumba 1024 mpya hapa Kilifi kwa huduma ya stima. Huyu waziri ndio atapangana na mbunge wenu na MCS wenu, mtuambie kijiji gani haina stima.
3: Na waziri wa fedha amekuwa kiongozi wa hivi punde kukanusha madai yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba mswada wa fedha wa mwaka 2026 unapendekeza ushuru au kodi ya kila mwaka ya ardhi ya umiliki wa moja kwa moja, ikiwa na maana ya freehold land. Akizungumza na wanahabari muda mchache uliopita kuhusu mswada huo wa fedha wa mwaka 2026, ameeleza vipengele tofauti tofauti, akilalamikia propaganda ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mswada huo. Amewashutumu viongozi wa upinzani kwa kile ambacho amedai ni kuendeleza propaganda kuhusiana na mswada huo ili hali hawajausoma kikamilifu.
5: I guess the Honorable Kalonzo wants to be the president of Kenya at one point. That is his ambition. He would not want when he proposes or his government proposes a bill for raising revenue or tax raising measures or revenue raising measures to the National Assembly for people to come and bring propaganda. To me, it is irresponsible of a leader of such stature to propagate propaganda, because I know he knows that is lying. Why would he lie to the people of Kenya that Finance Bill 2026 contains such a provision and it is not there? That is irresponsible politics.
3: Na huku hofu kuhusu maandamano yaliyopangwa ikijidhihirisha katika baadhi ya barabara hapa jijini Nairobi, kaunti ya Nyeri imeshuhudia usumbufu mkubwa, ambapo shughuli za uchukuzi na biashara zimetatizika asubuhi leo baada ya baadhi ya vijana kujitokeza na kufanya maandamano. Licha viongozi wa sekta ya uchukuzi wa umma kufutilia mbali mgomo wiki iliyopita baada ya kufanya mazungumzo na Rais William Ruto, wakazi katika kaunti hiyo wamefanya maandamano kwa kile wamesema kuwa ni sharti bei ya mafuta ishuke hata zaidi ili kumjali Mkenya wa kawaida. Aidha, wamepuzilia mbali makubaliano yaliyofanyika baina ya rais na viongozi hao katika sekta ya uchukuzi. Ni hali ambayo imepelekea maafisa wa polisi kutumwa na kushika doria katika mji wa Nyeri pamoja na eneo la Karatina. Dakika ni 5 baada ya mwendo wa saa 6 mchana, na hitimisha shajara kimkutasari kwa sasa. Saa 7 mchana litakuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos area Kanso, na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
7: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Kanzo. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikoini.
8: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
6: Na tunaomba Biblia usema studie endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
7: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
9: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
10: 21.

ni muhimu unajua tukumbuke ya kwamba kuna vitu ambavyo Mungu anatufanyia, kuna vitu anatupa, kuna nafasi anatuweka, mambo anayotujalia si kwa sababu tulistahili, si kwa sababu tulifanyia kazi, si kwa sababu hata unajua vingine hata hauombi. Ni kwa sababu tu, na si kusema kuomba ni vibaya. Sijasema vile, lakini ni kusema ya kwamba ni vizuri utambue ya kwamba kuna vitu ambavyo Mungu anafanya kutokana tu na huruma zake, neema zake na rehema zake, na katika mapenzi yake mwenyewe. Unajua nakutazama tu na anasema ya kwamba hii, unajua ningependa kumtendea mtoto wangu huyu, ningependa kumpa mtoto wangu huyu. Lakini cha muhimu ni ukumbuke ya kwamba mwisho wa siku, unajua si kwa sababu yako kujionyesha au kujigamba, hapana. They are not badges of honor. Unajua ni vifaa vya kufanya kazi. Kwa hivyo Mungu akikujalia nafasi, Mungu akikujalia baraka kama na hizo, ni kujua ya kwamba anatarajia ya kwamba uvitumie vitu hivyo

ya Nairobi outskirts za maeneo ya Nairobi kidogo inakaa ni kama tumeingia ni June ama ni July. Mumesema ni hivi for the next 2-3 months. Oh. Sawa basi. Mimi sijui uko uliko kwa namna gani msikilizaji, lakini kibaridi kinakaa kinabisha na kinabisha kwa fujo sana, ila ni sawa tu. Natumaini ya kwamba mchana wako ni wa baraka Jumatatu hii ya mwisho ya mwezi wa Mei tarehe 25. Karibu kwa kile kipengele cha kuweza kukabidhi kazi zetu, biashara zetu, shughuli zetu, safari zetu, jamii zetu, everything about us wiki hii mikononi mwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi tunatambua ya kwamba sipo tujengea, sipo tulindia, sipo tuhifadhi, Mungu asipo tusaidia, hakika juhudi zetu zitakuwa ni bure. Na hivyo basi tumtangulize yeye katika kila jambo, na najua ya kwamba tutamuona Mungu hata katika wiki hii. Na hivyo basi zidi kwenye shughuli zako, ni Jumatatu ndio, lakini usikubali, unajua hata kama ni blue, hata kama ni green, wewe changamka kabisa mapema ndio bora. Usiseme ya kwamba wiki ni ndefu, hapana, jikaze kaze kabisa kwenye shughuli zako, utamuona Mungu akikufanikisha. Asante kwa kuchagua BHB Nipo, ili basi kwa pamoja tuzidi kukita kambi hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana, wiki ikifanikiwa na wiki ikizidi kuwa ya baraka kabisa. Kuna wageni ndani ya nyumba, mmefika hapa ni penyewe, usijaribu kusonga hata nafasi moja, tafuta mahali kwenye hema yetu, na kwa sababu kibaridi kibebisha, Helen wa Mountain View, kazi kwako. Kahawa moto, unajua, kwa wageni wetu, alafu itakuwa ya baraka tena zaidi. Saa 7 najua watapata lunch. Katesi. Sawa sawa. Juisi Rungu anasema Mungu akikutoa chini ya kuweke juu, kumbuka kushuhudia, useme ya kwamba ni Mungu ameniweka juu juu sana, na Mungu akuinue, akupe nafasi mpya. Unajua hata katika, unajua mwaka huu tulio ndani, karibu tunafika katikati ya mwaka, siku zinasonga kweli, na naomba ya kwamba Mungu azidi kukupa viwango vipya kwa utukufu wa jina lake.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Munyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza vile usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha zile

Ya, anaongoza salama Yesu wetu, mruhusu wa kutangulia katika shughuli zako wiki hii nzima. Katika mambo yako mwachie Mungu, mpe nafasi ya kwanza, atakuongoza, atakuongoza tu, ila pia utakuwa na hakikisho ndani ya moyo wako ya kwamba ni salama. Amen. Wanamsanii Music Group, kibao hicho kinatuleta mwendo wa dakika 33 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana, na ni ndani ya awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mix Flavors Baraka ya Wiki, Jumatatu hii ya tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2026. Ni Jumatatu ya mwisho kabisa ya mwezi Mei mwaka huu, na hakika Bwana ametuongoza salama. Au namna gani? Dada Esther Mwikali, mimi nipo studioni na kwa pamoja tunazidi kukita kambi, tukizidi kumsihi Mungu ya kwamba na baraka zake atutangulie katika wiki hii mpya ameweza kutujalia. Kipengele chenyewe ni cha baraka ya wiki, na ni wakati ambao basi tunakuwa na fursa ya kukabidhi shughuli zetu, kazi zetu, safari zetu, biashara zetu, yani chochote kile ambacho tutakuwa tunakifanya wiki hii mikononi mwake Mwenyezi Mungu, ili basi baraka zake zikaweze kutuandama, ulinzi wake akatuepushe na mabaya, hakika tukamuone Mungu katika kila jambo, kwa sababu tunasadiki ya kwamba bila ya msaada wake hatuwezi. Amen. Na hivyo basi moja kwa moja tunaingia ndani ya kipengele hicho, na tutarudi tu tusome mstari mmoja pale tuliposoma wakati wa neno, Zaburi ya 116 mstari huo wa kwanza. Psalms 116:1. Haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Tulisema mengi, unajua wakati tulikuwa tunashiriki neno, sikusudi kurudia, ila nataka tu tuwe na wakati wa kuomba na tukumbuke ya kwamba Mungu anasikiliza sauti zetu na Mungu anasikia dua zetu na yu tayari kujibu. Amen. Na hivyo basi usichoke, usizimie, usiache kumuita Mungu. Huwa ninasema hapa ya kwamba mambo yasishikane. Unajua watu wanakuinukia, vita vinakuwa vingi, haujui uende mbele au urudi nyuma, unachanganyikiwa, yani you're losing your peace, you're losing yourself, hata hujui ni nini unafanya, na umenyamaza, hausemi chochote kwa Mungu, na wewe ni mtoto wa Mungu, unajipambania pale peke yako, yani kwa sababu kuna kitu ndani yako kinakwambia ya kwamba Mungu hana shughuli na kazi yako, Mungu hana shughuli na biashara yako. Na mimi huwa ninakwambia kwamba every aspect of who you are, unajua Mungu ako interested tena kabisa. Kwa sababu nilikwambia ya kwamba ukiwa kazini, ukiwa kwenye biashara, popote pale ambapo Mungu amekupanda, na chochote kile ambacho Mungu ameweka katika mkono wako kufanya, ni kwa sababu ultimately unajua kwa kujengwa kwa ufalme wake na utukufu ulirejelee jina lake. Na kwa sababu uko hapo na wewe ni mtoto wa Mungu, na wewe ni mtumishi wa Mungu, ina maana ya kwamba Mungu amejishikia nafasi hapo. Unajua, na hivyo basi kupitia kwako, unajua ufalme wake ujengeke, na pia unajua watu wamjue, watu wamtambue, watu wamtukuze, unajua wakiona, unajua matendo yako mema. Na hivyo basi usijipambanie ukajifilia mwenyewe, wakati Mungu yuko tayari kusikiliza sauti yako na kujibu maombi yako. Kila wakati mjuze, mtajie, unajua ukihisi ni kama ujui unasonga mbele au unarudi nyuma, sijui nifunge hii biashara nitafute kazi ama nifanye nini sasa, mimi sijui ni mkopo nitachukua ama nitafanya nini, mambo haya yote zungumza na Mungu, mjuze yeye, mtajie, atakusikia, atakusaidia, atakuelekeza, atakuongoza. Tusiwe tunasubiri wakati kumeshikana. Yaani kumeshikana ni kumaanisha mambo yamekuwa magumu kabisa, ndio tunaambia Mungu, "Ee Mungu, ingilia kati." Na wakati tulikuwa tunapiga hatua ya kwanza, hata hatukumuomba, hata hatukumuuliza, hata hatukumuomba aende nasi. Unajua, na hivyo basi tujifunze kumuhusisha Mungu katika kila jambo. Tu watoto wa Mungu, vita si vyetu, ni vya Mungu, na hivyo basi tumtangulize katika mambo yote. Naweza kusema mengi, ila nakukaribisha kwa wakati wa maombi. Karibu, tuamini na tuombe. Asante Mungu wetu, baraka nyingine hii umetujalia ya siku. Baba, tunashukurani sana ya kwamba Jumatatu ya leo tuliweza kuamka na kuelekea katika nafasi zetu za kazi pasipo na matatizo. Tunashukuru Bwana ya kwamba umetufanyia nafasi hii na umetufanyia

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Ninatumama sana sabino lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.

0: karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967.
1: Bwana asifiwe. Mchana mwingine mwema Bwana ametukirimia tukakusanyike maeneo haya kwa sababu ya neno lake, kwa sababu ya utukufu wake. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho amekitenda juu ya maisha yetu. Ndipo sasa tuna kila sababu ya kusema Bwana anaweza, Mungu ni mwema katika kila hali, katika kila saa, katika majira yote. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ninaitwa mtumishi wa Mungu Apostle Derek Kaluga, natokea Kangemi, kanisa la Ushindi Pentecostal Church. Tunapatikana maeneo ya Gishagi, hapo ndipo tunapatikana. Wakati mwingine mwema mpendo wa msikilizaji wangu, mchana wa leo mahali unanipata, mahali ambapo umekusanyika pamoja, unanipata, ni wakati mwingine tuna kila fursa, tuna kila saa na wakati mwema wa kulishukuru tu jina la Bwana kwa sababu ya kile ya kitu ambacho amekifanya na anakitenda ndani ya maisha yetu. Tuna kila sababu ya kumwambia yeye ni mwema. Tuna kila sababu ya kulitukuza jina la Bwana. Tuna kila sababu ya kumwambia yeye anaweza. Wewe kuamka kwako na kuendelea katika maisha yako sio kwa nguvu zako mpendwa, ni kwa sababu ya rehema na neema za Mwenyezi Mungu. Umefika mahali ambapo umefika, ndipo sasa una kila sababu ya kulishukuru jina la Bwana katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ni tumaini letu la kesho, ambapo anatuambia katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 ya kwamba anajua mipango anayotuwazia sisi, sio mipango mibaya, lakini ni mipango mizuri ya kutupa amani na kutupa hata maisha ya hapo uso wa mbele. So tuna kila sababu mpendwa msikilizaji wangu mchana wa leo ya kulishukuru tu jina la Bwana na kumwambia Bwana tunajua ya kwamba unaweza na unastahili sifa na ibada katika kila hali katika jina la Yesu. Baba yangu, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo wote, tunakushukuru kwa rehema na neema zako Baba ambazo umezifanya katika maisha yetu. Tunakushukuru Bwana, umetutendea mambo ya ajabu, umetufanyia, umetukirimia baraka teletele, umetupa nguvu na mamlaka Bwana. Hivyo basi tuna kila sababu, tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu, tuna kila sababu ya kusema asante. Neno lako linasema katika kitabu cha Yeremia 29:11 ya kwamba Bwana unayajua mawazo unayotuwazia sisi, sio mawazo mabaya bali ni mawazo mazuri ya kutupa amani hata maisha ya usoni. Ndipo Bwana tumekusanyika mchana wa leo tukusema tu asante, asante, asante. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe Baba. Unasema tukuite maadamu unapatikana. Hivi basi tuna kila sababu ya kusema asante. Asante kwa sababu ya mipango ambayo uko nayo juu ya maisha yetu. Hata mwaka unapoendelea Bwana, tunakushukuru kwa sababu unatuwazia mema. Tunakushukuru kwa sababu Bwana unatuwazia mambo mazuri. Tunakushukuru Bwana maana wewe uko na mipango miema juu ya maisha yetu. Tunakushukuru Bwana maana umetutendea mambo makubwa. Tunakushukuru Bwana maana umetufanyazia baraka ndani ya maisha yetu Bwana. Asingelikuwa wewe basi Baba tungelikuwa wapi? Asingelikuwa wewe basi Baba tungelikuwa wapi? Mipango ya wanadamu ni mibaya, lakini wewe Bwana umetuwasia mema, umetufanyia hili na lile Bwana. Hivyo basi tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu na unastahili ibada, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili kuabudiwa. Pokea sifa na utukufu maana unaweza. Naombea msikilizaji wangu mchana wa leo ya kwamba Bwana asante kwa sababu ya maisha yake. Asante kwa sababu Bwana ya kila ambacho unamwazia Bwana, maana mipango yako ni ya ajabu. Mipango yako haipanguliwi, mipango yako ni ya ajabu Bwana. Unatuwazia mema, unatuwazia mema, unamwazia mema msikilizaji wangu. Niposa mchana wa leo Bwana, ninasimama kwa sababu ya maisha yake, ninamuombea mahali alipo Bwana ya kwamba Bwana unamwendesha vyema, unaendelea kumuinua Jehova kiwango hadi kingine. Yesu wangu, unaendelea kumuinua
2: kuinua, viwango hadi vingine Bwana unaendelea kumubariki, viwango hadi vingine baba yangu unaendelea kumuinua katika jina la Yesu Kristo. Hata pungukiwa na chochote, bali Bwana atakuwa na kila sababu ya kusema yenyewe Bwana umeninua, umembariki, in the name of Jesus. Asante Bwana manu melitenda hili, asante Bwana manu unaenda kuzidi kulitenda na unaenda kuzidi kumubariki huyu katika jina la Yesu. Jina lako Baba nilitukuzwe, jina lako linuliwe. Asante kwa rehema na zako, asante kwa fadhili zako. Pokea sifa na utukufu manu na wenza, kwako Yesu Kristo tuomba hata kushukuru. Amina, amina, amina. Shalom.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: We have put in place a very strong disease preparedness and surveillance system across all 22 counties.
3: Wakati nimebadilisha siasa na nikasema mimi kama William Ruto mkinipatia nafasi nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii.
4: A person who has lived in this country and I saw what happened in 2007. Mambo yalianza namna hii. Watu kuitwa madoadoa.
5: Takwimu zaonyesha visa vya watoto kupotea vimekithiri. Serikali ongeza shilingi bilioni 2 kwenye bajeti ya elimu asema rais. Hakuna aliye juu ya sheria, NCC yaonya.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Ni saa 10 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Visa vya watoto kupotea nchini vimezua wasiwasi mkubwa, huku serikali ikifichua takwimu zinazoonyesha zaidi ya visa 10,500 vya ulinzi wa watoto vilivyoripotiwa kati ya Januari mwaka 2025 na Machi mwaka 2026. Kulingana na idara ya huduma za watoto, visa hivyo vinajumuisha watoto 1,636 waliopotea, visa 1,952 vya utekaji nyara, visa 6,820 vya watoto kutelekezwa samahani, na visa 173 vya biashara haramu ya watoto. Serikali imesema 78% ya watoto hao wamepatikana kupitia operesheni za uokoaji na kuunganishwa na familia zao. Hata hivyo, takriban watoto 2,328 bado hawajulikani waliko, hali inaongeza hofu miongoni mwa wananchi. Serikali sasa imewataka wananchi kuripoti visa vya watoto kupotea kupitia nambari 116. Kwingine, kutume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC imesema haitasita kuchukua hatua kwa kiongozi yoyote atakayepatikana na hatia kuvuruga amani nchini. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa NCIC Askofu Kefa Nyamwea Omae ameibua wasiwasi kuhusu kutovumiliana kisiasa, kauli za chuki na uchochezi wa kikabila unaoshuhudiwa nchini. Nyamwea amewaonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kutumia kauli za uchochezi, akisema ushawishi wa kisiasa hautoi kinga dhidi ya uwajibikaji.
6: Condemn in the strongest terms possible all forms of hate speech, ethnic contempt, political incite, and violent rhetoric, irrespective of the political affiliation, social standing, or public profile of those responsible. No one is above the law. Political influence does not confer immunity from accountability. The commission will not be deterred by rank, prominence, or affiliation when discharging its mandate. Any individual, regardless of position, found to have violated the National Cohesion and Integration Act 2008 will be subject to the full range of remedial and punitive measures available.
5: Aidha imesema kuwa kwa sasa inachunguza kesi 57 za uchochezi kwa Askofu Omae, akisema tume hiyo inashirikiana na mashirika mengine ya kiserikali kuhakikisha wote wanaohusika wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Na serikali imeongeza shilingi bilioni 2 kwenye bajeti ya elimu kwa lengo la kuboresha mifumo ya elimu nchini. Akizungumza kwenye hafla ya kuzindua kituo cha umeme cha Mariakani katika eneo bunge la Kaloleni kule Kilifi, Rais William Ruto amesema kuwa tayari sehemu ya fedha hizo imeimarisha ujenzi wa madarasa, kuajiri walimu wapya na kupanua rasilimali za taasisi za elimu kama vile vyuo vikuu.
7: Nimeajiri walimu 100,000. Nimesema kila mtoto wa Kenya jameni apate nafasi ya kusoma. Ni makosa makubwa karne ya 21 kuwa na watoto wetu ambao hawajasoma. Na nimesema mzazi yeyote, chief, watusaidie, kwa sababu sikizeni watu wa Mariakani, elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu.
5: Maitha kwa upande wake, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amemkosoa katibu mkuu wa UDA Hassan Omar kufuatia matamshi yake yaliyolenga jamii ya Mlima Kenya.
7: Mimi nataka niwaambie wanapwani, siasa zilizokuwa pale mbeleni za ubaguzi na ukabila zimeachwa nyuma na zimepitwa na wakati, kweli si kweli? Na mimi nataka niwaambie tukiwa hapa, hata viongozi wetu ambao wako kwa chama chetu cha UDA, tumewaambia siasa za ukabila wazikomeshe na tusibague watu kwa misingi ya ukabila, kweli si kweli? Wewe rais wetu ametutetea hati miliki za mashamba, watu wa pwani ambao walibaguliwa miaka nyingi, vile watu wa mlima Kenya wako na hati miliki.
5: Na mkwingineko, rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemjibu rais William Ruto na wandani wake kwa kuendeleza siasa za migawanyiko na ukabila kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza kwenye mkutano wa wajumbe wa Jubilee kwenye kaunti ya Kiambu, Uhuru amesema baadhi ya viongozi wamekuwa wakitoa kauli za kibaguzi bila kuchukuliwa hatua zozote za kisheria. Aidha amekariri kuwa hakuna jamii inayopaswa kutishiwa kisiasa, akionya kuwa siasa za ukabila zinawatishia wa Kenya.
8: Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa inchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha wa Kenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema musiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii.
5: Aidha kwa upande wake, naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amemtaka rais Ruto kumheshimu Kenyatta badala ya kugeuza hali ya kustaafu kuwa kama kifungo cha kisiasa.
9: Madharau na mambo ile lugha inatumika kwa rais mstaafu haiwezi kukubalika, and we will not accept this kind of nonsense. Hatuwezi, kwa sababu lazima sisi tujiheshimu kama watu, because the president has done his, retirement is not house arrest as somebody said here. See, the rais yaenda kujivicha chini ya kitanda asitembee na mambo kama hayo. Sisi tunataka kuwa nchi ya ustaarabu.
5: Na mtusaili katika masuala yanayofungamana na siasa ni kwamba chama cha ODM kimeashiria kwa huenda kisiwasilishe mgombea urais katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Akizungumza wakati wa mkutano wa ODM uliowakutanisha waniaji viti mbalimbali vya kisiasa kutoka kaunti za Luo, Nyanza uliofanyika jijini Kisumu, kiongozi wa chama hicho Oburu Oginga amesema chama hicho badala yake kitaangazia kuimarisha nguvu zake za majadiliano ndani ya mpangilio wa serikali jumuishi. Oburu amesema vipaumbele vya chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu ujao ni kuhakikisha kinashinda viti vingi zaidi vya uchaguzi kote nchini ili kuongeza ushawishi wake katika kuunda serikali ijayo.
10: We have the interest of fighting for the freedom of Kenya, and that cannot change. That was started by Jaramogi, and we are continuing to on the same path, and it is like River Nile starting from Lake Victoria and flowing slowly through Egypt up to Mediterranean Sea. We shall reach there.
5: Na tukisonga mbele, Askofu Norman Wambua wa kanisa Katoliki jimbo la Machakos amewataka Wakenya kuwa na umoja na kuepuka kutumiwa na wanasiasa kusababisha fujo na uharibifu wa mali ya umma kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Akizungumza katika parokia St Jude eneo la Athiriva katika kaunti ndogo ya Mavoko, askofu huyo amewataka wananchi kudumisha amani na kuendeleza utangamano wa kitaifa licha kuongezeka kwa joto la kisiasa nchini.
11: Kila mtu ako na chama yake na sheria zao kwa chama zao na vile wanapenda kufanya vitu zao. Maneno ya watu kuchukiana wakiona kama hii kabila imeingia kwa hii chama, hii kabila inachukiwa, ama kusegregate parties according to tribal ama ethnic groups, it is very wrong.
12: Those who come with tribalism and all other classes, those are people of darkness, kuja kugawanya watu, kuleta mambo mengine. As members of the church, we are one community with Christ as our head. Speaking different languages, with different cultures, but in the faith, we are one.
13: Hii ni Biblia husema shajara.
5: Hatimaye waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ametangaza rasmi siku ya Jumatano kuwa sikukuu ya umma katika notisi rasmi ya gazeti la serikali. Kwa mujibu wa Murkomen, siku hiyo itaadhimishwa kama sikukuu ya Eid al-Adha. Eid al-Adha ni mojawapo ya sherehe mbili kuu zinazoadhimishwa na Waislamu duniani kote, pamoja na Eid al-Fitri ambayo huashiria mwisho wa mwezi wa Ramadhani.
13: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News, habari za kimataifa.
5: Serikali ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi inaendelea kuongezeka na kufikia 204 tangia kuanza kwa mlipuko huo. Jumla visa 867 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola vimeripotiwa, vikiwemo vifo 204, serikali hiyo ilisema. Hadi sasa maambukizi 91 yamethibitishwa kupitia vipimo vya maabara, ambapo watu 10 wamefariki dunia. Ni hayo kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
13: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
14: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash, au lipa deposit ya shilingi 1,100 na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
15: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
16: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
13: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
17: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwanza.

Mavuno awamu ya kwanza. Njoo tuondoe uchovu kwa sifa. Tukikaribishana ndani ya Mavuno.

kumbusha na kutuambia kwamba yuaishi katikati yetu, yuaishi ndani yetu. Je, amjui miili yenu ni hekalu la Mungu? Je, amjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Ni Paulo pale anapokuwa anafundisha, anakuwa basi anatukumbusha na ilondo mara basi yeye ni Bwana, wewe ni Bwana na ni Mungu katika maisha yetu. Na hivyo nyakati zote inatupaswa tumtukuze, nyakati zote inapaswa tumsifu. Baada ya pirika pirika za siku, msikilizaji, usije ukaangalia mahali umefeli. Usije ukaangalia lile ambalo hujafikia. Usije ukaangalia vile watu wamezungumza kukuhusu. Usije ukaangalia vile watu wamekuangalia vibaya. Lakini cha msingi na cha muhimu ni kukumbuka kuna yule aliyekupenda, kuna yule aliyekuumba, na zaidi ya yote atakuwezesha na atakuongoza. Na hivyo la kwako ni kumshukuru, la kwako ni kumwabudu, la kwako ni kumsifu, na mambo ya atakuwa safi. Kwa sababu gani? Kwa sababu atakupa amani ipitao fahamu za wanadamu. Popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi hapa, ndipo ikiwa ni Motivational Monday. Mimi naitwa Benson Mwanza, tupo moja kuanzia sasa hivi hadi mida ya saa moja. Tukimtukuza Mwenyezi Mungu, tukihimizana na zaidi pia tukimwabudu huyu Mwenyezi Mungu kwenye Motivational Monday. Na hivyo karibu sana, la kwako ni kunielezea shughuli zako za siku zimekuaje, shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi na unasema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200. Ingia pale kwenye mtandao wa X @usema @Benson_Mwanza. Ingia pale pia msikilizaji, basi kwenye WhatsApp line ni 0722174200, kwenye SMS line 21967, kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale pia kwenye timeline Benson Mwanza, sema nami kwenye yale majukwaa yote nimekupa, na itakuwa ya baraka zaidi tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Na hivyo mstari unaotuanzishia kipindi jioni ya leo, ninasoma katika kitabu kile, ninasoma kwenye kitabu kile cha Yohana 16 mstari wa 13. Yohana 16 mstari wa 33 inasema, Yohana 16 mstari wa 33 inasema hivi: hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi jioni ya leo kitakuwa cha baraka, hichi kipindi jioni ya leo kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa utukufu zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, na ni katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Karibu sana.

0: Haya basi, tukiangazia hali zetu barabarani Nairobi, siku ya leo hamna mengi ya kuripoti. Barabara nyingi zinaonekana ni safi kabisa, maana tangia mapema kumekuwa na taharuki kuhusiana maandamano, na hivyo basi pia kuna baadhi ya mashiriki ya magari ambao magari yao yamo barabarani. Lakini barabara ukiangazia pale maeneo yale ya Ajib kuelekea kwenye ile Selasi kuelekea roundabout ya railways, inaonekana pale inakuwa na mshikeshike. Landis Road mambo ni safi sawia na Lusaka. Nikiangalia pia ile Selasi ukitokea maeneo ya Shah Building kushuka kwenda Uhuru Highway ni safi. Uhuru Highway yenyewe mambo ni safi kabisa. Kenyatta Avenue sawia ni safi kabisa, msongamano unashuhudiwa. Pia Moy Avenue pale kuanzia Jivanji Gardens kuja kwenye jumba la Kenya National Archives. Ni katika hali zetu barabarani, tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja.
1: Ya hali barabarani.

nakwambia ndio sababu basi BHB ufai kukosa kipindi cha Mavuno Drive unapokuwa unakamilisha shughuli za siku. Hapa tunahakikisha kwamba tunamtukuza Mwenyezi Mungu, tunamsifu huyu Mungu, tunaimizana, tunainuana na zaidi tunakuwa basi tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Ikiwa ni mpango mzima wa Mavuno Drive, hapa ndipo msikilizaji uwezi ukakosea. Mimi naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Usema Broadcasting na mbao ni fahari ya jamii. Lakini kabla hata siweze kuendelea msikilizaji, wajua ya kwamba pale kuna watu wengi ambao wanatafuta angalau chuo cha kusomea, chuo ambacho kitakupa mandhari mazuri ya kusomea na zaidi pia kitakusaidia katika kukua kiroho na hata kiimani. Usitafute zaidi. Na ndio maana nakuuliza hivi, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani kijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Mwaka 1997 kilipata hadhi ya chuo kikuu kutoka kwa serikali ya Kenya na ruhusa ya kutoa degree program. Mwaka 2012 kikachukua jina lake la sasa, Scott Christian University. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia ufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea wavuti wa Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Hakika tunampa Mungu sifa zote, maana yeye ni Alpha Omega, na hivyo anastahili sifa zetu. Wimbo pale unaotoka uliotanguliza, wimbo ule unajulikana Hallelujah, Sounds of Worship, Enoch Mwenye, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribishe nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive kwa 0722174200. Na hivyo basi unapopiga simu za kwako, ni kueleze pale kwamba kulingana na kitengo kile cha Kenya Meteorological Department, kinatabiri kwamba mvua zinatarajiwa kuendelea kunyea katika baadhi ya maeneo nchini, na swa yale maeneo ya pwani mwa Kenya, nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la Ufa. Na hivyo basi wameweza kueleza watakuwa na tutabiri kulingana hali ilivyo, na wanakuelezea zaidi mahala pa kujikinga, wakati pa kujikinga na itakuwa ya baraka zaidi. BHB la...
1: Hello, Basil Mwanga.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana.
1: Mm.
0: Mm.
1: Salamu kabisa.

Jina rasmi nimeanza uchokozi ni Mama Eric. Lakini katika lisana lalokuja msikilizaji, nakuuliza swali rahisi sana, tujaliane katika lisana lalokuja na pia tuweze kujifunza mawili matatu, tuimizane katika hili jambo ambalo litakuwa la muhimu zaidi katika maisha yetu. Christmas tunapokuwa tunatembea katika maisha, ndio nakuuliza, mbona sisi hutoa sadaka na fungu la kumi? Kwa nini wewe hutoa sadaka na fungu la kumi? Hebu nipe sababu za kwako, mbona unatoa sadaka na fungu la kumi? Nieleze katika lisala lokuja, ukisupport na mstari wa Biblia uniambie kwa sababu unatoa na unaelekeza katika maandiko, nitashukuru na hata zaidi. Katika lisala lokuja nieleze, mbona utoa sadaka zako na fungu lako la kumi?

wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Candy. Taifa la Kenya na Angola zimetia saini mkataba wa ushirikiano wa kijeshi NDCA katika makao makuu ya ulinzi hapa jijini Nairobi. Mkataba huu ulitiwa saini waziri wa ulinzi Stephen Tweri, vile vile waziri wa ulinzi wa taifa la Angola General Lucio Gonzalez Amaral. Kulingana na waziri Tweri, makubaliano haya yanaashiria hatua muhimu katika kuimarisha uhusiano wa pande mbili na inaonyesha kujitolea kwa pamoja katika kuimarisha amani, usalama, utulivu na ushirikiano mpana wa ulinzi wa kikanda katika kukabiliana na mabadiliko ya mienendo ya usalama wa kimataifa na kikanda. Na jiji la Nairobi limechaguliwa kama mojawapo ya kaunti zinazoongoza kwa maandamano nchini Kenya, ikiwa na maandamano 289 yaliyorekodiwa kati ya mwaka 2020 na mwaka 2025. Hayo ni kulingana na ripoti mpya ya shirika la Kenya Freedom Index. Nakuru imechaguliwa kama ya pili katika ngazi ya kaunti zinazokabiliwa na maandamano zaidi, ikiwa na maandamano 50 katika kipindi hicho, ikifuatiliwa na Mombasa ambayo ilishuhudia maandamano 44 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Kulingana na ripoti hiyo, maandamano haya yanajikita zaidi katika kaunti za mijini kama vile Uasin Gishu, Kiambu, Kisumu, Kisii na Machakos, ambapo kuna idadi kubwa ya watu.

0: Jamala Toni anatarajiwa kufanya kazi tarehe 7 Juni na ilikuwa kukamilika baada ya nafasi zote za usajili kujaa. Mkurugenzi wa mashindano hayo Barnaba Kovir amethibitisha kwa idadi ya washiriki wa mwaka huu imevuka matarajio yao baada ya zaidi ya watu 17,500 kujisajili kushiriki mbio hizo. Katika mahojiano na wanahabari, Kovir amesema maandalizi kwa sasa anakamilisha maandalizi ya mwisho ya maandalizi, na kinachosubiriwa kwa sasa ni fulana rasmi zilizoagizwa kutoka nje ya nchi kwa ajili ya mashindano. Ameongeza kuwa timu ya maandalizi inashirikiana karibu na serikali ya kaunti ya jiji la Nairobi pamoja na viongozi wengine na michezo ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vyema siku ya mashindano. Na hatima ya nyota wa Argentina Lionel Messi kushiriki kombe la dunia ya haijulikana baada ya kupata jeraha katika mechi ya Inter Miami katika ligi ya Major League Soccer MLS mnamo siku ya Jumapili. Kocha wa Inter Miami Guillermo Hoyos baadaye alisema kwa kutolewa kwa mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 38 katika mchezo dhidi ya Philadelphia Union kulikuwa hatua ya tahadhari kutokana na hali mbaya ya uwanja iliyosababishwa na mvua kubwa mjini Miami. Messi bado hajathibitisha rasmi wapo tayari kuwakilisha Argentina mabingwa watetezi katika kombe la dunia litakaloanza Juni 11, lakini wengi wanatarajia rejea kwa ajili ya kushiriki michuano hii kwa mara ya sita katika rekodi yake kipekee.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Kwa sasa mimi ni Faith Kennedy.
1: Hiyo imekuwa Shajara ya Kudulio Sima Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya teolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Sasa ninapenda hiki kituo sana sana, kilikuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHB bila kusukumiwa, kwa sababu ninajua faida ya kubariki mkono utoao kubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishike hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, Bwana hubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa nguzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe nguzo na watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa PIN namba 332550, account namba 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa PIN namba 332550, account number 967.

Hakika umejawa na rehema na neema tele, anajulikana kama John Prince kwenye ule wimbo unaoondoka pale, wimbo uliotanguliza ule ni wana Rejoice Gospel Choir, wema huu likiwa basi Jumatatu inakuwa ni motivation ama Jumatatu ya kuhimizana, na pia tukipata muziki wa muziki wa rumba tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Shukrani za dhati kwa wale ambao wamechagua kusikiliza hiyo basi kwa huyu wote ambao wanazidi na kusikiliza kila mbili kutoka katika kaima chako. Asante sana. Kuna Konzo Godi kutoka Kileleshwa, asante sana. Henry Haili, asante sana. Kuna huyu pia kwa jina Kerani Dennis,

0: Hakika najua unaweza, najua unaweza. Mungu uliye hai, Kevin Ngombe akishirikisha Limbo Bwana kwenye ule wimbo Mondoka pale uliotanguliza ule wimbo wa Evangelist John K Ngaingani, si akiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Bali kwa ndio nimekuuliza msikilizaji, nimekuuliza mbona wewe utoa sadaka zako na fungu la kumi? Mbona wewe utoa sadaka zako na fungu lako la kumi? Sababu zako za kutoa ni zipi? Ikiwa kuna maandiko na kuna shukuru zaidi kwa 0722174200. Lifeline studio ni 0722174200. Hebu sema nami pale na kuna shukuru zaidi. Tunapokuwa tunamalizia awamu hii au kitenda kikao cha Mavuno, nielezee mbona wewe unatoa fungu lako la kumi au sadaka zako au matoleo mengine pale kanisani, mbona wewe utoa? Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami BH bila Bwana Yesu asifiwe. Epuza sauti ya redio kwa tafadhali. Karibu sana, nazungumza na nani? Karibu sana, waka uko vipi?
1: Tuko fiti.
0: Amina, karibu sana.
1: Amina, katika kitabu ya Malaki 3:10

0: insulina kutoka kwa adui. Natatutoka kwa serikali.
1: Amen.
0: Amen.
1: Asante sana. Na wewe msikilizaji pale, nieleze mbona wewe utoa sadaka zako na fungu lako la kumi. Na ili tumalize kwa pamoja pale, lengo leo ilikuwa ni ili niweze kuhimiza na ili uweze na kutoa kulingana na Mungu. Na nyakati zote mimi huwa nakwambia, Biblia inakwenda kuzungumzia kuhusiana na mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Kwa hivyo nyakati zote nimekuambia hivyo, ni neno la Mungu, ni neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini kuna sababu tofauti tofauti ambazo watu hutoa. Kuna wale wanatoa kwa sababu wanamshukuru Mungu. Kuna wale wanatoa kama njia ya kumwabudu Mungu. Maana katika neno la Mungu linasema kwamba akawaambia wana wa Israeli, msije mbele zangu mikono mitupu, kwa sababu Mungu alijua amewabariki, wamebarikiwa. Na hilo ni muhimu zaidi kwa kila mmoja wetu. Usiende katika nyumba ya Bwana mikono mitupu. Na utapata labda hata kuna mbele anajiuliza maswali sasa hivi nikizungumza. Na venye nimekuwa nikitoa na wasibariki, na venye nimekuwa nikifanya na wasifanyi. Lakini kwa hiyo mambo ni kwamba kuna kipengele fulani katika Biblia. Kuna mstari katika Biblia ambao unaleta utofauti katika matoleo yetu. Iwe ni katika kumwabudu Mungu, iwe ni katika kumshukuru Mungu, iwe ni katika kusimama na kazi ya Mungu, iwe ni katika kuwasaidia wengine, iwe ni katika kutii maandiko na mafundisho, iwe ni katika ile nidhamu ya kiroho, iwe ni katika kushirika katika jamii. Kuna jambo moja ambalo huleta utofauti. Jambo la kwanza, wakati wote unapotoa, usiwahi toa kwa sababu umelazimishwa. Ukitoa kwa sababu umelazimishwa au umeshinikizwa, hapo hakuna baraka eka X. Kwa sababu Biblia inatuambia tunatoa kwa mioyo ya furaha na kutaka. Hebu jiulize, na hapa sasa tunafanya makosa kubwa sana. Kwa sababu tunatoa tuonekane. Hii ndio siri. Mtolee Mungu, maana ni maandiko yamekuagiza kufanya vile. Mtolee Mungu kwa moyo wa furaha na kwa moyo wa kutaka. Usitoe kwa kulazimishwa. Wakati wote iwe ni sadaka. Sadaka jipange unapotoka pale nyumbani. Kamtolee Mungu, kamtumikie Mungu. Ni kumwambia asante, ni kuacknowledge. Actually ni kuacknowledge. Ni kutambua kwamba pasipo na Mungu haungepiga hiyo hatua umepiga. Fungu la kumi ni agizo katika neno la Mungu. Na pia likiwa agizo, lazima utoe kwa moyo wa furaha. Chini smile kidogo. Lazima utoe kwa moyo wa furaha. Siko kushinikizwa. Ama ndio tunakosa na tunakosa baraka zetu. Ndio maana wakati mmoja iko kando na matoleo, Isaya anakuwa anazungumza na wana wa Israeli, na Mungu ndio anazungumza na wana wa Israeli kupitia Isaya. Pale kitabu cha Isaya kinapokuwa kinaanza, pale Isaya sura ya kwanza mstari wa 18-19 pale hivyo anakuwa anasema, iwapo mnataka na kutii. Haisemi iwapo mtalazimishwa na mtii. Inasema iwapo mnataka na kutii, mtakula mema ya nchi. Kwa hivyo, the bottom line, kwanza, unamtumikia Mungu kwa kutaka. Iwe ni sadaka, iwe ni fungu lako la kumi, iwe ni malimbuko ya kwanza, unaheshimu neno la Mungu kwa kutaka. Siko kwa kulazimishwa, siko kwa kwenda. Unajua wakati mwingine, tukienda kwa kulazimishwa au tukienda ili tutii maandiko tu, utapata unaenda ukinung'unika. Kwa tayari umefungia malango yako. Hivyo Mkristo mwenzangu, tujifunze. Chochote tunachofanya kwa sababu ya Mungu, tukifanye kinachotoka mioyoni mwetu, na tufanye kwa furaha. Shida ni kwamba ukifanya uonekane, ukionekana, mwanadamu akiona by the way atakuklapia. Yesu wakati mmoja akasema, ukishaklapiwa umepokea zawadi yako, usitarajie nyingine. Na hivyo tunaweza sema hali yetu ya moyo ni muhimu zaidi. Kwa hivyo tunatoa kumwabudu Mungu, tunatoa kumshukuru Mungu, tunatoa kwa sababu ni maandiko yanatuambia tutoe, tunatoa kwa sababu ni nidhamu ya kiroho. Kwa sababu mahala zina ya mtu ipo, ndipo moyo wake ulipo. Kwa hivyo ni vema zaidi unajidiscipline kwa kutoa. Kwa sababu kama unaweza ukashikilia uwezo ukampa Mungu, ni kumaanisha ila zina yako, moyo wako uko hapo, na huyo ndiye Mungu wako. Kwa sababu Yesu akasema, wakati alikuwa anatoa mfano, uwezi ukatumikia mabwana wawili. Ambao wale mjuliza, mbona pesa zikawekwa au mali zikawekwa upande mmoja na Mungu upande mwingine? Kwa sababu mahala hazina yako ilipo, ndipo moyo wako upo. Na tunamtumikia Mungu na hizo mali, na ili zisifanyike kuwa miungu kwetu, zifanyike kuwa ndio miungu tunayoabudu, ama ifanyike Mungu, tuanze kuabudu sanamu ya pesa. Hivyo haya mambo yote tunaweza tukazungumzia mpaka kesho, lakini la msingi nimekuambia, tunatoa kwa sababu tunamwabudu Mungu, kwa sababu tunamshukuru, kwa sababu tunatii maandiko, kwa sababu tuna nidhamu ya kiroho, kwa sababu lengo likiwa moyo wetu uko vipi. Usilazimishwe, toa kwa furaha. Na zaidi unapoleta kiburu kwenye jambo na mwenzako, kwanza iweke hapo kando na urudi ukasawazishe. Na msingi ninajua kuna kitu umejifunza hapo. Nimezungumzia kwa nini tunatoa, na pia nimezungumzia, nimeguzia kidogo, japo wewe sijakwambia direct kuhusiana na kwa nini tunatoa na hatubarikiwi. Hiyo nimeguzia. Kwa hivyo tumalizie pale katika risala pili kwenye kikao cha mavuno. Risala lokuja tutakuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake Mwenyezi Mungu, kupitia nyimbo za maabudu, kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi na mbalo ungependa tuombe kwa pamoja, uko na hitaji la ombi na mbalo ungependa tuombe kwa pamoja, unaliweka pale kwenye SMS line 21 967 21 967. Zaidi pia kwenye WhatsApp line 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale na utakuwa basi tunaomba kwa pamoja. Ikiwa ni baada ya mavuno pia, na Mungu anatuambia tusije mbele zake mikono mitupu. Tumemaliza kujifundisha pale, ileo wakati tumekupa mbele, unapotoka kwa kitu cha BH, biwe ni nguzo ya BH, biwe ni sadaka zako, ni fungu la 10. Usilazimishwe, toa kwa moyo wa furaha, toa kwa moyo wa kutaka, ukijua unamtolea Mungu, na Mungu ndiye ambaye anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, hakika atakubariki. Na hivyo ile risala lokuja, na kuanzia sasa hivi tunamtumikia Mungu kupitia mali zetu. Ile sadaka yako, ile fungu lako la 10, au unasema ningependa kumtumikia, kumhudumia Kristo kupitia mali zangu, na ningependa kuwa nguzo ya BHB kwa 1000 yangu, hizi 2000 zangu, hizi 20,000 zangu, kulingana na uwezo wako, Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 3325550, account number ni 967, paybill number 3325550, account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu kwa nguzo ya BHB, na hakika Mungu ni atakaye kubariki. Siri ni kutoa kwa furaha, si kwa kushinikizwa, na zaidi unatoa ukijua ni Mungu unayemtolea. Paybill number 332550, account number 9

PhD tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa PhD hadi sasa. Ninapenda hiki kituo sana sana, kinakuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa gumzo ya PhD bila kusukumiwa, kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono wao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa PhD, tusikie kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivi hata wewe unahubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gumzo, na hebu nikuambie vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe gumzo na watangazaji wa maana sana.

Yesu huyu, ninampenda Yesu huyu. Wimbo pale anajulikana kama Mungu Mosembi, wimbo ninampenda. Dakika 16 zimekatika baada ya saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Karibu sana katika awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive inakuwa ni awamu, msikilizaji, na ambapo tuna ibada ya mavuno, ambapo tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia matoleo, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Ukiwa na hitaji la ombi, ni ibada ya mavuno. Kwa hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja, na hivyo naweka kwenye SMS line ni 21967 21967. Weka hitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba kabla ya kutamatisha ibada usiku huu wa leo. Zaidi pia pale tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, ikiwa ni ibada ya mavuno, Biblia inatuambia tusije mbele zake Mwenyezi Mungu mikono mitupu. Hivyo tunakuja na sadaka zetu, fungu letu la kumi, na zaidi tunakuja mbele za Mungu, tunamtumikia, tunamhudumia. Katika Biblia tunaona kuna wale waliomhudumia kwa sababu aliwahudumia kwanza, na kuna wengine waliomhudumia kwa sababu pia nao walihitaji kutoka kwa Mungu, na kutokana na ile imani yao Mungu akawatendea hilo na ambalo walihitaji. Mfano mzuri, Mariamu Magdalini, Suzana wa Kuza, wale walimtumikia Mungu. Biblia inasema kwamba kazi yao ilikuwa kumhudumia Kristo na mali zao, na kwa sababu walikuwa wamehudumiwa na Kristo. Pia kuna wengine na ambao walimhudumia Kristo kwanza, na kisha wakaweza na kuhudumiwa baadaye. Ukiangalia yule mwanamke mjane, kulikuwa na ukame, alikuwa amebaki na chakula kidogo, akamhudumia mtu wa Mungu. Na baada ya hapo ile rekodi, licha kwamba kulikuwa na ukame, yule mjane na mwanawe walikuwa na chakula cha kutosha kilichowamudu hadi ukame ukaisha, pamoja na yule mtumishi wa Mungu. Na hivyo usiku wa leo unaweza ukachagua kumhudumia Kristo kwa sababu kuna jambo unaomba akakutendee. Pili, unaweza ukamhudumia Kristo kwa sababu tayari amekuhudumia, kuna mambo mengi yamekutendea. Hiyo inatokana ni kama shukrani, si kama ni shukrani. Unatambua kwamba wewe Mungu ndio uliyeniwezesha. Na hivyo tunamtolea kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Faith Asiko, Mungu akubariki. Agnes Mbogwa, Mungu akubariki. Geoffrey Okacha, Mungu akubariki. Dalton Odor, Mungu akubariki. Aileen Oya, Mungu akubariki. Elizabeth Mwinde, Mungu akubariki. Betonila Kitivi, Mungu akubariki. Meli Kinini, Mungu akubariki. Malcolm Kayuki, Mungu akubariki. Sara Muteshi, Mungu akubariki. Melsa Simiu, Mungu akubariki. Mbide Nduna, Mungu akubariki. Agnes Kimeu, Mungu akubariki. Francis Sakwa, Mungu akubariki. William Mushina, Mungu akubariki. Rose Vienna, Mungu akubariki. Nancy Chebet, Mungu akubariki. Esther Okusimba, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Na uchagua kumtumikia Mwenyezi Mungu, naye atakubariki. Paybill number 332 550, account number 967, paybill number
550 account number 967.

0: amini angebadilika. Na hivyo usiku wa leo, hiyo hali ulio ndani yake, Mungu anaweza akaibadilisha. Mungu anaweza akakuweka katika makusudi yake na mpango wake. Mungu hatoruhusu ukose kile alichokipanga kwa ajili yako tangu zamani. Haijalishi wamefanya nini, haijalishi nini kinanenwa, lakini Mungu ako na ramani yako. Ndio maana nikatangulia na kukuambia jisalimishe kwake. Kama Paulo, umechaguliwa kwa kusudi maalum. Au kuachwa tu hapa chini ya jua tu. Kuna kusudi na ambalo Mungu aliruhusu kuwe chini ya jua kwalo. Na hivyo neema yake ajabu iko kwa ajili yako leo. Endelea kuwa mwaminifu, nawe utaona yakitimia yale Mungu alikutendea, yale Mungu alikukusudia. Usiku wa leo usikate tamaa, endelea kuwa mwaminifu. Usiruhusu hiyo hali ikukatishe tamaa. Endelea kuwa mwaminifu na Mungu atakutendea. Mungu atajidhihirisha. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Ni asante kwa kunena nasi kupitia hili neno Baba. Na hata kwa kutukumbusha Baba kwamba unayo kusudi. Ni kwa nini ulituruhusu tuwe chini ya jua? Baba, hautoruhusu tuende mbali na kusudi lako. Hata wengine walio mbali na kusudi lako, Baba, kwa nguvu zako na neema zako utawarejesha. Baba, tusaidie kujisalimisha kwako. Tutakapoisikia sauti yako, tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Tusaidie Baba, tuongoze na utushindanie, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.
1: Nimesikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia, mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Baada ya kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kumtumikia Mungu, ni wakati wa kutoa sadaka zetu, ni wakati wa kutoa fungu letu la 10, ni wakati wa kuwa nguzo ya BHB. Kamhudumie Kristo kwenye madhabahu yake na hakika atakubariki. Na hivyo pale 1000 yako, 500 yako, 20,000 zako, kulingana na uwezo wako. Labda ni fungu lako la 10, labda ni sadaka yako ya shukrani, labda unachukua hatua yako imani ukiamini Mungu kwa jambo fulani, na hivyo matoleo yako yanakuwa ni hatua ya imani. Usiku wa leo ni nafasi yako, mtolee Mwenyezi Mungu. Na Mungu anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo unapomtolea usiku wa leo, wacha hilo neno likawe kweli katika maisha yako. Wacha akakurejeshe ikiwa imezidishwa, ikiwa imesukwasukwa. Hilo nambalo unamtumainia Mungu kwalo, wacha akakutendee unapoinua imani yako. Maana anatuambia pasipo na imani hatuwezi tukampendeza. Na hivyo imani ndiyo inayomsukuma Mungu kutenda katika maisha yetu. Na hivyo unapomtolea, amini Mungu kwa hilo ambalo limeshindikana, kwamba atafungua malango na litatendeka. Na hivyo tunamtolea kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550.

Hakika unapoomba na kutafuta uso wa Bwana, yeye anaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Tunapoelekea kuomba kwa pamoja, ningependa kukutambua wewe ambaye unaendelea na kumtolea Mwenyezi Mungu, na hivyo uko pale ungependa kumtolea Mungu, ungependa kuwa nguzo ya BHB, unatoa kupitia paybill number 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967. Unapomtolea Mungu, Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia. Shedrack Kisilo, Margaret Mutisia, Jueste na Shirobe, Charles Karaya, Manyange Esther, Kimeu Ndunda, Gladys Adundo, Rose Mauka, Sarah Njeri, Dominic Mutuko, Jacqueline Chepkirui, Ruth Mutiso, Cynthia Oliech, Sarah Njeri, Caroline Chepto, Michael Kimeu, Nation Oino, Scholastika Mutua, Christopher Kyumbo, Wycliffe Onzerio, Lynette Mosheshe, Moses Munyao, Davis Kambale, John Chepkwoni, Jennifer Kio, Faith Asiko. Mungu awabariki, Mungu awazidisheni. Jen Kilonzo, Titus Washira, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Viona Kerubo, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Falme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako lilo takatifu, tukikushukuru usiku wa leo kwa nafasi nyingine Baba ambao umeweza na kutupa Mungu wetu, na ili tuwepo tuwepo uweponi mwako Baba. Baba, katika ibada ya mavuno tunapokamilisha shughuli za siku, tunakushukuru Baba, maana umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku. Umetuhifadhi Baba, umetulinda Baba, umefundisha mikono yetu kutengeza faida Baba, umetupa nguvu ya kutengeza mali, umebariki kazi ya mikono yetu. Falme tunasema ni asante. Wengine umewaponya Baba, tunasema ni asante. Wengine umewafungulia milango ya baraka, kibarua, kazi, tunakushukuru Baba. Wengine Mfalme mkuu na mtakatifu wamerudi kukuambia ni asante, maana walikuamini na ukawajibu Baba. Tunasema sifa utukufu Baba zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni. Usiku wa leo pia kuna walio na mahitaji mbalimbali. Kuna huyu ambaye Mungu wetu mtoto wake ni mgonjwa, Mfalme mkuu na mtakatifu, na anaomba uponyaji. Natangaza uponyaji usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Wache kukawe na uponyaji kwa huyu mtoto. Na Baba, kuna huyu pia nambana kulilia Baba, naomba ukamfungulie milango na ukamtende, ukampe karo ya watoto Baba. Falme mkuu na mtakatifu Baba, si ukamtendee, maana amekuaminia zaidi. Kampe amani, kampe wafadhili kwa ajili ya masomo ya watoto, kwa utukufu wa jina lako. Falme mkuu na mtakatifu, kuna huyu ambaye amempoteza mpendwa, Mungu wetu Baba, kawape nguvu. Falme mkuu na mtakatifu, wakati mwingine nakuwa ngumu wakati unapopoteza mpendwa, usiku wa leo Baba kawape faraja, kawape amani Mfalme, kwa utukufu wa jina lako, katika hicho kipindi kigumu wanachokipitia Baba, kawatendee, kawapanguze machozi unapowafariji, kwa utukufu wa jina lako. Falme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo pia watu wako wamekutolea sadaka zao, wengine Mungu wetu wamesimama na iredio wakawe nguzo, wakaudumu pamoja na iredio Baba, natangaza baraka, maana lako li wazi kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Baba kawabariki, Baba kawazidishie katika jina la Yesu Kristo. Wacha neno lako likawe kweli katika maisha yao, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Msikilizaji, tunafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive, na kuacha mikononi mwake Faith Kendi
akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Kisha baada ya hapo utakuwa na Reverend Boniface Ndenge ambaye atakuwa anakuletea ratiba ya vipindi vyetu vilivyosalia. Mimi naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana. Nakutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: au Sema Broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Usema Broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Wakati mwingine umefika, ndugu msikilizaji, wa kuweza kujumuika tena pamoja na kuwa pamoja jioni hii ya leo ya tarehe 25, mwezi ukiwa ni wa 5 na mwaka ni wa 2026, wakati ambapo mimi hapa mchungaji Boniface Nenge na kualika ili tuweze kuwa pamoja. Na ukipenda, sasa hii ndio Jumatatu ya mwisho ya mwezi huu wa 5, kwa sababu kama itakuwa ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Jumatatu ijayo itakuwa ni ya tarehe 1 ambayo itakuwa ni siku ya mani mwezi wa 6. Kwa hivyo tuastahili kumshukuru huyu Mungu wetu na kumwambia asante kwa sababu ya uongozi wake mwema kwetu. Mie ni mchungaji Boniface Nenge tena, ikiwa na wingi wa matumaini ya kujua kwamba Mungu wetu amekuwezesha kuwa hai, amekubariki mpaka amekuongoza akakufikisha wakati huu. Na lolote ufanyalo, mimi nakukaribisha ili tuweze kuwa pamoja, nikijua kwamba kuna baadhi ya wengine wengi ambao tayari wameshafika manyumbani mwao na wanaendelea na kuandaa mlo. Wengine wanaendelea na kuoshaosha tunguo pale twa watoto kesho shule. Wengine wanaendelea na kupika chakula, wengine tayari wanapumzika. Naacha pengine wenzao waendelee na kuwatayarishia chakula, wengine chakula kimeshaiva. Nikungojea tu kiweze kuteremshwa. Kuna mwingine ambaye amesema kwamba wacha nianze na kachai. Mwingine uji, mwingine soup. Natengemea tu soda. Na wengine bado wako njiani, wako barabarani wakielekea manyumbani. Wengine wako karibu kufika, wengine wako mbali. Hata kuna wengine ambao bado hawajafunga biashara zao kama watu wa boda boda ambao wanafanya kazi nzuri. Lolote ufanyalo, mimi nakuambia kwamba tunaendelea pamoja usiku huu wa leo. Tuombe. Mungu Baba, tukushukuru na kusema asante kwa sababu ya uongozi wako mwema. Tunakushukuru kwa mambo mengi ambayo Mungu wetu umetutendea. Umetulinda, umetuongoza siku hii ya leo. Niposa Mungu wetu tunasema ni asante kwa sababu ya wema wako. Hivi sasa tunajipeana mikononi mwako, tubarikiwe na wewe, tuongozwe na wewe. Na hata mahitaji yetu Mungu wetu uweze kuyatimizia kulingana na mapenzi yako. Tuomba kwa ajili ya wema wako, Mungu wetu uweze kutufikia kila mmoja wetu. Nikiwakabidhi wale wote ambao wako na mahitaji, wengine hali za magonjwa, wengine kuachwa na wapendwa wao, hata wengine Mungu wetu kuweza kuwa hawajui watafanya nini, shida ni mingi. Mungu wetu uweze kuwafikia wote hao na uwabariki mahali popote walipo, kwa sababu ni watu wako. Na hivi sasa naomba Mungu wetu uweze kutufikia kwa njia ya kipekee. Tunapoanza kipindi hiki, Mungu wetu, tuaomba uweze kuanza pamoja nasi na uenende pamoja nasi na utulinde usiku huu wa leo. Tunaomba yeyote ambaye Mungu wetu utakayeweza kuwa nguzo, na yeyote ambaye utakayeweza ongea na yeye kwa ajili ya nguzo, Mungu wetu uweze kumfikia. Utubariki kila mmoja wetu, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba, amina. Sasa hivi, ndugu msikilizaji, na kukaribisha tena hadi hapo mwendo wa saa tatu tukiendelea na kupata uimbaji. Mhubiri ama mahubiri ya kwanza yatatujia hapo mwendo wa saa tatu nusu, ambayo ni kutoka kwake askofu. Kwa hivyo

Na ndio maana hata ukiangalia katika kitabu cha Esther sura ya 4 na mstari wa 14, pia shida ambayo ilitokea katika jamii ya mfalme ilifungua nafasi ya Esther apate nafasi. Aliwekwa kwa wakati maalum. Yeye anaonekana ni kuolewa na mfalme ndio, lakini amewekwa kwa wakati maalum ili anusuru maisha ya taifa la Israeli. Kumbe Mungu anaweza kutumia shida ili aweze kutoa fursa. God can use crisis to create an opportunity. Na kwa hivyo katika hali ambayo unaweza kuwa ndani yake, tafuta, huenda Mungu kuna jambo anajaribu kutatua kupitia katika jambo hilo. Huenda kuna jambo Mungu anajaribu kutatua kupitia shida hiyo. Huenda anaitumia kuwa suluhisho. Jitayarishe kwa fursa. Prepare yourself for that opportunity that God wants to bring your way. Kwa nini? Kwa sababu Mungu tumia crisis ili aweze kukufungulia fursa. Na uende ikawa umeanza manunguniko, unamnungunikia Mungu, unalalamika, na kumbe you are at the verge of your blessing. You are at the verge of your breakthrough. Wewe umefikia kilele cha kupata mafanikio na sasa umebadilisha mawazo. Nikwambie mpendwa msikilizaji, ikiwa katika hali hii, tazama Yusufu. Yusufu anapitia mambo magumu, na ukimwangalia vizuri utaona kwamba anapitia mambo ambayo ni magumu, lakini Yusufu hakumlalamikia Mungu. Yusufu aliendelea kumwamini Mungu akiwa katika nyumba ya Potifa, akiwa gerezani, lakini pale pale Mungu akamfungua pale kupitia shida ya Farao, na akampeleka kule katika ikulu. Na kiwa pale basi, kumbe hakuwa anamuandaa kwa Misri tu peke yake, anamuandaa ili pia aokoe taifa la Yakobo baba yake na taifa la Wayahudi wote. Manake walitoka kwao kule Kanaani, wakaingia wakiwa 70 na wakakaa kule Gosheni, maeneo ya Misri pale. Na wakiwa pale, kumbe shida alizozipata zilikuwa zinafungua opportunity. Wende ikawa hile hali ambayo umepitia inakufungulia opportunity ambayo itapata kujibu na kuleta suluhu ya hali ya maisha yako na maombi ambayo umekuwa ukiyafanya mbele za Bwana. Kwa hivyo siwe mtu wa kunungunika. Weka tumaini lako kwake Mwenyezi Mungu hata nyakati ngumu kama nyakati unazozipitia. Shida ya Farao ilimletea Yusufu nafasi. Na wende ikawa shida yako inafungua pia nafasi fulani ya kuleta ukamilifu na hata majibu ya maombi yako. Jitayarishe kwa fursa. Prepare yourself for the opportunity that God may be opening in the midst of the situation and the circumstances that you are going through. Jambo la tatu, mpendwa msikilizaji, maandalizi yanakuweka katika baraka. Preparation positions you for provision. Maandalizi yanakuweka katika baraka. Yusufu alikuwa tayari, na akiwa tayari basi fursa ikakutana na maandalizi. Yani, the opportunity met preparedness, because Yusufu alikuwa ameandaliwa tayari, na fursa ikatokea kwa mtu ambaye tayari ameandaliwa. Pena msikilizaji, unapotafakari jambo hili utaona kwamba Yusufu angekosa kupitia kwa nyumba ya Potifa afanye kazi ya nyumba. Yusufu angekosa kupitia gerezani akutane na watu ambao walifanya makosa, lakini yeye hana makosa. Yusufu huenda angekuwa na kiburi kiasi. Yusufu huenda angeona ndugu zake na kulipisa kisasi, lakini Mungu alimuandaa. Na kipindi fursa ilipotokea, akawa tayari ashaandaliwa kwa fursa hilo. Nyakati zingine uende ikawa mambo tunayoyapitia yanatuandaa, kwa sababu hatujakaa katika hali ya ukamilifu kupokea baraka ambazo tunazitarajia kwa Bwana. Nyakati kwa nyakati mimi huuliza watu, mpendwa msikilizaji, leo wewe ungepata hela kama tuseme milioni 20 leo, ungeendelea kuwa na tumaini mbele zake Mwenyezi Mungu kweli? Kwa sababu milioni 20 ukizitumia vizuri zinaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Lakini iwapo hujakuwa na utayari huo wa kupokea neema ya juu hivyo, basi

0: maandalizi yanakutosha ili kwamba uandaliwe uwe na capacity ya kupata neema hiyo ya juu. Na kwa hivyo Yusufu aliandaliwa, na ndio maana anaambia ndugu zake, yale mlioyafanya mlikusudia mema, mlikusudia mabaya, lakini naye Mungu alikusudia mema kwangu. Ndio maana aokoe jamii ya baba yangu Yakobo. Jifunze mpendwa msikilizaji ujuzi huu wa kukaa na kutulia hata hali ikiwa ni ngumu. Na iwapo kuna hali ngumu unapitia, mwambie Mungu, Mungu niandae. Mungu niandae. Uliandaa Yusufu kwa kazi za nyumba, ukaandaa Yusufu gerezani. Bwana, katika uchungu wa maisha haya, katika maumivu ninayoyapitia, niandae. Niandae niwe ninaweza kustahimili baraka unaponitunuku baraka zilizo juu. Niwe tayari nimejenga uwezo. I have created the capacity to be able to withstand the blessings from God. Jifunze uwe na ujuzi na uzoefu ili utakapopata neema ile, basi uwe una uwezo wa kubeba. Boresha hali yako na uwe bora mahala ulipo kwa sababu ya kukaa katika mapenzi ya Bwana. Pena msikilizaji, ikiwa utasahau mengine ambayo nimeyasema, kwamba God's timing is not your trouble, wakati wa Mungu sio shida yako, basi kumbuka kwamba kuchelewa kwako sio kukataliwa. Mungu hajakukataa mpendwa msikilizaji. Tulia hapo. Baada ya miaka miwili, yako wenda ni mingi ya Yusufu ilikuwa miwili hapo. Tangu atoke kwa nyumba ya Potifa na aingie gerezani, miaka miwili imepita. Na akiwa pale bado anangojea na ana hatia, hakukosa lolote, amefungwa bure. Lakini alitulia, hakusahaulika, kumbe Mungu anamuandaa. Hajachelewa, Mungu anamuandaa. Hakuonekana mambo yake yamesimama, hayakuwa yamesimama, aliandaliwa. Usicheze na mtu ambaye anaenda kuwekwa katika kiwango cha kwamba yule aliye juu yake tu ni Farao na mke wake. Wale wengine wako chini yake, wako chini ya utawala wake. Usicheze na hiyo promotion, unatoka gerezani unaenda kuwa makamu, tuseme makamu wa rais. Baada ya miaka miwili mtu akatoka gerezani, akifika kwa mfalme akaoga, akavalishwa mavazi mengine ili afike kwa mfalme, na kutoka pale pale ikawa hiyo ndio mwanzo wa yani kuwa ndio deputy president wakati ule. Kuchelewa kwako sio kukataliwa kwako mpendwa msikilizaji. Weka hayo maanani. Kwa hivyo sio shida yako kuanza kushughulika na jinsi ambavyo Mungu amekawia, kwa sababu wakati wa Mungu sio shida yako. Na unapochelewa usitafsiri kwamba umekataliwa. Yusufu ni mfano mwema. Lakini jambo la pili ambalo tumejifunza ni kwamba Mungu hutumia shida kuzaa fursa. God uses crisis to create opportunity. Wakati Farao alikuwa na crisis ya ndoto na usumbufu, kutopata usingizi vizuri, pale pale kumbe shida yake ni jibu la Yusufu. Hapo kukawa kuna opportunity, kuna nafasi, kwa sababu tayari amesha muandaa Yusufu. Yusufu ametoa uwezo wapi wa kutafsiri ndoto? Ametoa uwezo huo kwa sababu ya uhusiano wake na Mungu, na jinsi ambavyo aliweka imani yake na kumtazamia Mungu hata katika shida zake. Hakujichafua maisha yake. Tunaona hata wakati ananyemelewa na mke wa Potifa, bado anakimbia kutoka pale kwa sababu hakujiuzisha katika dhambi. Aliendelea kupalilia maisha yake ya imani vizuri. Na akiwa pale, kumbe Mungu anaendelea kumuandaa ili shida iliyotokea kwa Farao ipate kuweka nafasi na fursa ya mtumishi wa Mungu Yusufu kufaidika. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, ni kuombe kwamba hali unayoipitia huenda ndio nafasi yako ya neema na baraka. Usije ukaitafsiri kwamba Mungu amekuacha, huenda ana create capacity yako ili uwe na uwezo wa kustahimili mambo yaliyo makubwa na Bwana apate kukuinua. Lakini jambo la mwisho ambalo tumejifunza ni kwamba maandalizi yanaweza kukuweka katika baraka. Preparation has the ability to position you for greater provision. Yusufu aliweka katika utayari huo, katika maandalizi, ili atakapofika pale awe hana shida na ndugu zake, lakini pia awe ana huruma ya kuweza kusaidia wa Misri wasije waka tokomea katika njaa kuu ya miaka saba. Bwana na kubariki mpendwa msikilizaji unapotafakari neno la Bwana katika mazingira ya uhaba, katika mazingira ya shida ambayo tunayaishi. Niombe pamoja nawe mpendwa msikilizaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mpendwa msikilizaji ambaye amepokea neno lako kwamba huenda amengoja, huenda amekawia, anatafuta mchumba hajapata, anatafuta kuolewa na kuoa hajapata, na mambo hayo yanasukuma moyo wake na kujihisi kwamba sasa Mungu ameniacha, sasa Mungu hayuko pamoja nami, maombi yangu hayasikilizi. Huenda ni mtu ambaye amekungoja sana kupata karo ya shule. Wena ni mtu ambaye amekungoja sana apate kupona. Wena ni mtu ambaye amekungoja sana apate kazi, apandishwe cheo. Bwana, aanze biashara. Na amesikia sauti yako na mfano mwema wa Yusufu ambaye Bwana ulimwandaa katika hali ngumu, kumbe Bwana unamwandalia neema na baraka zako za kipekee. Niombe Bwana, Bwana ukakuze imani ya msikilizaji katika neno lako, ili akutarajie na aweze kuwa na tafsiri iliyo sahihi ya mambo na mazingira ambayo wanaishi ndani yake, ili kwamba Bwana kaendelee kumwandaa na wakati wako unapofika, kwa sababu wakati wako ni wakati wako na sio shida yetu, ni wakati wako na unatuandaa kwa kusudi lako. Basi Bwana, itakapofika kipindi kile, Bwana mpendwa msikilizaji akapate kuona neema yako na utukufu wako Bwana ukaonekane. Bwana, mtie moyo huyo ambaye mengoja, mtie moyo huyo baba, mtie moyo huyo dada, mtie moyo huyo mtoto, kijana, msichana, mtie moyo ambaye amekungoja na anajihisi kujisalimisha kwa ulimwengu. Bwana, mtie moyo kwamba kumbe hata Yusufu alingoja miaka miwili na tena miaka mingi zaidi, lakini Bwana ukamtendea. Daudi alingoja miaka zaidi ya 10 na Bwana ukamtendea. Ibrahimu alingoja miaka mingi na Bwana bado kashughulikia maisha yake. Na leo hii historia ya Ibrahimu haiwezi kuondolewa katika mawazo yetu, katika neno lako. Hata ijapokuwa alipata kijana mmoja akawa taifa, kwa sababu Bwana ulimwandaa ili awe baba wa imani. Basi Bwana tuandae na utuweka katika utayari huo, tukaweze kutafsiri hali na mazingira yetu kitofauti, na tuendelee kukungoja huku unapotuandaa kwa neema na baraka kubwa kubwa. Basi uwe pamoja nasi na utubariki zote, na neema yako ipate kuwa juu ya kila mmoja wetu. Na haya ndio maombi yetu katika jina lililo kuu ya majina yote, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji, na neema ya Bwana ikutoshe unapoendelea kumngoja, kwa sababu wakati wa Mungu sio shida yako. Amina.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozi wa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710752243, 0710752243. Ungana na Askofu Kimuyu Jumatatu wiki ijayo kwa mahubiri mengine kama haya ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Endelea kutu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ndio hivyo, niliweza kukuahidi ya kwamba baada ya mahubiri nitaweza kukupatia wimbo huo wake Apostle Elisha Muliri. Ikiwa sasa hivi ni saa mbili kamili, niko pamoja nawe tena ndugu msikilizaji wakati huu hadi hapo mwendo wa saa tatu. Na najua kwamba wewe ukiwa hapo ulipo unashukuru sana. Nami nakuambia kwamba utaendelea na kushukuru kwa kuwa sasa hivi kuna wengine ambao wameshafika manyumbani. Sasa hivi wanapumzika. Wakati huu wanapumzika tu. Kambia wakati mwingine bana. Watu wanafurahia. Si waume, si wake. Si vijana, wanafurahia tu mtu anaenda pale, anasema nataka kunyoosha miguu, nipewe kale kastu pale, nawekelea miguu bana, unasikia, damu inateremka bana, inaenda vizuri bana. Kama haujasoma gazeti, ndio nasema kwamba nipewe ile gazeti. Kwa wale ambao wanapenda kusoma Biblia, wanasoma. Wale ambao wanapenda kusoma vitabu vya history, wanasoma, sawa sawa na mambo yanakuwa namna hiyo. Nami nakuambia kwamba ukiwa hapo lipo tu usitie shaka. Don't worry. Usiwori kwa sababu niko pamoja nawe. Lakini na mimi nakuomba kitu kimoja. Wende uchukue hiyo simu yako. Chukua hiyo simu yako. Usije ukasema kama tunakuchokesha. No. Unajua kwamba hii ni hiari tu. Ni hiari. Na yeyote ambaye anayefanya kazi yake Mwenyezi Mungu, nakuambia kwamba Mungu huwa anambariki sana. Angalia watu kama Ibrahimu. Hey. Mimi nasoma mambo ya Ibrahimu huwa ninaongopa sana. Siongei juu ya kutoa sadaka hii ambayo alitoa, alitolea Mungu akatoa mtoto wake. Kwa sababu hiyo ni vigumu sana kwangu, kwako wewe. Tunaweza kuona kwamba ni kama ndoto. Lakini Ibrahimu aliweza kuwakaribisha watu ambao alikuwa hawajui. Hiyo inawezekana kwako? Ama inawezekana kwangu? Kuwakaribisha. Yeye anaona anakaribisha watu, kumbe anakaribisha malaika wa Mungu bana. Hey, an interesting story. Waweza kuona kwamba hii hela ninatuma kwa BHB, kumbe unamtumia Mungu. Najua ya kwamba pengine maybe lugha inaweza kuwa hapa inachukuchanganya. Unasema kwamba kwani Mungu anakuwa na M-Pesa? Mungu kwani Mungu amekuwa binadamu? Ndio, ni maswali ambayo waweza kujiuliza. Mbona Ibrahimu yeye alikaribisha watu? Hao watu wakapikiwa chakula. Akasema wachinjiwe, wakachinjiwa bana. Wakakula. Na walipokula kumbe ilikuwa ni ndio ilikuwa baraka yake, ndio ilikuwa muujiza wake. Akaambiwa sasa mwakani utakuwa na mtoi. Utanyonyesha Sara huyu ambaye unayemuona mkiwa wazee hivi. Huyu atanyonyesha. Na unajua Sara alicheka bana. No. Imekuwaje? Itakuwaje? Mimi kwanza hata sina hisia. Kumbe baraka inaweza kuja. Na kitu kingine ambacho nimeshagundua ni kwamba wakati ambapo sasa unasikia mambo yakiwa mangumu, bado mwisho wa mwezi sijapata hela, hata sina namna, ile tukujifinya hivi, kumbe hizo ndio baraka. Mungu wetu ana njia zake za kutubariki. Kwa hivyo enda kwa simu yako. Kama unataka kuchota hizi baraka, wakati huu ambapo unapumzika, usisikie ya kwamba sisi tunakusukuma ama tunakusumbua. Sawa, ukisikia ni sawa, lakini usifanye. Lipa na M-Pesa, paybill number weka 332550. 332550. Account number weka 967. Kwa sababu uko hapo na unataka kuweza kubarikiwa. Can you imagine sasa hapo wewe ukiwa umekaa hapo na mke wako ama na mume wako na watoto wako hapo. usikie hapa nikitangaza pombe. Uzuri, nikisema uzuri wa pombe. Si utazima hii redio? Utazima. Nikitangaza klabu ile mzuri. Mahali ambapo watu wanakutania, manikwambia tukutane. Si utazima hii redio? Nikwambia wale waimbaji wa dunia ambao watakuweko, si utazima hii redio? Na kwa sababu sisi tunataka kukuhudumia, ndio sababu wewe ni mdhamini wetu. Wewe ni mdhamini wa station hii ya Biblia Kusema. Na huwa tunawashukuru kila wakati. Kuna mmoja hapa ambaye yeye hata kuwe namna gani hawezi kosa kuwa nguzo ya kituo hiki, ambaye yuaitwa Isaac Kirombo. Isaac Kirombo, mimi nasema kwamba Mungu aweze kukubariki, sababu wewe hata mna siku moja ambao uliwahi kuacha kazi yake Mwenyezi Mungu. Na wewe siufanye hivi ama siufanye hivyo, kupitia simu yako, enda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 332550 332550, weka account number ya 967 ya 967. Boniface Kimuyu, mimi nakutamkia baraka zake Mwenyezi Mungu uweze kubarikiwa. Na mimi najua kwamba Mungu wetu hamna hata siku moja atakuacha. Atakuacha hivi? No. Haya, jina la Yesu.

Hata mimi naweza kuinua mikono juu na kusema kwamba nimepona, tuimbe, tumepona, tuimbe. Asante sana. Hapa kuna ndugu ambaye ananiambia, mchungaji, mimi ijapokuwa sikupati vizuri, inaitwa maeneo ya Kilimani. Anasema Kilimani area of Nairobi is not clear. Pole, pole, pole. Ujumbe huu nawasilisha kwa mafundi wetu wa mitambo waweze kuhakikisha ya kwamba mambo yamekuwa mazuri. Kileta noma, wewe unaenda kwa online. Sawa, enda kwa online tu www.bibliahusema.org. Utatupata kwa njia iliyo safi sana. Mchungaji, nakupenda sana bwana Reverend Dr. Josiah Kongo. Asante sana, ubarikiwe. Mara kwa mara wewe huwa unanitia moyo na kuniambia kwamba unataka kuendelea na kuwa mbaraka kwa kituo hiki. Bwana Mungu akubariki sana. Hapa kuna watu wapendwa wazuri sana bana. Hawa watu, kwa sababu wimbo ambao unaokuja sasa hivi, kulingana vile ambavyo nimeongea, wimbo ambao unaokuja sasa hivi, kwa sababu mara nyingi uende ikawa wewe unaona ni watu ambao unaongea na wao, unaona ni watu unasaidia, unaona tu wewe unaona mtu binafsi. Niseme kwa mfano kule kanisani, wewe unaona mchungaji wako, unaangalia mbele ndio unamuona, unasema kwamba imefika wakati wa kupatia mchungaji zawadi, unampatia, unadhani yeye ndio unampatia, kumbe ni Mungu. Kumbe unapatia Mungu. Nakumbuka vizuri. Kumbuka wakati wa Sauli. Paulo alikuwa anaenda kuteza watu. Hayo maneno fikiria vizuri sana, kama vile nilivyo kupatia mfano wa Ibrahimu. Kukaribisha watu, akidhani ya kwamba ni watu, kumbe walikuwa ni malaika. Sauli naye ni huyu. Yuko njiani, kila wakati anateza watu, anateza watu, anateza watu. Kuwachapa, kuwapiga mijeredi. Siku moja akakutana. Kumbe alikuwa anafikiri ya kwamba yeye anakutana na mtu. Ikauliza, unaenda wapi? Sauli, Sauli, mbona wewe wanitesa? Sauli. Kauliza, wewe ni nani? Kaza kuuliza hayo maswali. Wewe ni nani? Kambiwa, ni Yesu yule ambaye unayemtesa bana. Kwa nadhani yeye anaenda kuteza watu. Kumbe mara nyingine Mungu huyu ambaye tunaye kumtumikia, twaweza kuona kwamba tunatumikia watu. Hiki kitu ambacho kweli cha baraka hiki. Nakwambia mara nyingi ninaweza kupokea simu siku aidha saa 8, saa 9 huko saa 10 mtu ananipigia simu. Ama napigia mtangazaji mwenzangu hapa simu. Hello. Ama namwandikia ujumbe mfupi. Huo wimbo umeimbwa na nani? Ukisikia mtu akiuliza hivyo, ujua kwamba amebarikiwa. Na sasa haya yanatokana na nyinyi, wale ambao mnapenda sana kusimama na kituo hiki. Kwa hivyo ninasema asante sana Catherine Mwindi. Catherine Mwindi, asante sana, Mungu akubariki. Mwingine yuaitwa John Njeru, asante sana, Mungu akubariki sana. Samuel Musioka, ubarikiwe. Evelyn Sang, Bwana Mungu aweze kukuonekania. Benson Kariuki, asante sana. Nora Mwanduka, Bwana Mungu akubariki. Kipkurui Kosgei, na wewe ubarikiwe sana. Hapa kuna mwingine ambaye ametumia Airtel Mobile. Mimi namwambia tu yeye abarikiwe. Mary Simiu, asante sana, Mungu aweze kuwa pamoja nawe. Libiro Kinyajui, asante sana. Diana Ochieng, na wewe vile vile ubarikiwe sana jioni hii ya leo na usiku huu wa leo. Nimekuambia ukweli. Hapa sasa ukianza kusikia ya kwamba tumeanza kuongea juu ya mahali ambapo filabu vile vitamu vitamu vinakutania. Kisikia pombe, tukitangaza pombe, jua kwamba hii dunia imeisha. Sisi tunataka tutangazie watu neno la Mungu. Na tuambie watu Mungu anaokoa. Na tuweze kuwafikia wengine. Unajua katika nchi yetu ya Kenya kuna maeneo bado hatujafika.
tunataka huko tuweze kuweka mitambo, watu waweze kufikiwa na neno la Mungu. Can you imagine saa hii kama tuweza kusema kwamba nikifungua sasa hivi hapa radio, mwingine afungue kule Northeastern, ile sasa mikoa ilikuwa ni ya kitambo, Northeastern, Eastern Coast, Central, Nairobi, Western, Nyanza, Rift Valley. Tukifungua radio tu kwanza Kenya, wachana inji za ngambo kwanza, ama inji ya inji, hapa hapa kwetu nchini Kenya. Na ni nani ambaye atakutuwezesha kuweza kufanya hivyo? Imagine ni wewe tu. Ufanye mwingine aweze kufikiwa na neno lake Mwenyezi Mungu. Kuwa tofauti na wale watu ambao wanaopinga kuzimama na kazi ya Mungu. Kwa sababu mimi nakuambia, sahi. Kuna mtu tu, mtu mmoja, yuko mahali. Na anaweza kusema kwamba, wacha mimi, niende niulize BHB. Kituo hiki, niwaulize tu wanahitaji pesa ngapi. Hata zile ambazo, na wasema kwamba, hata mimi zangu ziza kutuma na M-Pesa. Kwa sababu kuna kile kiwango ambacho kinahitajika. Aende angalie ni milioni kadhaa, aulize nipatie ni account namba ama niambie nitaandika nini. Mtu mmoja. Lakini nakuambia kwamba hawa watu wengine, mtu anaweza kuuliza kwamba, na ni kweli, anaweza kuuliza kwamba mnataka kufanya mkutano wa kisiasa wapi? Nairobi wapi? Kule Kasarani? Ama pengine tufanye Uhuru Park. Mnataka Uhuru Park ama mnataka Nyayo, Ulizeni pesa ngapi? Haidi ambiwe ni mamilioni kadhaa. Andike check. Mkutano wa kisiasa. Kwa hivyo kwa wale achache nyinyi ambao Mungu anawaonyesha, mnatolea Mungu, nyinyi Mungu awabariki sana. Awabariki sana, tena sana. Na waonekanie. Na wende kwa pengine jambo hili linaonekana kwa wengine ni upumbafu. Lakini ni kuambia kwamba kuna maisha ya baadaye. Mungu anaangalia mbele. Kuna mtu ambaye saa hii yeye hawezi kutoka kwa mandawa. Tunakumbuka during the time of COVID, yes. Kutolewa kwa hewa kidogo, kuisha. Yeye anakaa kwa hewa. Siku mbili, hewani, anafuta hiyo hewa. Lakini sisi, wewe, haukufikia kiwango hicho. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Na umtumikie huyu Mungu. Asante sana. Enda kwa simu yako. Lipa na M-Pesa. Paybill number weke 33-25-50. Account number 967. Nikwambia kuna mtu ambaye anasubiri tu. Next meeting itakuwa wapi? Mkutano mwingine utakuwa wapi? Na wengine kama ni kweli, japokuwa mimi hiyo sasa sijui, kama ni kweli wengine wanadhamini watu waende wakaibie wengine. Wengine wanasubiri maandamano yale mengine ni ya lini? Mtakuja kuchukua pesa, kuja kuchukua hela. Kama ni kweli, haki ni kuambia kwamba uko katika wrong direction. Hata ni heri ufunge macho na kusema kwamba hii 10,000 yangu ambao ningepatia vijana waende wakalewe, wacha niweke pale, wacha nipande, nitumie jina hilo, wacha niweke pale, wacha ihubiri injili. Na Mungu ataweza kukubariki sana. Dominic Kipto, ujumbe wako nimeuona, na Mungu akubariki.

0: wawakilishi wadi wa zamani Godwin Kilele wamewalaumu viongozi wao kwa kushindwa kushughulikia kikamilifu changamoto za usumbufu wa wanyamapori pamoja na uhaba wa maji unaoendelea kuwakumba wakazi wa eneo hilo. Wakazi hao wamesema kuwa wanyamapori wanaovamia makazi na mashamba yao wamekuwa tishio kubwa kwa maisha, huku ukosefu wa maji safi ukizidi kuongeza changamoto za kila siku. Wamewataka viongozi wa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kufanya kipaumbele masuala yanayowaathiri moja kwa moja. Ni hayo kwa sasa kutoka majimboni, langu jina ni Ann Alivita.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Habari za kimataifa.
2: Serikali ya Kongo imetangaza kwa idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo inaendelea kuongezeka na kufikia 204 tangu kuanza kwa mlipuko huo. Jumla ya visa 867 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola vimeripotiwa vikiwemo vifo 204, serikali hiyo ilisema. Kwenye makala yetu kila siku hii leo, nchini Kenya, mzozo wa rasilimali katika jamii zinazopatikana katika maeneo kame ni changamoto ya muda mrefu, na kumekuwa na jitihada ya mashirika tofauti kuziwezesha jamii hizo kustahimili changamoto zitokanazo na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kupitia mradi wa Imara, jamii ya wafugaji sasa wamegeukia ukulima wa aina tofauti ambao baadhi yao utawasaidia hata kupata chakula cha mifugo wao. Tupate makala yafuatayo.
3: Kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio Iran.

0: moja lililopita, mawaziri kutoka karibu mataifa 50 duniani walikutana nchini Colombia kwa mkutano wa mazingira uliolenga kujadili mbinu za mataifa kuachana kikamilifu na nishati zinazochafua mazingira ikiwemo gesi na mafuta. Mjadala kuhusu mataifa kuachana na matumizi ya nishati chafuzi zinazochangia ongezeko la joto duniani umekuwepo katika mikutano tofauti ya kimataifa ya mazingira ikiwemo mikutano ya COP inayofanyika kila mwaka. Hata hivyo, kumekuwa na mivutano baina ya mataifa kuhusu namna nchi zinafaa kuachana na matumizi ya nishati hizo chafu na hasa namna ya kushughulikia ahadi za kuachana na matumizi ya nishati hizo. Kwa nchi zinazoendelea, hofu kubwa imekuwa ni namna gani mataifa hayo yatakwenda katika matumizi ya nishati safi wakati bado yanategemea nishati za visukuku katika kuendeleza uchumi wao. Katika makala yetu hivi leo tunaangazia mkutano huo na tunaungana na Bi Cheropsoy, ni afisa programu katika shirika la Enzi Ijayo ambaye alihudhuria mkutano huo. Kwa kuanza makala haya, Bisoi anaeleza baadhi ya ajenda kuu zilizojadiliwa kwenye mkutano huo, hasa kipindi hiki dunia inakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa mkutano huo kimataifa.
1: Ajenda kuu zilizojadiliwa katika mkutano wa Santa Marta zilihusu namna ambavyo mataifa yanaweza kuondoka katika matumizi ya fossil fuels kama makaa ya mawe, mafuta ya gesi, huku yakihakikisha kuna udhabiti wa kiuchumi na usalama wa nishati. Na mkutano huo ulisisitiza umuhimu wa kuandaa mikakati ya kitaifa ya mpito wa nishati, kupunguza utegemezi wa fossil fuels na pia kuimarisha ushirikiano wa kimataifa nje ya mazungumzo ya kawaida ya Umoja wa Mataifa kuhusu tabia nchi. Na mkutano huo ulikuwa wa umuhimu mkubwa kimataifa kwa sababu ulikuwa mkutano wa kwanza wa kimataifa kujikita moja kwa moja katika mjadala wa transition away from fossil fuels, na zaidi ya mataifa 50 yalishiriki yakiwemo mataifa yanayozalisha mafuta pamoja na yale yaliyo katika hatari kubwa kutokana na athari za mabadiliko za tabia nchi, jambo lililoonyesha kwamba kuongezeka kwa msukumo wa kimataifa kuelekea mifumo ya safi ya nishati.
0: Bisoi, tunaelewa kuwa nchi zinazoendelea bado zinategemea nishati hizi kwa maendeleo ya uchumi wao. Sasa msimamo wao ulikuwa upi katika majadiliano hayo?
1: Yale mataifa yanayoendelea yalieleza kuwa licha ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, bado yanategemea fossil fuels katika kukuza uchumi na kutengeneza ajira na pia kuongeza upatikanaji wa umeme. Na msimamo wao ulikuwa kwamba mpito huo lazima uwe wa haki, wenye mpangilio, zinazozingatia usawa. Na wajumbe wengi walisisitiza kuwa mataifa tajiri ambayo kihistoria yamechangia zaidi uzalishaji wa gesi chafuzi yanapaswa kutoa msaada wa kifedha na kiteknolojia ili kusaidia mataifa maskini kufanya mpito huo bila kuongeza umaskini au mzigo wa madeni.
0: Kama nilivyoanza kwa kutaja, kumekuwepo na mijadala kuhusu nishati chafuzi kwa mazingira. Sasa katika mkutano huo, mjadala kuhusu nchi kuenda katika matumizi ya nishati safi ulikuwa na msisitizo gani?
1: Mjadala kuhusu clean energy transition uliweka msisitizo mkubwa katika kuongeza uwekezaji kwenye nishati ya renewable energy kama vile ya jua na upepo, huku ukipunguza ruzuku na uwekezaji mpya katika fossil fuels. Washiriki walieleza kwa mpito wa nishati si swala la mazingira pekee, bali ni swala la uchumi, ni swala la usalama wa nishati, hasa baada ya changamoto za bei ya mafuta na migogoro ya kimataifa ilishuhudiwa hivi karibuni. Mkutano pia ilisisitiza umuhimu wa mataifa kuondoka kwenye ahadi za jumla na kutekeleza mipango madhubuti ya kitaifa kwenye ratiba na malengo yanayopimika.
0: Katika majadiliano mengi ya mazingira, swala la ufadhili wa nishati mbadala limekuwa likizungumziwa kwa upana. Hapa Bisoi anaeleza ni kwa kiwango gani ufadhili ulijadiliwa kwenye mkutano huo kule Colombia.
1: Ufadhili wa nishati ya renewable energy na mpito wa nishati kwa ujumla ulikuwa mmoja ya ajenda kuu zilizojadiliwa katika mkutano wa Santa Marta, na wajumbe walijadili namna mataifa yanayoendelea yanaweza kupata fedha nafuu kwa ajili ya miundo mbinu ya nishati safi, kwa ajili ya miradi ya kukabiliana na athari za tabia nchi pamoja na maendeleo ya viwanda vya kijani. Majadiliano haya pia yaligusia umuhimu wa kufanya mageuzi kwa mifumo ya kifedha ya kimataifa, kupunguza mizigo wa madeni kwa mataifa maskini na kuongeza uwekezaji kutoka sekta za umma na za binafsi pia.
0: Mkutano huu pia uliwajumuisha wataalamu mbalimbali. Labda ujumbe wao ulikuwa upi katika mjadala kuhusu mataifa kuachana na matumizi ya nishati zinazochafua mazingira?
1: Wataalamu, watafiti na mashirika ya kiraia ya CSOs, viongozi wa asili pamoja na makundi ya wanawake na watoto walitoa maoni katika mkutano huu ambayo walisisitiza kuwa dunia haiwezi kuendelea kuchelewesha hatua za kuondoka katika matumizi ya fossil fuels ikiwa inataka kudhibiti ongezeko la joto dunia lizidi joto la 1.5 degrees Celsius. Na mashirika ya kiraia yalikuwa mstari wa mbele kushinikiza kuwepo kwa mkataba wa kisheria unaofunga mataifa kuhusu transition away from fossil fuels. Pia yalisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mikakati ya kitaifa ya mpito inayozingatia muda wa utekelezaji, mageuzi ya mifumo ya kifedha pamoja na ujumuishaji wa makundi yaliyotengwa na yaliyo katika mazingira magumu ili kuhakikisha mpito huo ulikuwa wa haki kwa wote.
0: Na wakati mataifa yakiwa mbioni kuachana na matumizi ya nishati chafuzi, changamoto kuu imekuwa namna mataifa yanayoendelea yatakavyofadhili mikakati ya kuachana na matumizi ya nishati chafuzi. Biso yanafafanua changamoto za kifedha zinazoikumba nchi zinazoendelea katika kuachana mafuta ya kisukuku.
1: Mataifa maskini yanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kifedha katika kuachana na fossil fuels. Changamoto kuu na kubwa ni gharama kubwa za awali zinazohitajika kuwekeza katika miundombinu za nishati ya renewable energy kama gridi za umeme, teknolojia safi, mifumo ya kuhifadhi nishati. Mataifa mengi yanayoendelea pia hutegemea mapato yanayotokana kwa fossil fuels kufadhili bajeti zao za kitaifa, na ni jambo linalofanya mpito huu kuwa ni ngumu kiuchumi kwa muda mfupi. Changamoto zingine iliyojadiliwa ni mzigo kubwa wa madeni unao zikumba nchi nyingi maskini, hali inayopunguza uwezo wao wa kuhifadhili miradi ya tabia nchi. Washirika walisisitiza kwa bila misaada, mikopo nafuu, uhamisaji wa teknolojia na mfumo wa haki wa ufadhili wa tabia nchi, mataifa maskini yataendelea kupata ugumu kufanya mpito huo huku yakikabiliana pia na mahitaji mengine ya maendeleo kama vile vya ajira, afya na upatikanaji wa nishati.
0: Bi Cheropsoi, afisa programu katika shirika la Enzi Ijayo, ndio tunatia kikomo makala yetu hivi leo. Jina langu Minzlet Ijai, kwa heri.

0: ari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
2: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni ya Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
3: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
3: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri, na ni kituo ambacho kiko na mita

0: kusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: takatifu kwa kazi ya huduma, hata mwili wa Kristo upate kujengwa. Kwa kawaida, msikilizaji, kuna hali hiyo ya kufikiri kwamba mchungaji wa kanisa ndiye mhuduma. Lakini kwa taarifa yako leo hii, na kujulisha kwamba mchungaji yu pale kwa kusudi la kukukamilisha wewe ili uweze kutenda kazi ya huduma. Kwa hivyo sehemu yako pia ni kuwa mhuduma. Hii ni kwa kuwa mchungaji ana kipaji maalum cha kukukuza wewe ili uweze kutekeleza kazi hiyo ambayo Mungu amekupa kipaji chake. Lakini la kusikitisha ni kwamba kile ambacho kinatendeka leo hii ni kinyume ya vile ambavyo neno la Mungu linavyoagiza. Imekuwa kwamba wachungaji ndio ambao wanakwenda kushuhudia na kuwatembelea watu na kufanya karibia kila kitu. Ewe ndugu yangu msikilizaji, ambaye ni mshirika katika kanisa, kumbuka kwamba una kipawa ambacho mchungaji amekikuza. Hebu hicho kipawa kifanye kazi. Nawe ndugu yangu mchungaji, hakikisha kwamba umekamilisha watakatifu ili waweze kutenda kazi ya huduma. Kazi ya huduma ni ya kila mmoja katika mwili wa Kristo. Kwa nini nasema haya yote msikilizaji? Nasema haya kwa sababu katika miaka nyingi iliyopita, kufanya huduma ya uinjilisti iliachiwa jukumu la mhubiri. Washirika hawakuhusishwa hata kidogo kwenye shughuli hiyo, wala haikuaminika kwamba wanafaa kufanya kazi hiyo ya huduma. Hata hivyo, mojawapo ya hatua kuu ambazo kanisa limechukua katika siku za hivi karibuni ni kwamba kuna ufahamu sasa kwamba washirika katika kanisa wameitwa kwa ajili ya utendaji wa kazi ya huduma pia. Huduma hiyo ina umuhimu kama vile ilivyo huduma ya wahubiri. Kwa kuwa Biblia ni wazi kwamba kila mtu, basi kulingana na kipaji cha kipawa cha Kristo, kila mmoja ana nafasi ya utendaji huduma. Kama vile kila kiungo katika mwili, ndugu msikilizaji, kina kazi yake kwa manufaa ya mwili wote. Ni jambo la kutia moyo na kulibariki jina la Bwana, hasa ninapowaona watu wa tabaka mbalimbali katika juhudi ya kutekeleza sehemu yao ya kulieneza neno la Mungu. Mungu akubariki rafiki yangu kwa kuchukua hatua kwa kumtumikia Bwana popote ulipo. Kumbuka kwamba sio lazima usimame mbele ya watu na kuwahubiria neno la Mungu ndipo ufahamu kwamba uu katika huduma. Popote ulipo, iwe wewe ni askari, iwe wewe ni mchungaji, iwe wewe ni muuzaji au mfanyibiashara, popote ulipo, wewe ni sehemu ya mwili wake Kristo, na inakupasa kutenda kazi ya huduma ambayo ni kuwahubiri watu neno lake Mungu. Usisahau kwamba katika utendaji huo wa huduma yako, ndugu msikilizaji, kuna wale ambao wametolewa kwa ajili ya kukukamilisha wewe. Kwa hivyo ni vyema kukaa katika miguu yao na kujifunza yale ambayo Roho Mtakatifu wa Mungu amewafunulia. Hao ni wale ambao Mungu amewapa vipawa vya kichungaji. Msikilizaji, ni lazima kanisa lifahamu ni nini hicho ambacho wao ni mashahidi, na pia ni lazima kukifahamu vyema. Siamini kwamba mwenzangu waweza kuingia kwenye gari ambalo wafahamu kwamba dereva wa gari lile hajui kuliendesha gari. Kwa sababu hiyo, ni vyema kwako wewe uwe shahidi wa yale unayoyafahamu na kuyajua. Na kwa ajili wewe unapenda kuwa mshuhuda wa yale ambayo unayafahamu, basi rafiki yangu, kaa miguuni pa wale ambao wana vipaji vya kujenga mwili wa Kristo. Kumbuka kwamba una nafasi yako ya kufanya huduma katika mwili wa Kristo. Mungu akubariki ndugu yangu, unapozingatia na kutafuta kutoka kwake ni lipi ambalo anakutaka wewe kulitenda. Nitaomba pamoja nawe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe unapenda tuhusike katika kazi ya huduma ya kuieneza injili popote tulipo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, awe ni mchungaji au mshirika, ni ombi langu kwamba utamwezesha kufanya yote katika msingi wa neno lako kwa ajili ya huduma hii ya kulieneza neno lako. Pia naomba kwamba utambariki msikilizaji katika maisha yake ya kiroho na katika hali na mali kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa hilo ambalo tumejifunza leo ndugu yangu, na hatua ambazo utachukua ili kutekeleza, naamini kwamba utakuwa baraka katika mwili wa Kristo na popote ulipo. Amani yake Mungu iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji.

mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahamu ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kipi matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa yanibariki kwa sana sana.
3: Makueni, kelala, kote, mi nifani wa BHB, imenijenga, kimaandiko,

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Mwalewa nidhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema nifurahia kwa Mungu na tunasema asante.

tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu abariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiachezee maisha yetu.

0: kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu haizimwi, ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo, imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Bahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma na Nairobi. BHB inakuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713 324103.

Ujambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakukaribisha katika kipindi hiki nikitumai na kuamini kabisa Mungu amekulinda, amekuhifadhi na amekubariki. Jina langu naitwa Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika, na kukaribisha kwa kipindi hiki tukabarikiwe pamoja. Nambari yangu ya simu ni 0713324103. 0713324103. Tukaweze kuomba pamoja tunapojiandaa kwa ajili ya neno la usiku wa leo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, nakushukuru kwa wema wako na ukuu wako na nguvu zako kwa sababu ya mpenzi msikilizaji. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo Mungu wa mbinguni linaenda kuja na neema na nguvu na baraka kwa ajili ya yote yanayeamini katika jina takatifu la Yesu. Usiku wa leo ninaomba baraka zako ziwe juu ya watu wako mfalme wa ajabu, wagonjwa ukawaponye kwa utukufu na sifa zako Yesu Kristo aliye hai. Wanaolia na kuteseka mfalme, ukawakumbuke na kuwainua tena. Waliokosa tumaini wainue Yesu. Ona yule yatima, Jehova, katika jina la Yesu, katika mahangaiko yake Bwana, ukamsimamisha ukambariki kwa utukufu na sifa za jina lako. Ona yule mjane Kristo, ukamfikie kwa utukufu na sifa zako Bwana wa majeshi, katika jina takatifu la Yesu Kristo mfalme wa ajabu. Tendea watu wako makuu na wakaokoke wasiokoka mfalme, nguvu zako zionekane, sifa zikakurudie Mungu wangu na mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Tunaomba msikilizaji na sisi wote tunasema amen.

0: Mpenzi msikilizaji, karibu tena tuendelee na kipindi ninazungumzia kuhusu kibali cha Mungu juu ya watu wake. Kibali ni nini? Kibali ni upendeleo wa pekee. Kibali cha Mungu ni uwezo ambao unamfanya mtu kupendwa, kukubalika na tena kupata fursa nzuri mbele za Mungu mwenyewe na mbele ya wanadamu. Haya yote tunaona na mtumishi wake Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12. Biblia inasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Wakati tunasema kwamba kibali ni upendeleo wa Mungu na uwezo wake unaomfanya mtu kupendwa, kukubalika na kupata fursa mbele za Mungu na wanadamu, ni mfano huu ambao tunaona katika kitabu cha Mwanzo 12. Abrahamu akapata fursa nzuri mbele za Mungu. Mungu akamchagua akiwa ametoka katika nyumba ambayo baba yake alikuwa anaabudu mwezi. Mungu akampenda na Mungu akamuita kutoka pale. Ibrahimu akapata neema na kibali mbele za Mungu. Na tena maandiko yanasema kwamba akaambiwa na Mungu kwamba atapata neema katika mataifa na vizazi, kwamba vitajibarikia kupitia kwa jina ya Ibrahimu. Kumaanisha kwamba unapopata kibali mbele za Mungu unapata neema kubwa hata kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata neema ya ajabu katika ulimwengu huu wa kawaida. Praise the living God. Kwa hivyo this wonderful time, nataka ni kutie moyo, ni kuambia kwamba hakuna kitu cha muhimu sana kwako wewe kutafuta kama kibali cha Mungu. Maana ukipata kibali mbele zake, kuna fursa nyingi ambazo pia unaanza kuzipata katika maisha yako ya kila siku. Haleluya. Jambo lile lingine, mpenzi msikilizaji, kibali cha Mungu uletea mtu mafanikio yasiyokuwa ya kawaida, yanayopita masomo yake, yanayopita cheo chake, yanayopita jina lake, na yanayopita pia connection zake. Unaweza kuwa na connection nyingi lakini na kubwa tena sana, lakini hauna neema, hauna baraka. Unaweza kuwa na jina lakini hiyo jina alimaanishi kubarikiwa, lina matatizo. Unaweza kuwa pia una masomo lakini yale masomo hayakupei upenyo wa kubarikiwa katika maisha. Mungu akupapo kibali, hilo jina lako litakuwa na maana. Masomo yako yatakuwa na maana. Connection zako zitakuwa na maana. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Unapokuwa na kibali, kuna ukuu wa Mungu ambao utakalia maisha yako. Mungu atakupa fursa ya kuwa mkuu. Watu awawi wakubwa tu, ni neema ya Mungu, kibali chake kinawainua watu. Na tena maandiko yanasema kwamba na kukubariki. Watu awawi na baraka tu, maandiko yanasema kwamba wakati alipata kibali alipokea pia na ahadi ya kubarikiwa. When you have the favor of God, you have also the promise of the blessings of God. Praise the living God. Jambo lile lingine, mpenzi msikilizaji, maandiko yanasema kwamba nitalikuza jina lako. Kumaanisha ukiwa na kibali, jina lako litakuwa na umuhimu, itakuwa na maana yake. Jambo lile lingine, maandiko yanasema kwamba nawe uwe baraka. Unapokuwa na kibali cha Mungu, utafanyika baraka kwa wengine. Tukumbuke na habari za Yusufu katika nchi ya Misri. Maandiko yanasema kwamba alipoingia katika nyumba ya Potifari, chochote kilichokuwa katika ile nyumba kilianza kunawiri, kilianza kubarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu alikuwa na kibali. Tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 39, uone wakati ambapo favor ya Mungu inakuwa juu ya mtu, inampatianga approval, inampatianga chochote anashika na mikono yake kinafanikiwa. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa ao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji. Wakati uko na kibali cha Mungu, una kuwa na baraka zisizokuwa za kawaida. Hata watu ambao unajiunganisha na wao, pia wao wanaanza kubarikiwa kwa sababu yako. Sijui kama ushawahi ona kuna watu ukiwa connected na wao, unakuanga tu na amani, unakuwa na baraka, unakuwa na utukufu fulani, neema zinakuwa nyingi. Lakini the moment you are disconnected from those people, maisha yako inaanza kuwa dry. Hiyo ni kumaanisha kwamba wao ndio wamebeba hizo baraka zingine ambazo unaona. Kuna mchungaji ukianza kuhusiana na yeye utaanza kubarikiwa. Kuna majirani ukianza kuhusiana na wao utabarikiwa. Kuna marafiki ukiwa na wao utabarikiwa. Kuna wengine ukihusiana na wao maisha yako yatakauka. Maisha yako hayatakuwa na upenyo. Maisha yako yataingia giza. Kumaanisha ni watu wasiokuwa na kibali. Mtumishi wa Mungu Yusufu alikuwa na kibali cha kufanya wengine wabarikiwe. Unapokuwa na kibali cha Mungu katika maisha yako, unafanya wengine wanaanza kupata neema na kubarikiwa. Ukiwa na msimamizi wa kazini mwenye akona kibali, hata ukiwa yule ambaye ni mfanyikazi mdogo, utaanza kuona neema za kiajabu sana. Tukiwa na wasimamizi wa sekta tofauti ambao wana kibali cha Mungu, sekta hizo zote zinaanza kuinuka. Mchungaji wa kanisa akiwa na kibali, kanisa huanza kupata neema. Kiongozi yoyote, hata awe ni wa kanisa, awe ni wa nchi, anapokuwa ni kiongozi mwenye kibali, nchi inapatanga kuendelea. Mpenzi msikilizaji, nje, mahusiano yako na wale watu wako karibu na wewe ni waina gani? Kuna watu ambao wakija katika maisha yetu, maisha yanaanza kuwa na nuks, balaa, kisirani, mambo ambayo yanakaa laana yanaanza kuzunguka maisha yetu. Kwa sababu ya nini? Sometimes we are wrongly connected. The Bible says, and when Joseph entered the house of Potiphar, the house of Potiphar started to thrive. Blessings zikaanza kuongezeka katika ile boma, kwa sababu ya mtu aliyeingia pale alikuwa na kibali. Hata ukiajiri mfanyikazi wa shambani, hata awe ni house help, hata awe ni mlinzi wa lango, akiwa na kibali atafanya nyumba yako kubarikiwa. Sijui msikilizaji kama ushawahi fahamu kwamba wale watu tunahusiana naona tunawakaribisha, tunawalete sana karibu na maisha yetu, au watu huwa wanasimama kwenye malango ya kubarikiwa kwetu. Awe ni mlinzi wa lango, awe ni house help, awe ni ule mfanyikazi wa shambani, awe hata ni ule mlinzi ambaye tunaweza kumuita mchungaji wa mifugo yako, au watu wote wanasimama kwenye malango ya baraka zako. Kwa hivyo wao pia wako na amri, wako na mamlaka ya kuamua kama mifugo yetu itaongezeka ama baraka zitaingia kwa nyumba zetu ama la. Wanaweza kufanyika kikwazo na wanaweza kufanyika laana. Unajua kwamba Yusufu wakati aliingia kwa boma ya Potifari, kama angekuwa na kibali cha Mungu, angekuwa laana kwa hiyo boma. Kwa hivyo sometimes we employ people, but it's good that we know the spirit in those people. Je, wanabeba roho ya kubarikiwa ama wanabeba roho ambao ni ya kukwaza vision ambao uko nayo ama baraka ambazo zingeingia kwa boma yako? Maandiko yanasema kwamba Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na Bwana akafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia naye akamwekea msimamizi juu ya nyumba yake, na yote aliyomo akayaweka mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, watu walio na kibali pia wakifika mahali watapata neema isiyokuwa ya kawaida, hata kama hali ni ngumu. Haijalishi unapitia nini, hata uwe umepitia mambo mazito yanayofanana aje, favor of God will keep you safe, sound and protected even when things are hard. Nduguze Yusufu alimuuza kule Misri, hawakujua ya kwamba wametransport huyu mtu kuelekea katika hatima yake, maana Mungu hakumwachilia hata wakati ambapo wao walimuonea wivu na wakati ambapo walimu walimtuma ama walimuuza kule nje ya Misri, kibali cha Mungu kiliandamana naye. Haijalishi ni mapito gani umepitia, haijalishi ni mazito gani ambayo uko nayo, haijalishi ni wivu gani ambao watu wamekuonea, haijalishi ni watu wangapi ambao pia wamekuacha, marafiki wamekutenga, as long as you have the favor of God, even in that depressive moment, even in that hard time, even in that situation whereby you are saying, in fact, you are going through things that cannot be explained. My dear listener, I want to encourage you. The favor of God will still support you, even when you are going through those hard times.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Usife moyo, usijikatie tamaa, lakini jambo hili la muhimu sana, kama Yusufu, tembea na kibali cha Mungu. Jambo lile lingine, msikilizaji, unahitaji kuelewa ni kwamba unapokuwa na kibali cha Mungu, hata matatizo na mambo mazito yakiongezeka, bado Mungu atajionyesha na kujidhihirisha katika maisha yako. Maana tumesema kwamba kibali ni ule upendeleo wa Mungu wa kipekee ambao unakupatia uwezo wa kupendwa, kukubalika na kupata fursa mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Hii ni nguvu ambayo inafungua milango ya mafanikio, kuinuliwa na ulinzi. Haleluya. Baada ya Yusufu kukaa katika nyumba ya huyu Misri akiwa na kibali huyu Potifari, maandiko yanasema kwamba akasingiziwa, na aliposingiziwa akatupwa kwenye gereza. Hebu tuone vile kibali huwa kinafanyia mtu. Kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 20. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo umo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wangereza. Msikilizaji, maandiko yanasema aje? Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. God was with Joseph even when he was going through hard times. Wakati alisingiziwa, sijui umesingiziwa nini, sijui watu wamekusemea nini, sijui watu wamekuwekelea mambo ambayo ni ya uongo yanayofanana aje, tafutana na kibali cha Mungu. Uongo wa watu, masingizio ya watu, wivu wa watu, hautaweza kushika neema ya njia yako ya mafanikio. Maandiko yanasema hata kwenye gereza Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, kibali cha Mungu kilikuwa pamoja naye. Na Mungu akafanya nini? Akamfadhili. Wakati unapokuwa na kibali cha Mungu, unafadhiliwa hata katikati ya hari, na wakati ambapo kuna jangwa, wakati ambapo kuna makaufu, wakati ambapo mambo ni mazito, wakati huo fadhili za Mungu zinaonekana. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. May you see the goodness of the Lord in the land of the living despite whatever you are going through. Biblia inasema akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. The favor of God accompanied Joseph even in prison. Na Biblia inasema kwamba akapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Wale ambao wangemdhulumu alipata rehema zika tarababa. Akapata kibali machoni pao. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wangekudhulumu ama wanaweza kukudhulumu, upate kibali mbele zao katika jina la Yesu. Mstari wa 22 unasema mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote aliyofanyika umo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akafanikisha yote aliyoyafanya. Mtu huyu aliyekuwa na kibali, hata kwenye dhiki alipata promotion, alipata neema. Biblia inasema kwamba mkuu wa gereza alimpenda Yusufu. Hata wakati ambapo unapitia mambo mazito, elewa, una

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako wa ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
3: Kwa majina era Reverend Jackson Mwicha,
4: mimi ni askofu Joseph Mwambi
3: kutoka Makueni Central Region,
4: kutoka Mtambo Region, kutoka eneo la Makueni Church Council.
3: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
3: Mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata muziki kule, upata maombi

0: Podcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Ainyao Ingwa.
2: Naitwa Daniel Mzimu Makamu.
3: Naitwa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyo.
3: Natika katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia usema ni kipacho kimenibariki, aswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kwa kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mnyalo.
5: Neno itaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday School pia wanajengwa zaidi.

0: zaidi ya miaka 15 sasa.
1: Katika familia yangu Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
0: Naweza sema na kuhimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
2: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa inatubariki sana.
1: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, ibulia Biblia usema na utapata ujumbe.
0: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi.
1: Ndipo injili ya Bwana iweze kuendelea mbele.
0: Biblia usema broadcasting for Harry.